Radio në duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Rise and shine. Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është hënë 18 maj 2026, dita e 138 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:15 minuta dhe përndon orën 22 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhatën si më poshtë. Në zonat malore 5 deri në 18 gradë Celsius, në zonat e ulta 10 deri në 21 gradë Celsius, në zonat bregdetare 12 deri në 19 gradë Celsius.

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rëngjim për shtatët me rëngjin asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetoj në luginën e
4: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

Në vitin 1152, Henry II i Anglis martohet me Eleanor në Aquitaine. 1498, Vasco da Gama arrin portin e Kalkutës në Indi. 1593, në Angli, akuzat e dramaturgu Thomas Kidd për herezi çojnë në lëshimin e urdhër arrestit për Christopher Marlowe. 1564-1593, dramaturg, poet dhe përkthyes, aktor tragjik kryesor i epokës elizabetiane në Angli. 1631, John Winthrop betohet duke marrë postin e guvernatorit të parë në Massachusetts. 1652, Rhode Island miraton ligjin e parë në Amerikën Veriore që e ndalon sklavërinë. 1765, zjarri shkatron një pjesë të madhe të Montrealit, Quebec. 1804, Napoleon Bonaparte emërohet perandori i Francës nga Senati francez. 1828, në Frankfurt, Gjermani, hapet sesioni i parë i Asamblesë Kombëtare Gjermane, ku vendi miratoi të ashtu quajturën Kushtetutë e Frankfurtit. 1852, Massachusetts vendos që të gjithë fëmijët e moshës shkollore duhet të shkojnë detyrimisht në shkollë. 1860, në Chicago, Partia Republikane emëron Abraham Lincoln si kandidat për president. 1896, panik në Moskë, njerëz të shumtë ishin mbledhur për të festuar kurorëzimin e Tsar Nikolës së dytë. Pasi njerëzit i përfshiu një mjekull e dendur avulli, filluan të ndiheshin keq dhe të rrëzoheshin. 1389 persona humbën jetën. 1897, Dracula, një novel nga poeti irlandez Bram Stoker, botohet për herë të parë. 1944, Bashkimi Sovjetik fillon dobimin nga Krimea të më shumë se 200.000 tartarëve të akuzuar për bashkëpunime nazistët gjerman. 1980, shpërtheu vulkani Shën Elena në veri perëndim të shtetit Washington SBA. 1990, treni francez arrin rekordin e shpejtësisë TGV, të kalon 515 km/h. 1993, arrestohet bosi i mafias italiane Nito Santa Paola në një fshat të Catanias. 1995, presidenti i ri francez Chirac emëron Alain Juppé si kryeministër të Francës. 1998, gjyqi amerikan i antitrustit u kap kundër Microsoft për abuzim të pozitës dominuese. 2014, zviceranët votojnë kundër rritjes së pagës minimale dhe blerjes së avionëve luftarak.

1906 lindi Nonda Bulka, shkrimtar dhjetar, pjesë aktive në krimtarin letrare publicistike në vitet 30. 1920 lindi në Poloni Papa Gjon Pali II, i njohur dhe si Papa Wojtyla. Ati i shenjtë ishte ndër liderët më me ndikim në shekullin e 20. 1952 lindi George Strait, këngëtar i muzikës country, por edhe producent e aktor. 1975 është viti lindjes së Jack Johnson, kompozitor dhe këngëtar rocku. 1979 ka lindur Jens Bergenstein, suedezi, është dizajnues lojrash, ku mund të përmendim lojën popullore Minecraft. 1980 ka lindur Ali Zafar, këngëtari pakistanezi këngës hit me famë ndërkombëtare Chano. 1988 lindi Tae Young, antari bendit të djembe koreano-jugor Big Bang, prej viti 2008 debuton.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është Suaz, Suaza. Gjinia femërore numri shumës, Suazat. Korniz, Suaz katrore, e rumbullakët, në Suazën e Perandoris, në mënyrë figurative.

në cilat tregu valutor euro blihet me 95.2 lek dhe shitet me 95.8 lek. Dollari amerikan blihet me 80.9 lek, ndërsa shitet me 81.9. Poundi britanik blihet me 109.5 dhe shitet me 110.5 lek. Sa i përket frangës zvicrane blihet me 103.6 dhe shitet me 104.5 lek.

0: Në Top Albania Radio. Dashi, energjia jote do të jetë fortë dhe do ndihesh më i vendosur për të marrë iniciativa që i ke shtyrë prej kohësh. Në marrëdhënie do të kërkohet më shumë durim, sepse një debat i vogël mund të lindë nga keq kuptimet. Në punë pritet një zhvillim pozitiv ose një lajm që të motivon. Financat mbeten të qëndrueshme, nëse shmang shpenzimet impulsive.
1: Demi,
0: do të ndihesh më i qetë emocionalisht dhe kjo do të ndihmojë të marrësh vendime të mençura. Një person pranë teje mund të kërkojë mbështetjen ose këshillën tënde. Në aspektin profesional, do të kesh mundësi për të treguar aftësitë që zakonisht i mban në heshtje. Kujdes me lodhen fizike dhe mos neglizho pushimin.
1: Binjakët,
0: komunikimi do të jetë pika jote më e fortë dhe do të arrish të bindesh lehtësisht të tjerët. Një njohje ose kontakt i ri mund të sjellë mundësi interesante për të ardhmen. Në dashuri do të ketë më shumë spontanitet dhe emocione të bukura. Mundohu të organizosh më mirë kohën që të mos mbetesh pas me angazhimet.
1: Gaforia,
0: ndjeshmëria do të jetë më e theksuar dhe do të reflektosh më shumë për njerëzit që të rrethojnë. Një çështje familjare mund të kërkojë vëmendjen tënde të plotë. Në punë do të shpërblehesh për përkushtimin dhe durimin që ke treguar kohët e fundit. Financat përmirësohen gradualisht pas një zgjedhjeje të zgjuar.
1: Luani,
0: do të ndihesh plot energji dhe me dëshirë për të qenë në qendër të vëmendjes. Një mundësi e mirë mund të vi papritur në aspektin profesional ose personal. Në marrëdhënie sentimentale do të kërkosh më shumë sinqeritet dhe qartësi. Kujdes me reagimet impulsive që mund të krijojnë tensione të panevojshme.
1: Virgjëresha,
0: prakticiteti yt do të ndihmojë të zgjidhësh një situatë që të ka shqetësuar prej disa ditësh. Në punë do të ketë ngarkesë, por rezultatet do të jenë të kënaqshme. Në dashuri mund të lindë nevoja për më shumë komunikim dhe mirë kuptim. Shëndeti i paraqitet i mirë nëse ruan balancën mes punës dhe pushimit.
1: Peshorja,
0: do të kërkosh harmoni në çdo marrëdhënie dhe kjo do të të bëjë më diplomatik se zakonisht. Një takim apo bisedë e rëndësishme mund të ndryshojë mënyrën se si e shën një situatë personale. Në aspektin financiar duhet të treguash më i kujdesshëm me vendimet e momentit. Mbrëmja premton qetësi dhe atmosferë pozitive.
1: Akrepi,
0: intuita jote do të jetë shumë e fortë dhe do kuptosh lehtësisht qëllimet e të tjerëve. Në punë mund të lind një sfidë që do të të motivojë të tregosh aftësitë tua reale. Në dashuri priten emocione intensive dhe momente të sinqerta. Mos lejo xhelozinë ose krenarinë të ndikojnë në vendimet e tua.
1: Shigjetari,
0: dëshira për ndryshim dhe lëvizje do të jetë më e madhe se zakonisht. Një mundësi për udhëtim, trajnim ose njohje të re mund të sjellë entuziazëm. Në marrëdhënie do të ndihesh më i lirë për të shprehur mendimet dhe ndjenjat. Kujdes me premtimet që nuk je i sigurt se mund të mbash.
1: Britjapi,
0: përqendrimi tek objektivat personale do të të ndihmojë të ecësh përpara me siguri. Një çështje financiare mund të marrë zgjidhje më të mirë nga sa prisja. Në dashuri do kërkosh stabilitet dhe më shumë besim nga partneri. Mos e ngarko veten me përgjegjësi që nuk të takojnë plotësisht.
1: Ujori,
0: idet kreative dhe dëshira për të bërë diçka ndryshe do të bije në sy. Një person interesant mund të ndikojë pozitivisht në humorin dhe planet e tua. Në punë do të kesh mundësi të bashkëpunosh me njerëz që të frymëzojnë. Kujdes vetëm të mos shqetësohesh nga detajet e rëndësishme.
1: Peshqit,
0: emocionet do të jenë më të thella dhe do ndjesh nevojën për më shumë qetësi shpirtërore. Një bisedë e sinqertë mund të afrojë më shumë një person të rëndësishëm në jetën tënde. Në aspektin profesional do të ketë përmirësime të vogla, por të sigurta. Besoj intuitës sepse do të të udhëheqë drejt zgjedhjeve të duhura.

do të jemi me ju, ku do që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është hënë 18 maj 2026, dita e 138 e vitit sipas kalendarit gregorian.

0: Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhatën si më poshtë. Në zonat malore 5 deri në 18 gradë Celsius, në zonat e ulta 10 deri në 21 gradë Celsius, në zonat bregdetare 12 deri në 19 gradë Celsius.
1: Si para amar se necesitan dos, pa que le insistes a esa relación, ya es hora de hacer lo que te dicta el corazón.
2: Que iba a cambiar eso te prometió, porque te engañas y sabes que no funciona. No es que tú seas infiel.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
0: Në Top Albania Radio.
2: Në vitin 1152, Henry II i Anglisë martohet me Eleanorën e Aquitanë. 1498, Vasco da Gama arrin portin e Kalkutës në Indi. 1593, në Angli, akuzat e dramaturgut Thomas Kyd për herezi çojnë në lëshimin e urdhër arrestit për Christopher Marlowe. 1564-1593, dramaturg, poet dhe përkthyes, aktor tragjik kryesor i epokës elizabetiane në Angli. 1631, John Winthrop betohet duke marrë postin e guvernatorit të parë në Massachusetts. 1652, Rhode Island miraton ligjin e parë në Amerikën Veriore që e ndalon sklavërinë. 1765, zjarri shkatron një pjesë të madhe të Montrealit, Quebec. 1804, Napoleon Bonaparte mërohet perandori i Francës nga Senati francez. 1848, në Frankfurt, Gjermani, hapet sesioni i parë i Asamblesë Kombëtare Gjermane, ku vendi miratoi të ashtu quajturën Kushtetutë e Frankfurtit. 1852, Massachusetts vendos që të gjithë fëmijët e moshës shkollore duhet të shkojnë detyrimisht në shkollë. 1860, në Chicago, Partia Republikane emëron Abraham Lincoln si kandidat për president. 1896, panik në Moskë, njerëz të shumtë ishin mbledhur për të festuar kurorëzimin e Tsar Nikolës së dytë, pasi njerëzit i përfshiu një mjekull e dendur avulli, filluan të ndiheshin keq dhe të rrëzoheshin. 1389 persona humbën jetën. 1897, Dracula, një novel nga poeti irlandez Bram Stoker, botohet për herë të parë. 1924, Bashkimi Sovjetik fillon dobimin nga Krimea të më shumë se 200.000 tartarëve të akuzuar për bashkëpunim me nazistët gjerman. 1980, shpërtheu vulkani Shën Elena në veri perëndim të shtetit Washington SBA. 1990, treni francez arrin rekordin e shpejtësisë TGV, të kalon 515 km/h. 1993, arrestohet bosi i mafias italiane Nito Santa Paula në një fshat të Katanias. 1995, presidenti i ri francez Chirac emëron Alain Juppé si kryeministër të Francës. 1998, gjyqi amerikan i antitrustit u kap kundër Microsoft për abuzim të pozitës dominuese. 2014, zviceranët votojnë kundër rritjes së pagës minimale dhe blerjes së avionëve luftarak.

1906, lindin Onda Bulka, shkrimtar adetar, pjesë aktive në krimtarin letrare publicistike në vitet 30. 1920, lindi në Poloni Papa Gjon Pali II, i njohur dhe si Papa Wojtyla. Ati shenjt ishte ndër liderët më me ndikim në shekullin e 20. 1952, lindi George Strait, këngëtar i muzikës country, por edhe producent e aktor. 1975, është viti lindjes së Jack Johnson, kompozitor dhe këngëtar rocku. 1979, ka lindur Jens Bergenstein, suedezi, është dizajnues lojrash, ku mund të përmendim lojën popullore Minecraft. 1980, ka lindur Ali Zafar, këngëtari pakistanezi këngës hit me famë ndërkombëtare Chano. 1988, lindi Tae Young, antari bendit të djemve koreano-jugor Big Bang, prej viti 2008, debuton solo.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është Suaz, Suaza. Gjinia femërore numri shumës, Suazat. Korniz, Suaz katrore, e rumbullakët, në Suazën e Perandoris, në mënyrë

në qilet të tregut valutor euro blihet me 95.2 lek dhe shitet me 95.8 lek. Dollari amerikan blihet me 80.9 lek, ndërsa shitet me 81.9. Poundi britanik blihet me 109.5 dhe shitet me 110.5 lek. Sa i përket frangës zvicrane blihet

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Kelly.
2: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
1: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin. Ka bërë shumë buj.
2: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë. Dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
1: që po shohim,
2: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
0: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
3: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
4: Lajmi i fundit.
5: Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.

0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. Trip Top. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
1: Po sigurt të kisha mundësinë ta rijetoj një ditë nga jeta jote. E ke menduar cila do të ishte?

0: Topi në Top Albania Radio. Dashi, energjia jote do të jetë fort dhe do ndihesh më i vendosur për të marrë iniciativa që i ke shtyr prej kohësh. Në marrëdhënie do të kërkohet më shumë durim, sepse një debat i vogël mund të lindë nga keqkuptimet. Në punë pritet një zhvillim pozitiv ose një lajm që të motivon. Financat mbeten të qëndrueshme, nëse shmang shpenzimet impulsive.
1: Demi,
0: do të ndihesh më i qetë emocionalisht dhe kjo do të ndihmojë të marrësh vendime të mençura. Një person pranteje mund të kërkojë mbështetjen ose këshillën tënde. Në aspektin profesional, do të kesh mundësi për të treguar aftësitë që zakonisht i mban në heshtje. Kujdes me lodhen fizike dhe mos neglizho pushimin.
1: Binjakët,
0: komunikimi do të jetë pika jote më e fortë dhe do të arrish të bindesh lehtësisht të tjerët. Një njohje ose kontakt i ri mund të sjellë mundësi interesante për të ardhmen. Në dashuri do të ketë më shumë spontanitet dhe emocione të bukura. Mundohu të organizosh më mirë kohën që të mos mbetesh pas me angazhimet.
1: Gaforia,
0: ndjeshmëria do të jetë më e theksuar dhe do të reflektosh më shumë për njerëzit që të rrethojnë. Një çështje familjare mund të kërkojë vëmendjen tënde të plotë. Në fund do të shpërblehesh për përkushtimin dhe durimin që ke treguar kohët e fundit. Financat përmirësohen gradualisht fal një zgjedhje të zgjuar.
1: Luani,
0: do të ndihesh plot energji dhe me dëshirë për të qenë në qendër të vëmendjes. Një mundësi e mirë mund të vijë papritur në aspektin profesional ose personal. Në marrëdhënie sentimentale do të kërkosh më shumë sinqeritet dhe qartësi. Kujdes me reagimet impulsive që mund të krijojnë tensione të panevojshme.
1: Virgjëresha,
0: prakticiteti yt do të ndihmojë të zgjidhësh një situatë që të ka shqetësuar prej disa ditësh. Në punë do të ketë ngarkesë, por rezultatet do të jenë të kënaqshme. Në dashuri mund të lindë nevoja për më shumë komunikim dhe mirë kuptim. Shëndeti i paraqitet i mirë nëse ruan balancën mes punës dhe pushimit.
1: Peshorja,
0: do të kërkosh harmoni në çdo marrëdhënie dhe kjo do të të bëjë më diplomatik se zakonisht. Një takim apo bisedë e rëndësishme mund të ndryshojë mënyrën se si e sheh një situatë personale. Në aspektin financiar duhet të treguash më i kujdesshëm me vendimet e momentit. Brumja premton qetësi dhe atmosferë pozitive.
1: Akrepi,
0: intuita jote do të jetë shumë e fortë dhe do kuptosh lehtësisht qëllimet e të tjerëve. Në punë mund të lind një sfidë që do të të motivojë të tregosh aftësitë tua reale. Në dashuri priten emocione intensive dhe momente të sinqerta. Mos lejo xhelozinë ose krenarinë të ndikojnë në vendimet e tua.
1: Shigjetari,
0: dëshira për ndryshim dhe lëvizje do të jetë më e madhe se zakonisht. Një mundësi për udhëtim, trajnim ose njohje të re mund të sjellë entuziazëm. Në marrëdhënie do të ndihesh më i lirë për të shprehur mendimet dhe ndjenjat. Kujdes me premtimet që nuk je i sigurt se mund të mbash.
1: Britjapi,
0: përqendrimi tek objektivat personale do të të ndihmojë të ecësh përpara me siguri. Një çështje financiare mund të marrë zgjidhje më të mirë nga sa prisja. Në dashuri do kërkosh stabilitet dhe më shumë besim nga partneri. Mos e ngarko veten me përgjegjësi që nuk të takojnë plotësisht.
1: Ujori,
0: idet kreative dhe dëshira për të bërë diçka ndryshe do të bije në sy. Një person interesant mund të ndikojë pozitivisht në humorin dhe planet e tua. Në punë do të kesh mundësi të bashkëpunosh me njerëz që të frymëzojnë. Kujdes vetëm të mos shqetësohesh nga detajet e rëndësishme.
1: Peshqit,
0: emocionet do të jenë më të thella dhe do ndihesh nevojën për më shumë qetësi shpirtërore. Një bisedë e sinqertë mund të afrojë më shumë një person të rëndësishëm në jetën tënde.
2: Wake up mundësohet nga Electro Magic.

0: Mund t'i shakthyr nga ana tjetër sot dhe të vazhdoja programin me një ëndër të re. Por, puna e kërkon, java e kërkon, e hëna e kërkon, ora 7:00 e kërkon që t'jemi këtu. Pikërisht tani edhe fatmirësisht jeti përballë dhe bëhet pak më e bukur dita. Mirëmëngjes Heidi Baci.
1: Por duhet i themi mirëmëngjes shqiptarëve, mirëmëngjes të gjithëve.
0: Se pasaj kushtoj të
1: mirëmëngjes. Dëgjuesve dhe shikuesve që mund të jenë zgjuar kaq herët, nuk e di. Por, ka dalë dielli. Më në fund
0: mbaroi nëntori, erdhi maji.
1: Dje ishte një ditë kaq e çuditshme.
0: Pse?
1: Për mendimin tim, po çdo gjë sore ndryshonte moti.
0: Ai ishte po, ishte me luhatje. Si ka qenë femër dje, me sa duket, moti. Hë, të shti, s'ka
1: gjë. Iku. Kaloja? Sa i natë më vjen.
0: Që ti iku?
1: Po.
0: S'kem të shtirë njërë në, nuk, unë s'm ka zënë njërë këtu, se të kam thënë, mua do njërë më bingë shurë 7, 8, 9 resht njërë në bas tjetërës. Por që, sot përshikoja nga dritarja, pak më herët, ishte ora 6, dhe djeli shkëllqente në një mënyrë të jashtë zakonshme, si që shkëllqen akoma, sigurisht. Të më dhënë shumë herët, tani është ajo koha e vitit, kur dita është shumë e gjatë dhe i ka marrë ato orët e veta, nuk e di i farpike, po vazhdojnë akoma mere dhe në qikë, por më habiste sot, se jemi mësuar tani me këtë vranësirën, me këtë gjënë që është gjithmonë kështu, sot po e admiroj ato që shikoj, është ora 6 dhe mund të ishte 12 dhe drekës, do më thënë.
1: E vërtet, është shumë e çuditshme, faktikisht, ka shumë diell këtu, por...
0: Do shtë nga që jemi mësuar
1: kështu. Na pëlqen, kemi humor të mirë, është e hën. Kemi një javë të bukur.
0: Kemi humor të mirë. Është e hënë, se zotri. Është e hënë, sërish, si shako nga hënë. Është e hënë. Po.
1: Nuk e kemi një sigla për çdo ditë të javës. Shumë keq.
0: Jo,
1: vetëm Friday.
0: Po premtja e ka atë gjën e vet, por edhe hëna mund të jetë e bukur nëse
1: ne. Mandej e gjë.
0: Si ma kaloi fundjavën?
1: Shumë mirë.
0: U kënaqe. U shplodhe.
1: Lëviz pak, po.
0: Ah, lëvizë.
1: Patjetër.
0: E vajzë lëvizur nga shkolla.
1: Po jo, nuk ta them.
0: Okej, dakord. Ma thon pastaj.
1: Jo, në sensin që kam dal pak, kam lëvizur pak,
0: është
1: kam kaluar mirë, ka qenë weekend i bukur.
0: Bravo. Shpresojmë edhe për juve të ketë qenë një fundjavë e mbar, tani fillon java e punës, e shkollës. Për gjithë ju që niseni për këto ditët tuaja, u zgjënjeva pak me të drejtën nga votimet e Eurovisionit atje.
1: Dua ta them. Kam parë.
0: Njerëzit komentojnë online edhe gjërat janë ato që janë, por me thënë të drejtën, Eurovisioni është ai që është, edhe kjo është gjëja që unë po thosha, kënga e Bullgarisë, unë se kisha dëgjuar me thënë të drejtën, se e kam dëgjuar me hope edhe atë natë dhe si duket e kisha humbur. Dëgjova një pjesë mirë të këngëve, sa ishin 25, më duket që ashtu për Bullgaria nuk qelloi, se isha në lëvizje një farë kohë dhe vetëm kur u mbajtën votimet pastaj, pash që fitoi. Dhe e dëgjova për herë të parë kur e interpretuan në fund asaj. Po ne kishim një këngë shumë të bukur.
1: Po, e vërtet.
0: Shumë dinjitoze, edhe mënyra se si këndoi Alisa atje ishte e jashtëzakonshme. Nuk është loja që luan në Eurovisioni. Eurovisioni ka kërkon një gjë tjetër dhe me sa kuptoi unë se di as vetë se çfarë kërkon Eurovisioni, kështu që nuk ka ndonjë arsye për të, se mund të thonë sa njerëz po duhet një këngë që flet, dëgjova disa thoshin për shembull, është një këngë për emigrimin, nuk i flet gjithve, po punë madhe. Nuk i fletë gjithve, nuk duhet që çdo këngë t'i flasë të gjithve. Ajo është ajo këngë që është.
1: Ajo është art, është shumë
0: po,
1: ndonjëherë
0: po. Po, tani nëse nuk rezonon me, ku diun, Izraelin apo me Francën apo me, megjithëse Franca më duket na dha një pikë. Italia s'na dha asnjë pikë Heidi Banci, se këtu duhet të dalë. 12 pikë në Italis, 10 pikë në Izraelit, bravo Juria. Bravo Juria. Se si ishin të publikut, ishin të juris. Po Italia, pa. Italia ndoshta nga publiku na ka dhënë se janë dhe shqiptarët në Itali që kanë votuar, se morëm një
1: jam i sigurt që votat e publikut shqiptar nuk
0: jo s'ke për të thënë për Italinë.
1: Nuk do. Edhe aty jam i sigurt që votat janë ndryshe. Kështu që kaq nuk
0: kur na dha 0 pikë Italia thashë mannaja. Smerdi mirë. Po gjithsesi.
1: It is what it is.
0: Ne kishim një këngë shumë të bukur. Alisi është një djalë mrekullueshëm, këndon, e kam shumë ndajë edhe këngëtar klasik. Duhet të jetë këngëtar klasik, nëse veshin nuk më gënjen se ka ca nota të jashtëzakonshme. Edhe bravo ju qoftë. Ishte një gjë shumë e bukur, punë e madhe. Eurovisioni kështu e ka. Do gjellën e vet edhe leta haj. Leta haj. 75 minuta, këngë për sot.
1: Ne do të dëgjojmë Monday Morning, që jemi.
0: Monday morning, është
1: nga Melanie Fiona.
0: E dëgjoj, mirëmëngjes, mirëmëngjes.

0: Jazz on Monday morning. Sa 8 minuta tani në wake up. Edhe është momenti për pyetjet e ditës.
1: Okej.
0: Që sot është fiks.
1: Për
0: për ne.
1: Mund të apo se kishim menduar kështu. Të premten duke si ide e mirë, por.
0: A jeni ndjerë ndonjëherë të shtërruar nga lodhja në punë?
1: 069-442-873-069-442-873.
0: Ja, shikoni blendin.
1: Shkeme mua ti. Unë jam dhe i grimuar duke më... është e vërtet, shikon ti. E pas kemi tepruar pak. Qëto, flasim për atë që në anglisht e kanë quajtur burnout. Burnout është fjala për shterim, është fjala e përshtatshme në shqip kur ty të mbarojnë energjitë, dhe mund të jenë energji fizike, por edhe mendore dhe emocionale. Donjëherë njerëzit lodhen nga puna dhe kanë nevojë që të marrin ca pushime të gjata. Dhe kjo mund të jetë punë mendore, mund të jetë, nuk e di tani, se varet, është komplekse gjëja. Por pyetja është e thjeshtë, nëse e keni ndjerë ndonjëherë këtë shterim, sepse është një temë që hapet vazhdimisht edhe nga, do të flasim pak më vonë këtu me Dalinën, kur të flasim, ajo është ekspertë e punësimit edhe ka dhe të dhënat e statistikat edhe praktikat.
0: Po, të gjitha, të gjitha.
1: Se që ndodhë në rastet kur njerëzit shterohen në punë. Nuk besoj që të ka ndodhur ty akoma, apo jo? Ka ndodhur?
0: Jo, absolutisht. Jam shumë mirë, imagjino.
1: Mos e trafo veten.
0: Jam okay. Jo, jam shumë, nuk ka ndodhur, jo, me thënë të drejtën tani. Absolutisht. Ta.
1: Jo, është e rrova. Pa pritë më sërdi.
0: Jo, vërtet, mendoj që është një, flasim për një nivel shumë të lartë nga arkese, i cili nuk, fat mirësisht nuk kam provuar akoma, edhe uroj mos ta provoj kurrë.
1: Po.
0: Kështu që
1: por është një realitet, duhet të them, është një realitet që mund të ndodhi se njerëz jemi, edhe ndonjëherë e marrim veten si të pathyeshëm derisa thyhemi. Dhe kërkojmë që të bëjmë më shumë për fëmijët, për veten, për familjen, për shoqërinë. Merr ngarkesë, mund ta bëj dhe pastaj papritmas një ditë të qohet me nga krevati. Edhe ti i thua që...
0: E, nuk mendoj se ai është i vetmi efekt kolateral, blendi, mos të qohet nga krevati.
1: Mund ditë një shprej
0: mendoj e kësaj. Që...
1: Plas për dy javë, nuk dhe nga dhoma.
0: Nuk e di. Por...
1: Se që ai ka ndodhur ati burri, është atje. Dhe...
0: Pa prit mas fillon flet me zojsh, më kupton? Fillon flet me zojsh, si, mendoj,
1: po,
0: ndodhë më shumë kjo.
1: Syri i tret, po, fillon dijon edhe kupton në gjurën e tyre.
0: Por që, është një realitet i trisht në fakt, është një realitet ku do të thotë që jemi në një moment i cili ku punëtori nuk është ndoshta i mbrojtur. Kur realiteti është bërë shumë i vështirë, ku presionet janë shumë të larta, kërkesat janë shumë të larta, konkurenca shumë e lartë. Është lidhet mendoj me momentin.
1: Po, jo, patjetër. Nuk di, ndoshta pyesim Dalinën pak për se çfarë çon njeriu në atje. Se unë vërej për shkakun që te politikanët nuk ndodh. Edhe ata kanë ngarkesë shumë të mëdha. Për shkakun merr zotin Trump.
0: Janë mësuar ato.
1: 81 vjeç. Po ja ky, si ishte politikan gjithë tjetër, u bë vonë, ishte 70 kusur vjeç kur u zgjodh për herë të parë. Merr avionin, shkon takon Xi Jinping në Pekin, bën 3 ditë bisedim atje.
0: Është ndërtuar, është ai lloj personazhi. Po ta mendosh
1: edhe edhe ne personazhi.
0: Shikoj, mos e merr në nivele, është njësoj në çdo nivel, ë? Edhe në nivelet më të ulta. Nuk ka të njëjtën përballim presioni, për shembull, një gocë moshatare që nuk është personazh publik siç mund ta kem unë.
1: A më mo?
0: Nuk e ka të njëjtën, po nuk e ka të njëjtën, sepse ke një presion 10 fish më të lartë nga gjykimi.
1: Okej, okay, dakor, pra, po ajo që po them.
0: Po nuk është se mua më ndryshon, thjesht un jam mësuar me këtë gjë, ne menaxhoj.
1: E kuptoj. Ke më shumë vëmendje dhe kjo ka koston e vet, po thua.
0: Ai është një tani që politikani normal që nuk është psikologjikisht i ndërtuar njësoj si një person tjetër, si një burr tjetër i cili ka një punë më të qetë në zyrë, bie fjala ose është ekonomist, më kupton?
1: E kuptoj. Patjetër. Po un dua të kuptoj se çfarë është eliksiri i politikanit ose politikaneve. Që ti marim të gjithë bashk, se nuk më vjen asnjë rast, për shembull, i njërit për këtu i që ta, boll, u shterova, nuk kam më takat për këtë punë, dua të, se ti merë, këtë duash nga këta, edhe është dhe droga, e pushteti që nuk e lëshon, njëri, asë njërë, e këmëton, s'kam për një shumë të rallë, në ata që kanë dalë vetë, kam për një exit gentleman, është tonë majaft, quna,
0: shiko, mos me ndo që nuk ekzistojnë mekanizma në do të cilat, edhe ata nuk dalin më dot,
1: që kanë ngecë,
0: edhe nuk kanë më luksin për të dalë, edhe kush e di çfarë presioni mbajnë, jo për të bërë avokatin e djallit,
1: jo, avokatin e mafjes, më mirë,
0: por
1: e kuptoj,
0: por janë realitete ndryshe.
1: Jan. U qajm hallin një ditë tjetër. Do të shkojmë tani te kënga e ditës, sepse ka qenë dita e dasmës për Amy Winehouse në datën 18 maj të vitit 2007. Ajo u martua me Blake Fielder në një ceremoni sekrete që u mbajt në Miami në Florida, Shtetet e Bashkuara. Dhe ishte një aventurë e trishtë, po themi, marrëdhënia midis të dyve, që bëri që ajo të kompozojë edhe shumë këngë, ndër të cilat edhe Back to Black.
0: Unë i kam parë shumë dokumentare
1: dhe biografi. Kam parë Amy.
0: Edhe e që më pëlqen shumë
1: përfitësi e madhe.
0: Muzika e saj, personazhi, edhe kështu që e kam parë dhe më vjen shumë keq. Ja, për shembull, ky mund të jetë një personazh i cili nuk e ka mbajtur presionin.
1: Du ta luajmë, po nuk e ka mbajtur. E di, ishte gjithë shumë mirë, shumë e talentuar. E një marrëdhënie fatkeqe me këtë tipin. Por
0: super këngë kjo. Urojmë t'ju shijoj edhe ju si ne.
1: Paçuratën, Heidi Baci, kthehemi pas pak.

0: Wake up, the Tita the Feel.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karrige ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karrige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Cele shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Prestige Home Center.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
3: Abra kadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra, po mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
4: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor, apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
5: Bravo prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo hë, tu prish prape?
5: Leo bur ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
5: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi qi kositësën.
6: O gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire ke, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Mirë mëngjes që të gjithë, 7:23 minuta në këto momente dhe sipas Meteo Alb, vija bregdetare dhe shumë qytete të zonës ulë do të mbeten në mbizotrimin e motit të kthjellët dhe të ngrohtë, ndërsa kthjellimet dhe vranësira të shpeshta do të paraqiten në zonat malore ku skaj i verior dhe veri lindor do të rrezikojnë shira të karakterit lokal. Parashikohet që pasdita të vijojë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta, por pa rreshje në të gjithë territorin shqiptar. Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes, por do të rriten në mesditë, duke u lehatur nga 4 gradë Celsius në qarkun e Dibrës deri në 25 gradë Celsius që do jetë vlera maksimale në qarqet Durrës, Fier dhe Elbasanit.

0: Blendin.
1: Wake up.
0: Kjo është ndër kafshët më inteligjente në botë.
2: Wa wa wa.
0: Blendi.
2: Shiko, shiko. Kjo është një nga kafshët më inteligjente në botë.
0: Është realisht shumë inteligjente.
2: Është aq inteligjente sa?
0: Se them se e kuptojnë shumë shpejt, po.
2: Dhe ne s'duam që ta kuptojnë, duam që ta gjejnë.
0: Do të them pastaj disa kuriozitete. Pasi ta gjejnë. 069-442-8873
2: dërgoni
0: kafshën tuaj.
2: Nga
0: cila është për mendimin tuaj më inteligjentja në bot?
2: Okej, okay. Shumë mirë, dhe do t'ju japim një kupon për 100 eurosh nga miqtan tek Max Optica. Për këtë do t'ju them se tek Max Optica keni syze shumë bukra. Të gjitha këto markat e njohura botërore të prodhimit të syzeve, e mund gjesh diçka që të shkon sipas formës së fytyrës tënde, masës,
0: moodit.
2: Po, e vërtet, edhe moodi. Moodi është gjë e madhe.
0: Si dëshiron të dukesh?
2: Ti si dëshiron të dukesh?
0: Pak më enigmatik.
2: Si
0: me ngjyra apo nuk e di,
2: më kam parë ndonjë ti si gocë rrezikshme je ti kështu me këto syze të tua.
0: Po, po.
2: S'kam parë ndonjë me syze Leila ose pink kështu nga këto.
0: Jam rrezikshme shumë.
2: Ë?
0: Me syze.
2: Edhe pas syze. Edhe pas syze. Mirë, okej. Okay. Atëherë koha për muzikë është Heldi Kraja. Shiko tek unë quhet kjo, që do të dëgjojmë tani së bashku. Kur të kthehemi pasaj do të bëjmë lojën e re, kemi sa informacione,
0: kemi

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.

0: edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
1: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.

Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia

0: Balada. Një vend ku drita natyrale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.
1: Pasërtie dhe freski që mbetet deri në 6 orë fal teknologjisë Fresh Care. Zgjidh Whirlpool për kujdesin ndaj rrobave dhe përfito ulje nga 25%. Whirlpool, distributor zyrtar Neptune.
2: Bam bam bila bam bam bam bam bila bam bam.
3: Billa sill ofertën Bam Bam.
2: Vetëm 6 ditë.
3: 6 ditë pastrim stoku. Çdo produkt në ofertë, nga data 18 deri më 23 maj, në të gjitha showroom-et Billa.

50 adoleshen, 10 profesione, 0 justifikime. Pun Pateka, nga 19 maj, në orën 21, na ndiqni në Top Channel.

0: Mirëmëngjesit gjithë, mirë se vini në program. Kjo ishte Rosalia.
1: Rosalia, mirëmëngjes. 7:37 tani me adrenalin hym në emision.
0: Po, hym në emision, dalim nga emisioni.
1: Sepse jemi gati të luajmë lojën e re.
0: Okej. Atëherë, Heidi Baci na udhëhiq pak në lojën e re.
1: Atëherë, si gjithmonë, duhet të dërgoni një numër për një pyetje të lehtë pastaj, së bashku, një bisedë të këndshme, gjëra të bukura, dhurata. Dhe numri që duhet të dërgoni sot është nga 1-10, okay?
0: Okay.
1: Nga 1-10.
0: Dërgoni një numër midis 1-10.
1: 069-442-883, dërgoni numrin tuaj të fatit edhe luani.
0: Shumë mirë, ndërkohë që regjia jonë atje dhe Akademia e Shkencave, siç e quajmë atë dhomë plot me koka, është duke përzgjedhur numrin e sakt, pra se cili do të jetë ai ose e para nga ju që do të vijë me numrin e sakt dhe të ta fusim në një linjë telefonike, në një bisedë bashkë me ne atje, të pyesim si po shkon kjo han, si po shkon për ty, etj.
1: Mirë, është emisioni. Çfarë na propozon sot?
0: Unë ju propozoj sot një poezi. Nga Zem Shkreli. Si thua? Okej.
1: Gjendje ju lutem.
0: Kjo quhet Para elegjis nga poeti kosovar Azem Shkreli. Azem Shkreli ka qenë jo vetëm poet, por shkrimtar, intelektual, ka mbaruar për filozofi, për gjuhë shqipe. Ka qenë drejtori i teatrit Prishtinës etj. Kështu që nuk ron më fatkesisht, por mbetet vepra e tij. Kështu që kjo quhet Para elegjis nga Azem Shkreli. Një ditë do t'i marrësh në gjih gjethet e rëna të stinëve të tua. Dhe do të kërkosh kot veten, shtigjeve të harruara të një moshe. E nuk do të kesh më as flokere, as shikim ylberi ta masësh fillin dhe fundin e mashtrimit tënd të shkurtër. Një ditë do të shpalosësh vjetet e tua si pajën e nusës së vdekur. E do të numërosh fluturat e shkuara, ta glozheve të perënduara. E s'do të kesh më as zjarr në buzë, as lot në sy të qeshësh ngrohtë, të qash rreshëm e ti mahnisësh djel moshat. Një ditë do t'i hash buzët e tua, gjurmët e tua do t'i pështysh, dhe se cilin muzgë do t'a pakzosh me nga një pendim që të dhembë. E s'do t'kesh më as sy deti, e as hapsor kadeje, të shohësh si të përqeshin gonxhet, dhe t'ikësh prej hiesate. Rua ju moj, se vashat më të bukura, i vret bukuria vetë. Azem Shkreli. Kështu.
1: Shumë e bukur.
0: Është me atë bukurinë që
1: duhet të po, është filozofike.
0: Po, e regjistruam këtë. E regjistruam. Kështu që në regjistrim do ta do ta ashtu edhe një herë. Do se s'kemi kohë tani, nuk kemi kohë, e kupton,
1: nuk kemi kohë të jemi të thellë.
0: Analiz teksti edhe gjëra të tilla. Bukuria ikën, e ca njerëz mendojnë se e pash profesor, mos kemi rak. Kështu. Atëherë kemi një, më bëjnë në shenjë që dikush është në telefon.
1: Okej, okay, po. Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
0: Po si je?
2: Mirë, si dukeni ju je? Mirë jeni?
0: Si shnashe?
1: Mirë, ju kush jeni? Si e keni emrin? Çfarë punë bëni? Na thuaj diçka.
2: Eli nga Fieri, pensioniste.
0: Edhe një herë emrin të lutem, zonj?
2: Eli.
0: Po gjatje Eliana, po?
2: Jo, Elisabeta, mbretërish anglisht.
0: Wow. Madhëri. Po madhëria
1: juaj.
0: Elsa, fa kurder në balkon, mami, ndryshe. Po mirë, Eli, po.
1: Cili numër dërgove?
0: Po, arrova.
2: 7.
0: Super. Po pse 7, Eli? Ja, ku 7.
2: Numëri fatit.
0: E vërtet, 7 është...
1: Edhe pikërisht në të menduam ne. Një numër fati, më thuaj, më tha Blendi.
0: Atere.
1: Po mirë.
0: Që ke bërti në jetë, Eli? Se na the që ke dalë në pension, më nga tërgo pak për kur punoje?
2: Ekonomiste, mësuse...
0: Ja, mësuse.
2: Gjitha punët.
0: Po, ishe Ishte zyshe ciklit të ulët apo e kimisë?
2: Jo,
0: apo?
2: Specialiste në bibliotekë.
0: Ah, okej. Okay. Pas e patur një jetë larmishme, tani qar bën tani, ke një përmbesa, si e shtynë?
2: Kam një mbes, kam edhe një vjerë.
0: Një qfarë?
1: Një vjerë.
2: Vjerë.
1: Ka një mbes dhe një vjerë.
0: Vjerë, kujdesesh për vjerin.
2: Po, vjerën.
1: Grua, mami i bashkëshortit.
0: E kuptova, kuptova.
2: Po.
0: Tashi, më falë se...
2: 6 vite.
0: E, pra, se këtë do të pysja, onë ditë ashtë, ti e i pensionist e vetë ka akoma vjerën gjallë, do me thënë.
2: Po.
0: Mirë, ta kesh me jetë.
1: I bënin kalamaj të ri shumë atëherë.
0: E kuptoj, bërë 96 vjeç për ta, është vjera. Se zakonisht kur ke dalë në pension, i ke përcjell, tash në 10
1: vjet. Po, jo, blet, jo.
0: Se po flasim shumë,
1: Se për shembull, për shembull se mund vjera mund të ke pas kalamajt kur ka qenë 20 vjeçë.
0: Si?
1: 20 vjeçë e ka bërë.
2: E pra, ka gjyshe.
0: E pra, ka katër gjyshe
2: vjera.
0: Shumë mirë. Okej, Eli, mirë. Atëherë, ta mbyllim këtë, kështu se duket sikur.
1: Po shumë mirë, jetë gjatë.
0: Patjetër.
2: Faleminderit, të juve.
0: Na japi edhe ne zoti hymër ashtu, po bëfshim në 96 vjeç pastaj flasim.
1: Po.
0: E kupton?
2: Rofshi.
0: Atëherë, Eli, pyetja është kjo. Tabela e elementeve kimik, një jetë ndryshe si tabela e
2: Mendelejevit.
0: Bravo. Ja, ka që thjesht ishte dhe mbaruam.
1: Mbaruam.
2: Faleminderit shumë.
0: Atëherë do t'japim një kupon nga Enzo Attini. Faleminderit e dashur Eli. Rofsh.
2: Një ditë mbar.
1: Edhe juve ishte kënaqësi.
0: Ndajemi këtu me mbretëreshën Elizabeth nga Fieri, sepse është mbretëresha e programit për sot.
1: Po, Elizabeta,
0: jam shumë i bukur. Tani kemi pak kohë, me sa kuptoj kemi pak kohë. Do të tregoja pak për është një kompani, më duket se është kompani izraelite, por ka bërë një dron i cili vjel mollët. Edhe jo vetëm mollët. Quhet Tevel dhe Kubota. Edhe sistemi i dronëve vjen i tillë që si thua ja ku janë.
1: Ah, wow.
0: Shikoe, ka një lloj vakumi, po.
1: Sa i sofistikuar që kanë.
0: Ajo që ndron për këto çka quhen këto tani, ka një emër për mollët, ë? Në atë se quhet orchard në anglisht. Ajo ku mbillet është mbjell me moll.
1: Po
0: ajo që ndron atje dhe pret dhe vëzhgon që fryti të jetë pikërisht në kohën e dur. Pra nuk e kput domosdoshmërisht sot. Dhe pret kur molla të jetë në kohën e dur, kur duhet vjel, të jetë pjekur plotësisht dhe vetëm atëherë e bën dhe i kanë hequr fare nga puna këta njerëzit që do të vilnin mollët me ato shkallët e tyre, shportat e bie njëra nga dora
1: e tjetra. Edhe shikoj, është baza e një makinerie që mund të funksionojë për të gjitha pemët. Për të gjitha frutat.
0: Praktikisht po.
1: Sepse është qënë ka shumë e sofistikuar dhe
0: shkone merë
1: e lirë si dorë elektronike, mund të them,
0: po.
1: Si mekanike.
0: Interesante, po?
1: Interesante dhe vazhdojmë.
0: Robotike dhe gjitha me AI, sepse ledzon frutin, shikon nëse është koha për ta vjelë sot apo nesër. Shikon e sa të me
1: është për është natën, duke të si alien, po, me kupton?
0: Po, exakt. Kështu që iku edhe kjo. Të tregova.
1: U shifa, shikoj sa interesante.
0: Po punon natën, punon ditën, punon me drita, punon pa drita, domethënë
1: 24/7.
0: Po një grup tjetër njerëzi që dalin pa punë tani.
1: Janë
0: vjelësit. Nuk
1: jo,
0: duan.
1: Sigurisht, shikoj gjithë gjërat e duarve janë të zëvendësueshme.
0: Përveç se në art, aty po njeriu mund të vazhdojë.
1: Prapë aty, nuk e di.
0: Po jo, është kjo handmade pra, që ta bësh ti, se fatmirësisht nuk bën dot piktura, po themi, me penel që ti të vi ajo era e bojës, se të mund ta prekësh relievin
1: jo,
0: e pikturës.
1: Jo, mund ta bëj, por ti e din që nuk ka një frym emocionale aty brenda, edhe nuk uroj mos të tërhiqen njerëzit nga ai lloj arti, siç është arti i muzikës sot i bërë me AI. Uroj mos të tërhiqen duke e ditur që nuk ka emocion aty.
0: Po.
1: Se di, ndërsa ndoshta muzika është dargëtim, kështu që deri diku funksionon, por arti ai i pikturës i poezisë i shumë gjërave që duan pak emocion.
0: Nuk ka për të vëzuar, shpresojm shumë. Okej, okay, mirë, dëgjojmë një këngë dhe kthehemi, si e kemi kohën.
1: Pa.
0: Donin të dëgjojmë një këngë, po, dëgjojmë një këngë dhe kthehemi sërish së bashku atëherë. Kjo është nga Gabriela Chill Me, quhet Pure Love, dashuri e pastër. Mirëmëngjes, kush do të jeni?
1: Mirëmëngjesim.
0: Është Wake Up që ju po ndiqni në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel, mbas pak dhe një Ana Gram.
1: E ke bër?
0: E bëjmë.

0: Gabriela, qëllimi im që si që zgjidhëm mirë se vini në program.
1: Sa delikate.
0: Shumë delikate, shumë gocë, shumë gocë mirë. Atëherë, bëjmë një anagram shumë shpejt, bëjmë edhe rekrutimin dhe pastaj dëgjojmë edhe këngën e dekadës. Është koha tani për një anagram të vogël. E kemi? Okej. Anagrama. Atëherë, anagrama për sot është Gerti Deb. Dikush donte ta quante Gertin debil, por nuk jam bajti ta mbaronte fjalën. Dhe Gerti Deb.
1: Edhe polakët e kishin fjalën debil. Fjallin,
0: debil. Debil.
1: Jo, jo, pa. Debil.
0: Debil.
1: Se si ishte, po. Debil.
0: Nga vjen kjo fjalë? Kaq e bukur. Kaq e ndjeshme. Kaq që...
1: Por e kishin, e kanë shumë njerëz në nga ana këtej e Adriatikut, Serbia, Ballkani dhe gjithto vendet est.
0: 069-442-873.
1: Por Gerti Deb.
0: Deb, Gerti Deb. Gerti Deb. Se duket Gerti hyri në atë moment. Gerti Deb.
1: Gerti Deb, ama nuk e dëgjoj.
0: Po. Gerti Deb.
1: Përshkruani. Okej.
0: 069-442-873 069-442-873. Jemi gati.
1: Rekrutojmë edhe për shtrek shtrukun.
0: Okej.

0: Bora mendoj se qesh mirë kur shqesh i shtrak shtruk.
1: 069-442-8873 numri ynë për të na shkruar atje. 069-442-8873. Qesh mirë kur qesh i shtrak shtruk.
0: Është edhe në italisht fix.
1: Është ashtu po?
0: Pra,
1: sa gjëra in dime.
0: Shkruani që të luajmë së bashku.
1: Dhe mos harroni, djem dhe vajza, Italia na dha 0 pik në Eurovision. Grazie Italia. Eci më tutje, më thonë duhet eci më tutje.
0: Duhet të përmendush këtë gjë tash për
1: gjithmonë. Jo. O disa keq më erdhi, se ne i dham 12 pik. Kishin këtu. Tash jemi vlezër apo si jemi? Ai mbeti në gjunjë para kryeministrës
0: sa sa Italia e Izraelit.
1: Sa ku dizon vesëm?
0: Të mban më.
1: Nuk e di.
0: Okay.
1: Nuk e di. Atëherë, vitet 70 sot, dekada e viteve 70 përfaqësohen nga Zoti Elton John.
0: Mm-hmm.
1: Kënga quhet Crocodile Rock. I remember when rock was young. Me and Debbie had so much fun. Etjer. Ikim?
0: Qio e një, ikim, shiemi së shbiti. Rin

0: në Top Albania Radio.
1: Për her të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
8: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe profito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, hola!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
1: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
9: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë e madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë. Por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
10: Power
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Kreu policisë së shtetit Skënder Hita urdhëroi masa të shtuara sigurie pranë shkollave në të gjithë vendin. Policia do të forcojë kontrollet për goditjen e shpërndarjes së drogës dhe mbajtjes së armëve të ftohta në mjediset shkollore, ndërsa do të ketë patrullime dhe kontrolle të befasishme për parandalimin e ngjarjeve kriminale.
11: Top Albania Radio.
12: Mira, student shqiptar janë thirrur të protestojnë sot në orën 16:30 para urës së Gurit në Shkup duke kërkuar me ngulm që të mbajnë provimin e jurisprudencës në Shqip. Protesta organizohet me moton Bashkohuni me studentët të gjithë një zëri, ndërsa mesazhi kryesor është mbrojtja e të drejtës mbi përdorimin e shqipes në provimet profesionale. Në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut kanë dalë personalitete të artit e muzikës, disa parti politike të trojeve shqiptare, si dhe ambasadori ynë në Shkup Denjon Mejdani. Italia përballet sot me një grevë të përgjithshme 24 orëshe që pritet të shkaktojë probleme të mëdha në transportin publik, e kurudha shkolla, spitale dhe zyra. Greva është organizuar nga sindikatat italiane dhe përfshin punonjës të sektorëve të ndryshëm në të gjithë vendin. Sindikatat italiane që organizojnë protestën kërkojnë ndërprerjen e përfshirjes së Italisë në konfliktet ndërkombëtare dhe ndalimin e industrisë së lidhur me riarmatimin, duke kërkuar që fondet të përdoren për paga, pensione, shërbime publike, siguri në vendin e punës dhe strehim social.
11: Sport.
12: Egnatia, kampione në fuqi, mundi 4-0 Elbasanin në duelin e vlefshëm për javën e parë të Final Four. Me këtë rezultat, Rogozhinasit kanë hyrë në garë për të mbrojtur trofeun, duke u ngjitur në kuotën e 31 pikëve Ajsa Kane dhe Vllaznia dhe Elbasani. Shkodranët e nisën turneun duke humbur të shtunën 2-0 përballë Dinamos. Raundi i dytë luhet fundjavën e ardhshme. Vllaznia ndeshet me Egnatia, ndërsa Dinamo me Elbasanin.
11: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
10: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
13: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
10: Në arkitektur, baza është gjithçka.
14: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
10: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
15: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
10: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
16: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier. Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
17: Bam bam billa bam bam bam bam billa bam bam.
18: Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt.
17: Bam bam bam bam billa.
18: Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia.

0: Tirosa Fashion Fair, panajiri i parë i modës në Ballkanin Perëndimor, vjen nga data 16 deri në 18 maj në Pallatin e Kongreseve. Brendet më të njohura dhe stilistët MNZ nga rajoni e bota takohen në Tiranë. 3 ditë që nuk duhen humbur. Vizitoni Falas, Muza Fashion Fair dhe përfitoni oferta ekskluzive gjatë panajirit. Ju mirë presim!
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë, vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
3: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: 4 deri më 8 qershor. Shëngjim. Bam bam bila bam bam
1: bam bam bila bam bam Bam, bam. Billa sill ofertën Bam Bam. Vetëm 6 ditë pastrim stoku. Çdo produkt në ofertë nga data 18 deri më 23 maj në të gjitha showroom-et Billa.
2: I dashur unë, jetoj në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet Pylong Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe cicërima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoja dikur. Komshinët janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo trasishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres nga e ardhmja, ti.
3: Teknologjinë e fundit me Vodafone Flex është e thjeshtë.
4: Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: Rriti ora e procesit, ora e futbollit.
6: Secondo me è una partita molto importante.
7: Sot është një nga ditët më të bukura të jetës time.
8: Stadiumi më i mirë dhe me betone, me gjëra me ndërtime. Çfarë bëhet me lojën?
9: Marketimi i një skuadre nuk duhet lidhur me rezultatet.
10: Nuk ka veprim për Shqiponia për karton të verdh.
11: Çfarë është ky tip park kaq i veçantë për vllazërin këtë vit?
12: Jan ndruar 11 trajnerë.
13: Shqiponia nuk është asnjë lloj
14: infraksioni
13: në ligjet ndërkombëtare.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up, ora 8:11 minuta në këtë moment. Do të flasim pak sot për stilin e jetesës. Diçka që ndjejmë të gjithë është që ngarkesa është rritur, kërkesat e jetës janë rritur, po ashtu edhe është shpejtësuar gjithçka, duke na lodhur pak, mund ndoshta mund të përdor këtë termin për ta zbutur pak atë që ne sot quajmë burnout. Ndoshta ngarkesa e punës të cila na merr disa orë më tepër nga ato që na kërkohet. Menaxhimi i jetës private me atë profesionale është bërë gjithmonë më i vështirë. Do të flasim për këtë temë që është për mendimin tim shumë e rëndësishme dhe na prek në shoqërinë aktuale me Dalina Gjiçali, e cila është ekspertë rekrutimesh dhe është gjithmonë një kënaqësi ta kemi këtu në Wake Up. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up.
1: Si kënaqësi edhe për mua.
2: Do të themi Dalina që ndjes, ne po e bëjmë këtë si një cikël bashkë, edhe po flasim për çështje që kanë të bëjnë me punën vazhdimisht edhe në mënyrë periodike, sepse janë disa tema që i prekin njerëzit, siç Heidi sapo e përmendi. Po Heidi.
0: Jo, fiks këtë doja të thoja, janë ca tema që i prekin njerëzit, e cila është nuk kemi më limit mes punës edhe jetës private, dhe ndjehet ngarkesa, ndjehet universalisht për mendimin tim në çdo profesion, në çdo sistem. Unë e shoh edhe te miqësitë e mia edhe te vetja ime personale, por ku ta shohim ne, ku ta dallojmë, nëse jemi thjesht të lodhur apo presioni ndoshta e ka kaluar limitin. Dhe flasim pikërisht për burnout.
1: Për të bërë një parantezë të vogël, ajo që theti Blendi është shumë e rëndësishme, edhe unë ju falenderoj shumë për zemërsisht që jepni hapësirë këtyre tematikave, sepse realisht paçka se nuk flitet në mënyrë mediatike shumë mjaftueshëm për këto tema, janë tema që na ndikojnë cilësinë e jetesës në të përditshme, në mas. Tani nëse flasim për konceptin burnout, e ardhur nga e hozuar nga një fjalori huaj ose në shqip ne themi shtrim të punojësit. Aspekti i parë që dua të adresoj është që ky fenomen nuk ndodh te cilido punonjës. E para duhet të dallojmë që ndodh te punonjësit që kanë performancë të lartë. Nga vet emërtimi, pra burnout, ti nuk mund të kesh një flak, një djegje aty ku nuk ka një shkëndij. Mm-hmm. Pra ky si koncept ndodh te persona që kanë një lloj performance, që kanë një lloj grinte, që kanë një lloj dedikimi te puni, kanë një angazhim të lartë për të performuar individualisht, po edhe në emër të institucionit që ata përfaqësojnë. Tani ku ta dallojmë është shumë e thjeshtë. Një lodhje normale vjen dhe është mëse e kuptueshme që vjen mbas një pune intensive, të një periudhe të caktuar, dedikimi, një projekt, një fushat, një punë një periudhe të caktuar për një objekt, për një objektiv specifik, ku ti ke një lodhje. Dhe kjo është një lodhje mëse normale dhe mbas një rikuperimi, qoftë një fundjavë apo një tërheqje pak produktive prap nga ky ambient i punës, ty të rikthen në punë me një lodhje pak më të ulët edhe ti kthehesh në gjendje normale. Burnout është pak më i ndryshëm. Është pikërisht ky fenomeni që ndodh kur ti paçkase mund ta marrësh këtë periudhën e pauzës, të pushimit, ku ti mund të rriqesh nga ambienti i punës, ti rikthehesh me të njëjtën lodhje. Dhe përveç së lodhje, ne shohim që ka një lloj shtrimi, pra ka një lloj shtrimi të dëshirës për t'u angazhuar, për të bërë më të mirën tënde, të energjisë që ti fokuson në ambientin e punës, dhe nuk është është një fenomen që shihet që është i ne e quajmë të kohës moderne të punësimit, të punës, dhe nuk është një koncept që kalohet thjesht me një fundjavë pushim apo me një tërheqje pak më të shkurtër nga i volumi i caktuar. Kështu që tu dallon, pra në një lodhje normale ti me një pauzë, me një tërheqje nga volumi i caktuar, ti rikthehesh dhe ke atë energjinë normale që të përfaqëson për të punuar. Burnouti është një fenomen që zgjat më gjatë, edhe mbasi ti ke kaluar gjitha këto mekanizmat që presupozohet që të ndihmojnë, ti prapë je me një lloj apatie në ambientin e punës. Dhe përveç apatisë shvihet re në varësitë të personalitetit të individit që mund të ketë edhe një lloj cinizmi, ku ti rikthehesh për të gjykuar situatat, individët, kolegët, eprorët,
0: si një lloj revolte, një lloj frustrimi nga lodhja.
1: Pikërisht, ose prapë në varësitë të personalitetit mund të kesh një tërheqje totale ku ti shikon një gabim që ndodh dhe nuk do, nuk e dëshirë që të angazhohesh për ta rregulluar. Nuk angazhohesh.
2: Heq dorë, si thua.
1: Mund shohësh një gotë të derdhur ujë anash teje dhe ti nuk merr angazhimin për të preokupuar për ta pastruar, pra.
2: Dhe kjo është më banalia, po themi, se mund të jetë gjëra më serioze se
1: shumë shumë banal. Pastaj patjetër në varësi të dinamikës së problematikës edhe angazhimi gjithnjë më shumë thellohet për ose mungesa angazhimi thellohet që ti nuk preokupohesh për ta zgjidhur, ku në kushtet të një lodhje normale nuk do ta kishe bër.
2: Kur ti thua Dalina, me të drejtë që kjo ndodh më shpesh, pra ky shterim ndodh më shpesh tek ata lloj punonjësish të cilët japin më shumë, janë më fort angazhuar, që rrjedhimisht do të thotë janë edhe më të vlefshëm për një korporatë, për një kompani apo për një biznes.
1: Si
2: duhet t'i qasen pundënësit, ata cilët kanë interes që ky punëtor, kjo punonjëse të mos kalojë në shterim, sepse u duhet aty. Si ta dallojnë ata kur janë duke e mbi ngarkuar dikë për një periudhë shumë të gjatë kohë, duke marr prej tij apo prej saj vazhdimisht produkt dhe të thonë që një sekond se kjo lova nuk duhet vetëm miel, duhet edhe ushqyer edhe lënë të shplodhet, atë livadhis pak dhe të ta kemi për një periudhë më të gjatë kohë, sesa ta hedhim pastaj si limon shtrydhur për të keqen ton që duhet ta kishim.
0: Po, për të keqen e gjithëve.
2: Po.
1: Duhet kuptuar që ky burnout ose ky shtërimi i produktivitetit të punonjësit ka një impakt shumë të lartë te biznesi. Pra nuk është vetëm thjesht një trend që ne po diskutojmë për këtë koncept dhe mbas 2-3 vitesh do diskutojmë për një koncept tjetër. Ne e kuptojmë që nëse një ekip apo pjesëtarët më performuesi një ekipi humbasin angazhimin drejt përgjegjësive që ata kanë, ky ka një impakt shumë të drejtpërdrejtë te biznesi, te produktivitetit, te rezultatet që biznesi ka. Dhe ajo që unë dua të theksoj fatkesisht është që ne si drejtues në tregun ton nuk e kemi akoma formimin e duhur në aspektin profesional për ta dalluar se ku ndryshon një lodhje e momentit nga punojësi me një koncept që ka të bëjë me burnout.
2: Se kjo është lodhje edhe emocionale.
1: Është lodhje emocionale, është një largim nga angazhimi yt emocional dhe këtu ka impaktin më të madh tek biznesi. Pra, që ti të punosh me drejtues, akoma më shumë edhe me punonjës që nuk janë të angazhuar për cilësinë asaj që ata japin në ambientin e punës, ky ka një impakt drejtpërdrejtë te performanca e biznesit. Kështu që janë disa shenja shumë të heshtura, sepse kjo lidhet edhe me pasigurinë që punojësit ndjejnë në ambientin e punës. Nëse ata shprehen shumë dyshëm që un nuk jam në momentin më të mirë timin të karrierës, të punës, kjo mund të etiketohet si një punonjës problematik, një punonjës që ankohet, një punonjës që shikon këtë sfidën që ne kemi në makro në institucion si një pamundësi për të arritur. Kështu që ndruhen tash faqin lirshëm dhe këtu përgjegjësia më e madhe bie te drejtuesit për ta lexuar. A është kjo thjesht një lodhje sporadike e momentit apo është një mungesë performance? Unë do të them dhe diçka që mendoj që është e rëndësishme për ta diskutuar edhe më gjerë. Drejtuesit shqiptar nuk po flas për supermarketin, por për drejtuesit e lartë shqiptar, unë mendoj që nuk janë të motivuar mjaftueshëm, nuk janë të motivuar. Vitet e fundit janë të paguar, janë të kompensuar financiarisht, por nuk janë të motivuar. Dhe si rëdhoi, duke mos qenë ata të motivuar, kanë një ndikim të drejtpërdrejtë te pjesa tjetër e ekipit, sepse drejtuesi ka një rol shumë të rëndësishëm për ta ndaluar, për ta stopuar ose për ta amortizuar këtë procesin e burnoutit të punojësi. Dhe në qofë se tek ne me vite është par motivimi paralizuar me një kompensim financiar dhe kjo mjaftonte dhe nuk kemi një motivim pozitiv ose një vlerësim pozitiv në mënyrë proaktive, atëherë ky drejtuesi i lartë do ketë një mungesë motivimi, si rëdhoi nuk do ndihmoj shumë që ky koncepti i burnoutit të ndalohet ose të mos përshkallëzohet kaq shumë të gjitha hierarkitë që ai menaxhon. Nuk kemi trajnimin e mjaftueshëm dhe mbi të gjitha ajo që është më problematike, mirëqenia e punonjësit në institucione ose në kompanitë shqiptare nuk e shohim si prioritet. E shohim që diskutohet shumë në hierarki të ndryshme dhe ndoshta në hierarki që kanë të bëjnë me nivele drejtuese dhe strukturat e burimeve njerëzore janë shumë të angazhuara, po unë do thosha nëse kjo nuk diskutohet mjaftueshëm në nivelin vendimtarës, nuk do ketë ndryshime. Pra niveli vendimtarës akoma konceptin e mirëqenies së punonjësve e shohin si një trend ose si një tematik të bukur për të trajtuar në një trajnim apo në një aktivitet të ndërtimit të ekipit, ritrite, se janë si trende në treg, por nuk bëjnë asgjë në aspektin e organizimit të punës dhe në vendimarrjes që kjo të përmirësohet edhe gati-gati të parandalohet. Mos shkojnë atë pikën që ka filluar si koncept të ndodhi tashmë.
0: Po, po cilat janë kostot reale për biznesin? Pra leti themi që ta kuptojnë edhe këtë pjesë të punonjësve me që tërhiqen me burnout nga hiqi.
1: Ka një ndikim të drejtë për drejtë eficiencën e biznesit. Pra imagjino që ne
0: pra, vim humb me një herë punojnë si më të mirë.
1: Produktivitetin, eficiencën e biznesit, sepse ti punon me njerëz që nuk janë të angazhuar të japin më të mirën e tyre, që shohin gabime rreth e rrotull dhe nuk kanë angazhimin që këto gabime ti korrigjojnë ose të artikulojnë gabimin që ata shohin dhe bie interesi që ata të vinë në punë çdo ditë duke bërë atë që i bën një performues më të lartë. Pra ka një impakt të drejtë për drejtë rezultatet e biznesit. Dhe këtu është edhe ironia më e madhe që në nivelet vendimarrëse ne nuk e konsiderojmë si një aspekt shumë të rëndësishëm që lidhet me produktivitetin, por nga ana tjetër në praktik ka një ndikim shumë të madh te shifrat që ne prodhojmë në fund të muajit në çfarëdo lloj profesioni. Nëse un vin në punë dhe bëj minimumin thjesht për të mbijetuar dhe atë bëj dhe në kushte jo shumë të favorshme motivimi, filloi ndikoj edhe pjesën tjetër të ekipit që janë më të motivuar duke parë të njëjtën gjendje se si un bjetoj në atë lloj sistemi. Kështu që ti nuk merr maksimumin nga punonjësi yt.
2: Sepse duke folur për këtë, po më shkon ndërmend që ka dy lloje mënyra se si shfaqet ky shterimi. Njëri është që tjetri heq dorë, thotë mbarova punën.
1: Bëhet spektator. Un
2: do të edhe jo jep dorëheqjen, domethënë largohet nga puna, thotë nuk mundem më, mirupafshim, kaq e kisha. Dhe e dyta është ky shterimi i heshtur, ku ai vjen të është ajo silent quitting që thoshin amerikanët para sa vitesh, ku ai thjesht heq dorë në kuptimin që është akoma në punë, nuk ka dhënë dorëheqjen, por e ka lëshuar. Pra papritma, sikur që performonte shumë mirë, që ishte shumë i angazhuar, i motivuar, ja varë. Se nuk ka fuqi, nuk ja varë sepse është për tacë, ja varë sepse është lodhur, është shteruar.
1: Ka një shkëputje emocionale, pra nga ajo që ty deri dje, kur kisha motivimin dhe kur kisha angazhimin të dhimte, si diçka e jotja, pra ti vije në punë dhe angazhoheshe dhe shikoje kishe një ndjenjë shumë të lartë për kartësie, në momenti që ndodhë kështerimi ose burnouti, punoj si ndjenë dhe përjeton një shkëputje emocionale nga ambienti punës. Si rrëdhoj, të gjitha këto të t'i shfaq që në të përgjithshmen kur vjen në vendin e punës. Ka edhe një reagim tjetër, prapë në varësi të personalitetit se si ne e shfaqim atë mungesë motivimi, njerëzit fillojnë bëhen dhe cinik. Fillojnë bëhen edhe nganjëherë atakues, pra ato fenomene që i shikonin si të mundshme për të zgjidhur një muaj më përpara, një vit më përpara, në ditën e sotme fillojnë i vënë në lojë, fillojnë i vënë në ngacmime edhe kolegët. Dhe këtu fillon pastaj dhe bëhen edhe më problematik ata vetë si individ, si punonjës.
2: Në varësi se si e shfaqim. Një stres apo e quaj në një farë mënyrë.
1: Po, bëjnë ngacmues, po.
2: Ka profesionistë,
0: është ai agresiviteti që lind nga lodhja, nga po ta mendosh 2 ditë të ndodhë që nuk e fjetur, nuk e di, por je agresiv.
1: Ti nuk je në paqe edhe me veten tënde, lemo me një koncept që shikon si shkaktar kryesor të gjendjes së tij.

0: punës. Një punonjës që është një lloj apatie, në një lloj gjumi në ambientin e punës, nuk është se ka shumë predispozita për të shkuar në burnout, biles nganjëherë mund të ndodhin varësi edhe të inteligjencës kognitive që kanë, që mungesa e performancës së tyre ta kamuflojnë si burnout. Kështu që drejtuesit tu duhet të kenë aftësitë dhura për ta diferencuar ku ka një mungesë performancë të pasër dhe ku ka një ulje performancë si pasojë e këtij koncepti të shtrërimit të punonjësit.
1: A ka profesione që janë më të rrezikuara nga një shtrërim i mundshëm?
0: Unë nuk do thosha profesione sa nivele hierarkike. Edhe profesione mund t'i kategorizojmë, por gjithmonë ku ka një ambient pune që ka një presion të lartë, që ka një volum pune të lartë, të pashoqëruar me një qartësi, qoftë të rolit, qoftë vizionit ku ky punonjës po drejtohet, qoftë edhe të dhënës një feedbacku se ku ne po shkojmë, pozitivisht apo të një feedbacku konstruktiv, patjetër këto lloj profesionesh ose këto nivele hierarkike shoqërohen edhe me një predispozitë më të lartë për të kaluar në këtë burnout.
1: Po, shenja, se si mund ta shmangim këtë? Si mundet ne të kuptojmë që jemi duke shkuar drejt një shtërimi të mundshëm, se nuk është gjë e mirë, nuk është ai mirë për askënd, as për atë vetë që digjet, as për kompaninë, as për institucionin ku punon.
0: Duhet të kenë drejtuesit gjithnjë më shumë aftësi të mira lexuese të sinjaleve. Pra, ku fillon dhe ndryshon sjellja? Ne punonjësit tan duhet i njohim, duhet të kemi komunikim të vazhdueshëm dhe duhet të përpiqemi të observojmë ku sjellja e tyre fillon ndryshon. Dhe ky ndryshim nuk është sporadik për arsye të një lodhje, të një situate momentale, por ky ndryshim vazhdon edhe ka një vazhdimsi, pra nuk po stopon. Dhe zakonisht shenjat janë këto që ne përmendëm, pra ose është ajo apatia, indiferenca mbi atë që nuk është mirë në ambientin e punës, kur nuk ka një angazhim dhe ne e dimë që backgroundi profesional i sfondi profesional i punonjësit është i mjaftueshëm që ai të vitë të sjellë një input të duhur në një zgjidhje të një problematike. Dhe shohim këtë individ që është indiferent, këto janë shenjat e para që ne duhet të kuptojmë që vijnë nga një shtërim i këtij punonjësi, jo vetëm thjesht një lodhje momentale për arsye të një volumi të caktuar, por e gjithë aftësia për ta lexuar këto sinjale vjen nga drejtuesi. Pra, në momentet që ne shohim që ka një devijim të sjelljes, të asaj sjellje që ne perceptojmë që është normale dhe përfaqësuese të këtij punonjësi.
2: Unë e di çfarë po mendoja, a mos e ka shtyr këtë lloj roli, këtë lloj modeli të punës non-stop edhe ajo bota e rrjeteve sociale.
0: Po. Që ka një ndikim të madh sepse sot komunikimi në rrjetet sociale ne na ka bërë punonjës disponibël 24 orë. Pra, fakti që ne kemi një WhatsApp, kemi një email, kemi një mesazh, një telefonat, kjo e bën punonjësin, sidomos punonjësin që ka një ambicie, sidomos punonjësin që ka një performancë lartë, një dëshirë për të qenë gjithmonë në atë kategorinë e punonjësve që janë performues, e bën shumë të vështirë për të vendosur një kufi se ku mbaron koha e dedikuar drejt punës dhe ku fillon koha e dedikuar drejt aspektit personal, jetës tënde, familjes, dhe të qenurit disponibël në mënyrë kaq të kollajshme dhe të aksesueshëm, kaq të lehtëshëm. Kjo e bën shumë të vështirë që ti të krijosh këtë balancë. Dhe si rëdhoi, absolutisht e ekspozon edhe më gjatë drejt ambientit të punës, drejt problematikave që punonjësi ka për të diskutuar me prorin apo edhe me palë të treta që është në marrëdhënie të vazhdueshme, dhe e bën më të vështirë për individin që është edhe më ambicioz ta vendosë këtë balancën që është pak më e shëndetshme. Duhet thënë edhe diçka tjetër që ky fenomen i shtërimit apo i burnoutit të punonjësit ndikon shumë edhe nga shoqëria ku jeton. Sepse burnouti nuk konceptohet dhe nuk ndodh në një vakum, pra në një ambient të shkoputur të rish nga shoqëria ku ne jetojmë.
2: Po.
0: Sa më shumë të ketë një shoqëri problematike ku ka një pasiguri financiare, ku ka mungesë shërbimesh të këtij individi në jetën e tij, ku ka një trafik të rënduar, ku ka një
1: Sa shikon nga undër.
0: E ti e kupton se dhe me shumë të drejtë. Atëherë të gjitha këto problematika individi i mbart është shumë e vështirë që ti ta me një çelës ta vizatosh që këtu mbaron jeta ime jashtë ambientit të punës dhe këtu fillon jeta profesionale.
1: Që është gjithashtu e ngarkuar edhe jeta personale, sepse ti ke fëmijë, ke fatura,
0: patjetër ke një kredi, ke një presion financiar. Të gjitha këto mbarte në ambientin e punës, si rëdhoi, nëse ne jetojmë në një shoqëri të tillë, predispozita për të kaluar nga një stad lodhje, që është më sa e kuptueshme, në një stad burnouti apo shtërimi është më e favorizuar kur jetojmë në një shoqëri që i ka gjitha këto problematika, se në një shoqëri që ti ke një mbështetje emocionale jashtë ambientit të punës, ku i ke të shërbimet e nevojshme.

0: individi mund ta balancoj këtë problematikë dhe të rikthehet në punë me një shplodhje apo me një nivel dëshire për të punuar më të lartë se saç mund të ndodhë në shoqërinë tonë.
1: Shumë mirë. Në mbyllje dua të citoj një studim i cili ishte bërë një kërkim që tregonte se mund të jetë e vlefshme që 3 herë në vit nga 8 ditë, pra ata kishin mantur këtë gjë, se sa kohë i duhet një personi për të rikuperuar nga lodhja profesionale. Dhe 8 ditë mjaftonin, nuk ka nevojë që të bësh 2 javë pushime, 8 ditë janë mjaftueshëm sepse çka ke për të marrë e merr në 8 ditë. Pastaj gjithë ditët e tjera që je pushim janë pa ndonjë efekt shplodhës të rëndësishëm. Dhe nëse ti e ndan, pra në vend se të marrësh një muaj rresht pushim edhe shplodhesh dhe pastaj kthehesh 11 muaj në punë, rekomandimi ishte që 3 herë në vit nga 8 ditë do të mjaftonin, pra çdo 4 muaj ti bën një stopim dhe pushon 8 ditë, pastaj bën 4 muaj punë.
2: Shpërndash këtë.
1: Po, ta shpërndash pushimin se sa ta grumbullosh në një vend. Shumë faleminderit për kohën sot.
0: Faleminderit.
2: Shumë faleminderit.
0: Kënaqësi gjithmonë.
1: Do takojmë sërish me Dalinën mbas pak për të diskutuar një tjetër temë që ka të bëjë me jetën profesionale. Dalina Gjiçali është ekspert të rekrutimeve, ne kthehemi shumë shpejt me tjera në Wake Up.
3: Wake Up, dhe Dita The Feel.
4: Touch it. Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
5: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
6: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
7: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
8: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qinë të punë. Pemë ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
9: Zimo, ha, të prish prape?
8: Leo, burë ma hoqi trunin.
9: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
8: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
9: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
8: Inda?
9: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
8: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
10: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
9: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
12: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merr gjithçka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 49.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me dy kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
4: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
5: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can. Spot. Wake up. Mëngjesi fillon kështu.

0: mjesi.
1: Mirëmëngjes. 8:41 tani në Wake Up do të luajm Blendi, do të luajm shtrakstruk.
0: Luajm. Alisa dhe Jonida.
2: Preferuar e shqiptarëve, shtrakstruk.
3: Shtrakstruk. Në Wake Up.
1: Tiriririm.
0: Bim bim bim bim.
1: Pra njohim dy vajzat, Alisa dhe Jonida. Mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjesi, goca, mirëmëngjesi. Keni pirë kafe?
4: Po.
0: A, kush s'ka pirë kafe?
4: Jo, Jonida.
0: E kuptova, njëra nga ju s'ka pirë kafe, se dëgjova, mirëmëngjesi.
1: Të dyja ishim këto.
4: Jo, më dërohet.
0: Atëherë, nisim Alisën.
1: Njohim Alisën. Çfarë na thua për veten? Si i kalon ditët? Çfarë punë bën?
4: Jam Alisa, jetoj në Tiranë, në profesion jam DBA, por momentalisht jam me leje lindje.
1: Super, super.
0: DBA?
1: Çfarë është DBA?
4: Po, Database Administrator.
1: Okay. Ah, okay, super.
0: Administratore e një, po themi, database, pra po, baze po, të dhënash, po. Baze të dhënash, shumë mirë.
1: Shumë mirë.
0: Kështu që punë me shumë rëndësi kjo, se databazat janë ai shpirti, po e quajmë sekreti i punës edhe gjithë këtyre lidhjeve që duhen në një rrjet të caktuar e kompani. Shumë mirë, po thoshe jemi leje lindje, pra ke lindur, ke bërë një gocë apo ke bërë një çun?
4: Një qunë,
0: t'ju roj juve, t'ju roj. Sa u bë?
4: Falimderit,
0: 6 muaj.
1: Ah, sa mirë.
0: Oh, super. Kështu që jeta t'ka ndryshuar për mirë, Alisa?
4: Po.
0: Tani e kështu, administratore e një thesarit vogël aty.
4: Po.
0: Shumë mirë.
4: Më i vështirë.
0: Ma mirë mendja. Dhe Jonida, takojmë edhe Jonidën.
4: Po,
1: përshëndetje. Ti që na tregon për veten?
5: Jam nga Tirana, punoj në maternitet, mami, për 20 vite.
0: Mbase jeni takuar, nuk i dihet.
5: Po,
0: 6 muaj. Shumë mirë. Okej, okay, kështu që po thonë që s'po bën bëme ai shumë Jonida.
5: Po, ka rënë pak numri.
0: E vërtet.
1: Vërtet, domethënë ndjen e shikon.
5: Po, po.
0: Ka më pak punë tani. S'kemi aq punë, po. Atëherë, le të luajmë lojën tonë. Të gjithë të tjerët janë të mirëpritur që të luajnë përveç së Alisës dhe Jonidës në numrin tonë të telefonit në WhatsApp me mesazhe në 069 442 8873, dhe le të kërkojmë tani fjalën që fshihet në shtrakshtruk.
1: Super. Fjalia për sot është: Beni bleu pikturën në një shtrakshtruk me sy të mëdhej. Alisa.
0: Bufi. Beni bleu pikturën e një bufi.
1: Bufi me sy të mëdhej.
0: Po.
1: Është sakt. Jonida, ti e mendove?
4: Jo.
1: Okej, da e pak të në shfer që ishte e para. Bravo, Alisa, një super intuit.
0: Alisa ka akses në databazën ton.
1: Shiko, ishte intuitive, ishte kolajt, sy të mëdhej.
0: Po, e vërtet.
1: Paka shumë. Mendoja se i kishe bërë pak kastile këtë që ta gjenin.
0: Jo,
1: më shpejt sot, apo?
0: Kjo është piktura e bufit.
1: Që nga e cila u frymzove.
0: Po, që gandodhur, kështu që gandodhur.
1: Shumë e bukur.
0: Jam unë.
1: Ndihesh pak kështu që ta gjetën shpejtë. E shoh që i prekur, i prekur,
0: kuptoj. Nuk
1: ka gjë, e kupton.
0: Po lere hatën si. Jo, jam i gëzuar.
1: Alisa, ti mund të bëj çikot, nuk.
0: As të bën dekodën.
1: Do ta zgjasim
0: më të parë.
4: Jo, thoshim ne. Po jam futa me të drejtën.
0: Jo, shumë mirë. Bën ndonjëherë del, ndonjëherë.
1: Pra Beni bleu pikturën e një bufi me sy të mëdhej. Bravo, super. Gjithsesi faleminderit që luajtë me ne.
0: Faleminderit
1: Jonida që luajtë me ne. Shumë i bukur.
0: Ës i bukur.
1: Shumë i bukur. Edhe ti, Alisa, fitove 3 muaj nga abonimi digital.
0: Po, në aplikacionin digital. Goca, faleminderit shumë, gjithë të mirat. Mirupafshim. Atëherë, sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital, ndaj bëni gati për eventet më të mëdha sportive, filmat, premierë, serialet hit, dokumentarët fantastik. Gjatë gjithë muajit maj shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe ato premium, sepse digital bësh gjithmonë
1: pjesë e familjes. Blendi.
0: Shumë mirë. Shkojmë të dëgjojmë një këngë tani dhe kthehemi mbas pak me të tjera. Do të kemi edhe quizin muzikor, mos harroni, do t'ju kujtoj juve që zgjoni vonë se anagrama për sot

0: Mirë mëngjesi. Kjo është shumë e bukur.
1: Mirë mëngjesi, është shumë e bukur, po. Mm.
0: Atëherë. Jemi gati tani për të bërë quizin muzikor. Fillimisht e fillojmë me quizin muzikor. Kështu që detyra juaj është që të zbuloni se kush është që këndon, grup apo artist, unë se di akoma se çfarë kemi sot në quizin muzikor dhe se si titullohet kjo këngë. Nëse ja del, shëndet. Po ti lëshoj orë se do.
1: Po jam në radio Blendi.
0: Po, s'të bën mirë ajo,
1: mbajtja. E di, kam vesë, e di, e di. Më thot babi gjithmonë, po. Po, e di. Por ja.
0: Atëherë.
1: Quizi muzikor, le ta dëgjojmë.
0: E dëgjojmë.
1: Jo, pritë edhe një herë, edhe një herë. Jo, nuk
0: Asus kam asnjë ide. Asnjë ide.
1: Është
0: ka njerëz që
1: house është?
0: Po si house duket ajo? Si shtëpi duket? House music.
1: House music duket? Edhe një herë të fundit?
0: Na. Janë këta DJ dhe dansmave që i luajnë këto. Kur luajnë kjo? Para orës 12 apo mbas orës 12? Se kjo duket kështu kur ka shkalluar dhe nusja.
1: Gjithsesi 069 442 8873. Dërgoni titullin edhe DJ-in në këtë
0: rast. 069 442 8873. 069 442 8873. Uqua. Unë do të të rishim mrapsht këtë që thash.
1: Na më thanë nga rishje që ne do të rishim mrapsht atë që kemi thënë, kur ta marim vesh cila është qoga.
0: Ndoshta
1: janë ato këngët që kanë këtë intron pa lidhje me të gjithë të trupin e këngës. Më kupton që kënga është shumë serioze dhe shumë e bukur edhe gjitha këto gjëra.
0: Ti mendon që kjo është një këngë serioze? E fillon, dëgjoj edhe një herë. Fillon kështu dhe është serioze. Qa vegli ishte kjo që sa po t'i gjuam? Cili është instrumenti, më falj? Ti t'ja vësh Mozartit këtë edhe nuk përgjigjet dot.
1: Unë mendoj që realisht ndoshta ka të drejtë, ndoshta nuk duhet, ndoshta... Se mbaj mend.
0: 069-442-8873. Jo, unë nuk, mua s'më thot asgjë, për momentin. Për momentin, po. Ndoshta më vonë, do t'më... është e sigur në thonë që edini të dy. Ne edim të këngën, edim edhe fjalet, madje, po? Ja edim fjalet. Un, do, stres, kjo është? Jo, jo, së shkjo, pra.
1: Nuk e dim, nuk e dim. Gjë e parë që do të bëj tani të shkoj të shoh cila është edhe të pyes.
0: Nëse e kam shoh.
1: Ose do të thjesht e kanë i shijon.
0: Ja, shikoj, na bën edhe klipin tani.
1: Unë s'e kam parë klipin ndonjëherë.
0: Un kam qenë në emigrim gjatë. Dhe bëjmë pak si Macarena, po së është Macarena, dhe Macarena është tjetër që pasaj, do ta këshën ditur.
1: Unë nuk e di, nuk e di. Nuk e di nëse kam qenë edhe në mendimet e babit.
0: Ja, baba tjetër.
1: Ti ndoshta ke qenë në
0: mikrofon. Nuk e di.
1: Nuk e di.
0: Okej, do të themi shumë shpejt me të tjera në Wake Up, me mëngjesi që të gjithë.
1: Qëndroni me ne.
0: 8:52 minuta në këto momente. Dhe po, si ju tha Heidi, çfarë ju tha Heidi?
1: Qëndroni me ne.
0: Dëgjuat.
1: Qëndroni në Top Channel.
2: Në Top Channel dhe Top Albani Radio.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
4: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
5: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Prestige Home Center.
1: Gjat, gjat, hej usta Murat.
2: Për veglet e punës më cilësore, dëgjo usta Muratin e Gjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjo usta Muratin e Gjat.
3: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetësh shtrenjtë.
1: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vinë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Deli Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
5: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroom-in Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroom-in ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
6: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute, e bën shtëpinë siç e ëndron.
7: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë të këty.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Cirque una.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Një efektiv policie mbeti plagosur me armë zjarri në zonën e Shkollës pak pas mesnatë. Mësohet se 30 vjeçari Angelo Kumuraku nuk ishte në shërbim, por shoqëroi me një fqinjin e tij vendosur në arrest shtëpie. Dyshohet se ky i fundit ishte shënjestra atentatit. Polici mbeti i plagosur në këmbë dhe mori ndihmë mjekësore në spital. Blut vjojnë hetimet. Një tërmet me magnitud 5.2 shkallës Richter sot goditi qytetin Ljozhu në jug të Kinës duke shkaktuar viktima dhe dëme në zonë. Një person rezulton ende i zhdukur pas lëkundjeve sismike që goditën distriktin Lunan. Ekipet e kërkim shpëtimit vjojnë operacionet në teren. Deri më tani nuk ka raportime për lëkundje të tjera të forta pas tërmetit kryesor.
1: Sport.
2: Sot sërton etapa e parë e turit ciklistik të Shqipërisë 2026. Policia e shtetit bën me dije se për të garantuar mbarvajtjen e aktivitetit ndërkombëtar sportiv kanë ndërmarrë një plan masash në kuadër të cilit bllokojnë disa akse rrugore. I ndar në 5 etapa, aktiviteti zgjat deri më 22 maj. Nga ora 12 bllokohen sheshi Skënderbej, bulevardi Zogu i Parë, rruga Dexhjoluli, rruga Mslym Shyri, bulevardi Dëshmorët e Kombit, rruga Lek Tukajgjini, Ibrahim Rugova, bulevardi Gjergj Fishta, Unaza e Madhe, autostrada Tiranë tek Thuman, Milot, Rrëshen, Reps, kthimi për në Milot, finishin në Lesh.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti vijon me qëllime me alternime vranësirash mesatare heraherës deri të dentura, kryesisht pas orëve të mesditës. Nga mesdita e deri pasdite në çastin e vranësirave të dentura në relievet e larta malore të vendit do të ketë rreshje shiu afat shkurtra të izoluara dhe me intensitet të ulët. Temperaturat variojnë nga 5 në 24 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier. Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Nxehtësia t'i than flokët, serumi Ri Pantene Heat & Glow. Formula jon përdor nxehtësinë për të aktivizuar 4 herë më shumë lëndë ushqyese PRO-V. Transformo flokët e that në flokë të hidratuar. Shndëron nxehtësinë në aleatin tënd për flokë të butë të shndritshëm e të shëndetshëm. Hidratimi i vazhdueshëm tani amplifikuar nga nxehtësia Pantene.
2: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: Nxehtësia ti than flokët, serumi Ri Pantene Heat & Glow. Formula jon përdor nxehtësinë për të aktivizuar 4 herë më shumë lëndë ushqyese PRO-V. Transformo flokët e that në flokë të hidratuar. Shndron nxehtësinë në aleatin tënd për flokë të butë të shndritshëm e të shëndetshëm. Hidratimi i vazhdueshëm tani amplifikuar nga nxehtësia Pantene.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Ana. Everything. Everywhere.
1: Mirë mbrëma në Top Story.
2: Juve keni ngritur giotinat në për studio.
1: Jo.
2: Po, pa tjede, keni ngritur giotinat në për studio.
1: Jo, Juve, unë jam unë.
2: Unë flasë për kënetën mediatike në tërsi.
3: Partneriteti do të thotë
4: që partneriteti... Sot nuk e komunikim me shtetë bashkuarët Amerius, nga pipane protokollare dhe qeveritare.
3: Nuk është e partitë.
1: Si këtidhet në gjyq një sekretarë amerikanë
3: shtetit? Mirë kuptim të plotë, e dhja unë që partia do qahajtë.

0: Mirë mëngjes që gjithëve, është ora 9:08 minuta. Në këto momente do të flasim për alergjit, të cilat i vuajnë shumë njerëz, është edhe stina tani e alergjive në qytet. Disa vinë prej bimve, disa vinë nga një kombinim i bimve, plurave e gjithçka tjetër. Ekipi ynë dërgoi njërin nga operatorët tan për të bërë disa xhirime në rrugët e kryeqytetit ku ti shikon tani në këtë stin pranverore edhe çeljen e polenat e gjithçka tjetër. Por ka diçka që na ka rënë në sy. Ndonjëherë nuk është çështja vetëm të mbjellësh pemë, por edhe se cilat janë pemët e dura për të mbjell, distanca që duhet të respektohen, dhe është vërejtur nga ekspertët se shpesh mbjellit e pemëve bëhen në mënyrën e gabuar, apo zgjidhen llojet e gabuar të drurve për të mbjell në qytet, por unë nuk di gjë nga kjo. Kështu që do të na sqarojë, do na tregoj pak më shumë Melitian Nezaj, është biolog mjedisi. Mirëmëngjes Melitian.
1: Mirëmëngjes.
0: Është kënaqësi që të kemi.
2: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Atëherë, shtimi i hapësirave të gjelbërta është gjithmonë në fokus. Por si ka ndryshuar situata? Marrim Tiranën fillimisht si kryeqendrën edhe vendin më të banuar nga njerëz. Si shikon ti situatën me mbjelljet edhe ku mendon se ka një gabim që mund të përmirësohej?
1: Tani situata me hapësirat e gjelbërta në qytet faktikisht nuk është ajo e durë dhe ajo që qytetarët do donin. Ne shohim që gjithnjë më shumë hapësirat po zihen
0: nga betoni,
1: edhe ato pak hapësira ku ka pemë faktikisht janë trotuaret, edhe ndonjëherë bëhen edhe pengesë.
0: Patjetër.
1: Pemët me diametër shumë të madh. Normalisht në Tiranë ka shpërndarje të llojeve të ndryshme të pemëve, shumica janë faktikisht lloje jo të vendit, që do të thotë janë importuar, janë lloje që kanë kosto më të ulët. Dhe që faktikisht sjellin edhe problematika sa i përket shëndetit, por edhe sa i përket infrastrukturës, trotuareve dhe gjërat të tjera. Problemi më i madh është mënyra se si kombinohet dhe vendi ku mbillen pemët në qytet. Në parkun e liçenit kemi rastin që kemi lloqëmëri të pemëve, por densitet shumë të lartë, ndërkohë në trotuare kemi problematikën e mbjelljes së një lloji, përgjithsisht së të një lloji për gjatë gjithë një rruge.
0: Okej. Okay.
1: Pra mos kombinimit me lloje të ndryshme, qoftë edhe shkurrë edhe pemë, që ndihmon edhe biodiversitetin lokal.
0: Kjo është për të ndalur vetëm një sekondë kjo. Pra ti po thuaj që nëse një rrugë, fjala vjen 2 kilometra e gjatë, ka vetëm një lloj peme, kjo sjell një lloj problematike. Do duhet kombinuar.
1: Nëse lloji e zëm është lloj që strategjinë e vet të pjalmimit e ka erën, në atë rrugë do të grumbullohen sasi shumë të larta të polenit që normalisht sjell
0: e kuptova.
1: Edhe alergjit edhe problematika shëndetësore.
0: Po të ishin më të larmishme pemët?
1: Po të ishin më të larmishme, do ishte më... Edhe do të lejoheshin rrymat e ajrit që të shpërndanin polenin më lartë dhe në hapësirë më lartë.
2: Po pse ndodh kjo? Bëhen vetëm zgjedhje estetike, pra pa një mendim, apo kosto ndoshta e bimës, lloj të pemës?
1: Do të thoja që kryesoria është kostoja.
2: Okay. Zgjidhen
1: lloje që kanë kosto shumë më të ulët në mënyrë që të mbillen numër sa më i lartë. Edhe normalisht kjo është ajo që bien sy, domethënë humbollën kaq aq pemë. Lloje që janë më të mira kanë më shumë edhe nevojë për kujdesje mbase, pasi janë pjesë e florës sonë të egër, po në mjedis urban do donin më shumë për kujdesi që të mbjetonin, dhe njëkohësisht do kishin më shumë shërbime, ato që quhen shërbimet ekosistemit, neglizhohen për shkak të kostove edhe për shkak të impenjimit, angazhimit që kërkohet në vazhdimësi për to. Dhe përfundojmë tek mbjellja e llojeve shumë që kanë aftësi të rritën shumë shpejt, që adaptohen shumë mirë me mjedisin urban, ndaj stresantëve të mjedisit urban. Edhe normalisht përfundojmë të këto problemet madhore sa i përket shëndetit, por që faktikisht duhet përmendur që nuk duhet ti më shojmë fakti që vetëm është problemi i vetëm i pemëve, cila do qofshin ato, është edhe dhe i diku problemi jon i hershëm që e kemi këtë manin e largimit nga natyra, ose prindrit për shembull nuk i lejojnë fëmijët të bën çik më balt ose
2: nuk kemi imunitetin për ta përballuar.
1: Sistemi imunitar është i patrajnuar përgjithsisht tek brezat të rinë sort, mbase përfshirë edhe mua. Edhe pastaj përfundojmë tek ndjeshmëria që ka ose mënyra si reagon trupi jon ndaj kokrizave të polenit. Dhe e tjetra është edhe fakti që kombinimi i sasive të mëdha të polenit, mënyra se si është organizuar qyteti, mos lejimi i rrymave të ajrit, fakti që Tirana është faktikisht në një grop i rrethuar nga kodrina dhe male, bën që rrymat e ajrit mos qarkullojnë shumë, edhe sasit e polenit kombinuar dhe me pluhrin, me gazrat, tjeta që lartë sa
0: është... Këpazo i jep alergjitë dhe ankesat e vazhdushme që ne dëgjojmë.
1: Po, qytetarët përgjithsisht prirën të
0: fajsojnë pemët.
1: Fajson pemët, që, okej, okay, është
0: po se s'kan goja ato që përgjigjen edhe
2: normal. Jo, po e di ç'a mendoj ja atë, po mendoj tani një këndvështrim tjetër shumë interesant i cili është okay gjilbrimi, por jo gjilbrimi do si do. Po pra, si ka ndryshuar ndër vite? Pra, kemi pas një gjilbrim vendas autokton i cili nuk është ruajtur apo është zëvendësuar për mos pas këto kosto pastrimi që ose mirëmbajtje. Dhe më thën, çfarë ka ndodhur apo thjesht kanë shtuar nga këto?
1: Kam përshtypjen e njëjta logjikë është përdorur, po marrim edhe komunizmin,
0: po.
1: Edhe në komunizëm është përdorur mbjellja me rap, eukalipti është përdorur që lloj.
0: Tani s'ka shumë eukalipte, por ka padhur më shumë.
1: Tani ka më pak, po ka disa që themi drejtë nuk i shërbejn fare as le të themi faunës.
0: Mbaj mend për shkak të zonës së Dinamo, stadiumi Dinamo ka pasur shumë eukalipte aty, ende janë disa që po, eukalipti
2: është okay si bim si pemë apo
1: për mua nuk është okay sepse
2: okay.
1: Nuk domethënë kemi lloje shumë më të mira që mund të zëvendësojnë eukaliptin. Eukalipti domethënë gjethet e eukaliptit hanë vetëm nga koala. Ne s'kemi koala në Shqipëri, domethënë nuk shërben në një dimension më të madh, domethënë edhe faunës edhe insekteve duhet të jetë një kombinim i gjitha këtyre shërbimeve.
2: Gjithë vendit patjetër mos dhe u bie fjala.
1: Që edhe ekosistemi urban të shërbej ose të lëviz ose të jetë një zinxhir që
2: po që cilat funksionon. Janë pemët që ti mendon për shembull që janë
1: tani nga flora mjera. Nga flora jon ka shumë pemë, shumë të bukura, shumë edhe të ralla që mund të përdoren në praktikat e gjelbrimit urban. Pema ime preferuar është lofata, është lloj që gjethet i kanë formë zemre.
2: Ajo e kuqe, ajo e dashurisë, thonin, apo jo, po ja fuskot.
1: Lulet i ka vjollës në të kuqe.
2: Njëherë një dëgjues na ka dërguar një fotografi kur Blendi ka kërkuar dhe unë kam memorie për gjërat e biologjik, kam fiksim edhe kisha dërguar një fotografi të ambientit, kisha kërkuar Blendin a dërgoni sot mëngjes çfarë shikoni. E kupton, edhe ishin këto pemët e kuqe dhe un pata vëmendje të shikoja përgjigjen e dikujt se un thash kur e di çfarë pemë është kjo, dhe ishte
0: pikërisht lofata.
1: Ajo është, ajo do.
2: Po.
1: Kjo është lofata, është në gjendje
2: tegër.
1: Kjo është për mendimin tim është më e mirë që mund mbillet. Do të thon, imagjino po që e lumin po kanalin e lanës pa. Të gjelbruar me këtë lloj.
2: Pak si vibe Japonie ndoshta.
1: Mund të bëhet një atraksion shumë i mirë edhe ti hiqet pak kjo lanës, kjo
0: pa, aroma e saj karakteristike po.
1: Pasi kjo bim në gjendje të egër tek ne gjendet kryesisht në Shqipërinë qendrore dhe jugore dhe në zonën e Përmetit dhe lugjen e sipërmet Vjosës. Është lloj shumë i mirë jo vetëm për Tiranën, por edhe për gjithë këto qytetet e qendrës së jugut të Shqipërisë. Fillimisht kjo nxjerr lulet, që do të thotë nuk ka asnjë gjethe, vetëm lule, pastaj nxjerr gjethet, që i ka po ashtu shumë bukura.
0: Po, është shumë estetike, me thënë drejtën.
1: Është estetike edhe është.
0: Po ka, nuk ka fare në Tiranë ka.
1: Ka.
0: Po ti thua që do të mund të kishte pasur më shumë.
1: Në Lan ka disa.
0: Po i kam parë.
1: Në bulevardin e ri mos gaboj kam parë. Ka, po unë do doja që raporti i llojeve që gjendën në Shqipëri ose që prej vitesh, mira vitesh janë gjendur në Shqipëri, të jetë shumë më i lartë se sa i llojeve që janë futur së fundmi ose edhe disa vite më parë. Ka dhe lloje tjetër të tjera, gështenja e kalit është po ashtu shumë e mirë. Në gjelbrim ka një lule shumë të bukur, edhe gjethe shumë të gjerë që mund të shërbejë për gjezim. Ajo lule
2: e bardhë ndoshta?
1: Po, ka dy forma, është e bardhë edhe roz, janë dy format të lulesës. Faktikisht
2: pra, kanë kosto këto, kanë kosto për të mirë mbajtur që nuk i shohim se janë edhe shumë të bukura.
1: Ka kosto, sepse për shembull lofata nuk është edhe aq e përshtatur për mjedisin urban, duke marrë parasysh edhe nivelin e betonizimit edhe faktin që Tirana bëhet një vatër e nxehtë gjatë verës. Po kjo është gështenja kalit, është lloj faktikisht i Ballkanit, nuk është se është në gjendje natyrore diku tjetër në botë, mirëpo në Europë përdoret shumë për gjelbrim urban. Nuk është të thënë që edhe gështenja kalit nuk ka problematikat e veta.
0: Të gjitha kanë, pra. Dikush na kishte shkruar që eukalipti për shembull largon moshkonjat.
1: Që ndron kjo? Mund të jetë vërtet. Po, domethënë secila bim ka të mirat dhe të këqijat e veta, ne na takon që të zgjedhim ato që na shërbejnë më shumë.
0: Po,
1: edhe në vendin e dur.
0: Unë ti e bëre shumë qartë në fillim dhe dua ta ritheksoj. Ti nuk e një problem me rapin në vetvete. Sepse da ajo pemësh në fund fare, por nëse mbillet vetëm rap. Ti thua, kjo shkakton problem, pra.
1: Kjo është.
0: Sepse diversifikimi i bimve, larmishmëria e tyre më lart do të bënte që të mos kishte aq shumë pjalm nga e njëjta bim, dhe kjo është pasaj çfarë e bën alergjin që të shtohet, sepse sasia e pjalmit që prodhohet është edhe më e tepërt se sa i duhet kësaj peme, nëse është vetmja që mbizotron. Dhe ti përmendë për shkakun që edhe në komunizëm është përdorur e njëjta filozofi që mbaro punë, domethënë, edhe bëjnë hije apo fjala vjen, marrim një rrugë. Mshyri. Është gjitha funde krye e mbjell me rap.
1: Apo unaza.
0: Unaza gjithashtu e mbjell me rap.
1: Thuajse gjitha me rap. Rapi është lloj që rritet
0: shpejt
1: në brigjet të lumenjve, shumë shpejt, ka gjithashtu edhe sistem rrënjor, duke qenë se rritet buzë lumenjve, nuk i duhet që
0: të thellohet
1: shumë për gjetur ujë, edhe sistemi i tij rrënjor është sipërfaqësor.
0: Ngrihet edhe mbi trotuare pastaj bunga të tonë.
1: Këto problematikat në trotuare dhe në tubacionin në toksore, gjitha këto, por lloje si rapi që kanë strategji pjalmimi erën, jo insektet, është shumë rëndësishme të zgjidhen përgjithsisht lloje që kanë strategji pjalmimi me anë të insekteve, që kanë edhe lule më të vogla, ndërsa rapi është ky grupi që përdor erën dhe normalisht prodhon sasi shumë të larta të pjalmit
0: dhe ato përhapen pastaj.
1: Dhe ato përhapen.
2: Nëse përdor insektet, nuk ka më shumë atraksion insektesh aty dhe është problem edhe kjo? Në qytet?
1: Tani insektet përgjithsisht tërheqin bletët. Për mendimin tim bletët janë të pranueshme edhe domethënë njerëzit i kanë edhe qef, edhe mund piskohen, po nuk është se është ndonjë kudion. Nami madh të piskosh nga një blet, përveç njerëzve që i kanë problematika normalisht, po që këto, do të thënë, fakti që tërheqin insekte është normalisht edhe një mangësi ndoshta e bimve, po një qytet pa bimë dhe pa insekte është, ku di unë.
0: E kuptoj. Tani këto janë vendime shpesh vendime politike. Do me thënë, kryetarët e bashkive vendosin që do bëhet kjo rrugë e re, do të mbillet me këtë. Fjera vjen, këto rrape që janë tani në lanë, janë mbjell këtu e 25 vjetë më parë, tani janë të rritura. Ti mendon që ka më shumë vend, pra, për ekspertizë, dhe do t'ishte më mirë për shëndetin e banorve, nëse do të konsultoheshin ekspertët, biologët, mjedisit e tjerë, në mënyrë që të kishte edhe unë po mendoj, edhe nga ana e estetikës, por edhe si një argument turistik, nëse ti përdor pem autoktone, që janë të vendit tonë, e jep një lloj hirshie, po edhe një histori për treguar, në fund fare, se që janë këto pem, kur dikush vjen të shikoj që nuk janë repët e zakonshëm apo diçka tjetër që kumbllat e kuqe për shembull janë karakteristike të rrugës së Kavajës atje që çfarë mendon për kumbllat e kuqe? Si ai pem Tiranë me sa
1: lloj simpatike, ndonë kumbulla nuk është se ka problematika shumë të larta sa i përket.
0: Po është edhe ndryshe, zakat e gjithën është përpurtë
1: dhe ka formë, trajt, ngjyrë të ndryshe edhe këto diversiteti është i bukur. Po gjithmonë kemi edhe këto llojet problematike në afërsi, në lagjet e vjetra që kanë ngelur në Tiranë, ka gjithashtu lloje që janë shumë të mira, për shembull limoni, portokalli janë lloje që ullin deri diku ka.
2: Po nuk janë shpërndara. nuk janë shumë të larta.
1: Nuk janë të larta, nuk
2: janë. Janë bim më ornamentale, më
1: të pranueshme edhe për.
0: Po nga në Greqi për shembull, Seleniku është i mbjell me portokalle. Bien dhe në tokë ato ose si mbledh njëri, por është diçka që po është Greqi, domethënë është
2: karakteristike.
1: Po, do kjo është shumë e rëndësishme ti përshtatemi klimës ku jemi. Lloj tokës, domethënë kontekstit Tiranës, nuk mund të sjellim Tiranë e zën Pisha, pavarësisht se Pisha mund të rritet
0: kudo.
1: Mm-hmm. Është shumë vendim i gabuar të mbjellësh përgjithsisht lloje halore në qytet, pasi është edhe kjo, është edhe kjo pjesa e hizimit, domethënë ndërtesat në dimër kanë nevojë për rrezet e diellit që depërtojnë edhe tulet edhe konsumi energjisë. Mm-hmm. Sidomos
0: Pisha nuk i hedh ndonjëherë
2: shumë e dendur.
1: Nuk i hedh gjethet dhe normalisht në dimër pengon rrezatimin edhe rrit ato kostot për ngrohjen e banesave. Edhe janë edhe lloje që rriten shumë lartësi, prandaj është mirë të mbillen lloje që lëshojnë gjethet gjatë dimrit ose shkurreta vogla që mund të jenë me gjelbrim gjithvjetor, por që nuk shkaktojnë ndonjë problem të madh sa i përket hjezimit.
0: Po ja, pishat ne i kishim në autostradë, i hoqëm prap. Pishat zvendësuan palmat, se ishte eksperimenti me palmat
1: që pishave kishim palma që ajo ishte simboli një vendimit gabuar sa i përket gjelbrimit, domethënë të mbjellësh palma në Tiranë ose në Shqipëri përgjithsisht është nuk e di.
2: Pse, po, nuk e di. Sepse unë për shembull tani po mendoja për

0: pish që prap ishte zëvendësim dhe investim i pamenduar që ne do të bënim
1: një zgjerim të
0: autostradës dhe do të ishim prap. Dhe tani ka lajme që po mendohet të ri mbillen, që normalisht duhet të rimbillen, po mund të ishte menduar ndryshe që në fillim.
2: E kuptoj, po mirë, shiko kur ndoshta kanë menduar. Ndoshta kanë menduar, domethënë është varet se si
1: pra Palma për shembull është shumë estetike, por nuk ka mbjetë, nuk mbjeton në kushtet tona.
0: Nuk ka përshtatshmëri ndaj klimës së Tiranës edhe Shqipërisë përgjithsisht. Mund të rritet diku në jug, në Bregdet, okay, por që përgjithsisht nuk mbjeton. Normalisht në qytetet malore, ku diun, në Bajramcurri është e pamundur.
2: Jo, Palma në Bajramcurri do ishte, do shkoja ti fotografoja. Do. Nuk i rrin asaj. Kështu që çfarë mund të bëhet më mirë? Çfarë mendon se mund të bëhet më mirë? Edhe e kemi parë për shkak edhe në mbjelljet që janë bërë në parkun e liçenit. Un kam dëgjuar edhe kam pasur biseda edhe vitën e parë me kolegët tut, gjithashtu që thonë se është mbjell më dendur se sa duhet. Domethënë pemët kanë nevojë për hapësira edhe për t'i lënë dritën e diellit njëra tjetrës, se në një pemë të madhe hier rënd, siç thon nën këtë listë nuk mbin as bari, sepse nuk lejon pemët e tjera që të rriten, nuk ulshon dritën e diellit. Por numrat bëhen, kemi mbjell kaq, kemi mbjell aq dhe mbaroi kë.
0: Bëhen dhe shumë fishohen ndonjëherë.
2: Tani 1-0 më tepër fundi.
0: Mendoj se është më rëndësishme të riaktivizohen fidanistët publike në shkallë kombëtare, domethënë që të ketë njerëz dedikuar. Sot ka shumë ekspertë të pyjeve, ka biolog, ka
2: dhe me vajza që kanë studiuar edhe këtu edhe jashtë, në fakt po,
0: që mund bëjë një punë shumë të mirë, të riaktivizohen këto fidanishtet publike në mënyrë që të ketë material për të mbjellur, që më vonë edhe të mendojmë se si të mbjellim. Në Tiranë ka shumë nevojë, duke qenë se hapësirat janë shumë
2: të pakta,
0: ka nevojë për këto xhepat urban. Ne në PPN-a punojmë pak me xhepat urban, me idenë krijimit të xhepave shumë vegjël, që normalisht janë pse jo edhe mjedise për të luajtur për fëmijët, por edhe mjedise për të eksperimentuar edhe për të futur lloje që vërtet i shërbejnë qytetit. Dhe duke patur disa xhepa të tillë në Tiranë, ose me kalimin e kohës shpresoj që të ketë sa më shumë, i shërbejmë edhe shpendve, i shërbejmë insekteve, i shërbejmë llojeve të tjera të faunës, flutura dhe ku diun.
2: Po, patjetër. E kuptoj, se më mund të duket sikur po flasim për fluturat, edhe dikush që është cinik thotë ja, domethënë mbeti hallit e fluturave.
1: Hallit e
2: ne s'kemi bukë, domethënë është gjithmonë ajo shpreha, por që ne nuk jemi këtu jashtë këtij zinxhiri, jemi pjesë e së tërës, edhe është më mirë kur është mirë për fluturat, mendoj që sa mirë është edhe për njerëzit pastaj. Ja.
1: Jo, në fakt flasim për shëndetin e njerëzve, kështu që
2: plebat, ç'më ndonë për plebat? Do ti zhduket të gjithë plebat?
0: Jo, nuk do të shtoj. Do të thënë çfarë është mbjellur, nuk them që duhet të prerë, jo, duhet të hequr, do të thënë nuk presim atë skenën me sëpat në dorë që
2: e mbajmë në
0: mend. Por në të ardhmen duhet të zëvendësohen, e zëm një plep që bie, të zëvendësohet një lloj më
2: të
0: pranueshëm. Plepi, një lloj sirapi, përdor këtë strategjinë e erës për pjalmim.
2: Edhe ti shikon dhe rrugët që mbushen pasaj me pushin e...
0: Ma dje janë edhe loj që nuk kanë qëndrushmëri shumë të lartë, era në njërë dhe i rëzon mund bënë edhe problematik për sigurinë e njerëzve, por desha të theksoj që nuk është vetëm alergjia, që do më thonë njerëzit e perceptojnë si alergji, por nuk është gjithmonë reagim i trupit ndaj kokrizave të polenit. Ndo njerë është thjesht irritim, që mund tjetë... nga ku diun grimcat e pluhurit, PM 2.5, PM 10, PM 2.5 është normalisht në diametër më
2: të
0: vogël dhe depërton më thellë në mushkëri, po janë
2: interpretohet si alergji nga bimët.
0: Interpretohet si alergji, një lloj bëhet edhe me frutat ose me farat e drurve dhe të pemëve që kalojnë në rrugët e formarjes të normalisht ketë të shtitje, ke irritim të rrugë e fimarjes, dhe ti kujtojnë që në fakt kjo bëhet nga poleni, po bëhet nga, ku dion,
2: pjesë
0: za shumë të vogla.
2: Mbajmën të rreth 2 apo pak më shumë kohë më parë, në këtë studio, patëm një bisedë, ku eksperti i ftuar

0: asaj radhe na tregon dhe se me mantit që kishte bërë në rrugë si pjelevjen rruga Sami Frashëri, që është nga drejtoria e policisë drejt digës liçenit, për shkak të densisë të pembe, sidomos në stinën e verës, ato krijojnë një tunel dhe një pamundësi për gazrat e makinave që të ngrihen lart. Pra është mbuluar atje dhe pikërisht kur duket më bukur, kur ka gjelbërim, kur ka hije, siç ne perceptojmë atë, sasia e gazrave ishte e jashtëzakonshme. Krasimisht me dimrin kur gjethet kanë rënë dhe pastaj ka një mundësi që gazrat të ngrihen lart, po. Kështu që ato rrugë që na duken si më të bukura dhe ti i zgjedh në verë sepse ka hije dhe është pak më freskët, në fakt janë edhe më të ngarkuara. Qëndron kjo apo jo?
1: Qëndron. Kur ora e pemëve bën një tip mujroje, pastaj si normalisht pallatet rreth rrotull, mënyra se si janë vendosur pa
0: të korridoret e erës,
1: korridorere bën grumbullim për një kohë shumë gjatë. Gjithashtu me ndryshimet e klimës ka edhe këto problematikat e zgjatjes periudhës pjalmimit, domethënë bimët kanë gjetur tani kushtet që të pjalmojnë për një kohë më gjatë, dhe normalisht këto problematikat e alergjisë janë për një kohë më gjatë, domethënë fillojnë që ndoshta nga fundi i marsit deri në fillim qershorit.
2: Faleminderit shumë Elitjam Neza, ishte një bisedë shumë e këndshme, biolog mjedisi, pra po gjelbrimit, por të mbjellim me zgjuarsi që ndroni me ne.
3: Wake up. Emocione pozitive në Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Eww, çfarë bisliku?
4: Wow, diarrhea kitchen.
5: Mos u

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiu përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
0: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e rinë.

0: Prestige Home Center.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
3: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Në Top Channel dhe Top Albani Radio.
4: Mirëmëngjes edhe një herë tjetër, kthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Është 9:38 minuta në këto momente. Dhe para se të japim edhe fituesit, mirëpresim në studio Ronaldo Sharkën. Mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, ditë mbar, javë mbar.
4: Edhe për ty, edhe për ty.
5: Urejt jetë sa më e bukur për gjithë. Juela Nicole, ish konkurrent e vëllait të madh 5 do të jetë me nesër në studio. Ka publikuar edhe një këngë të re në fundjavë. Do të pyesim pak për këngën dhe jo vetëm.
4: Ma merr mendja, po, ma merr mendja. Juela ishte lojtare fort deri afër fundit në
5: goxha ndetin
4: në Big Brother kështu. Okej, shumë mirë. Kështu që kur do të vi?
5: Në 11 vjen Juela, por ju duhet të stacionohani që në orën 10 se kemi gjëra të tjera të bukura.
4: Okej, shumë mirë. Kështu që Live from Tirana fillon më njëherë mbas lajmeve të orës 10 këtu në Top Albani Radio.
6: Pra me këngë, me gjëra të reja, shumë mirë.
4: Okej. Kemi fitues të pritjes së pamundur?
6: Patjetër që kemi. Kjo është një ndër kafshët më inteligjente në botë, përgjigja është sorra. Mm-hmm. Në fakt e cila është një kafshë që arrin edhe të njohë fytyrat e njerëzve dhe t'i mbajë mend ato për vite. Edhe të mbajë një farë
4: lëfi,
6: qëndrimi edhe po edhe organizohen edhe komunikojnë me njëri tjetrin. Është ka një inteligjencë jashtëzakonisht lartë e fiton 100 euro nga Max Optica me pyetje me përgjigjen e pyetjes së pamundur, numri që mbaron me 240 Fationi. Bravo të qoftë.
4: Okej, shumë mirë. Ndërkohë i çojmë urimet tona edhe Raisës, është vajza që ka zgjidhur e para anagramën, ka numrin që mbaron me 724 dhe ka fituar 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane. Sot mëngjes Gerti Deb ishte Bregdeti.
6: Bregdeti
4: dhe Raisa është fituesja e zgjidhjes së anagramës për sot. Dhe në fund fare, por jo për nga rëndësia, kemi edhe atë që quhet kuici muzikor. 50 euro nga Lavender Clinic, një klinik shumë e mirë për të rifreskuar e mirëmbajtur pamjen edhe kujdesin për veten e gjithë këto gjërat e tjera. I shkojnë një vajze që quhet Drita dhe ka numrin që mbaron me 220. Drita ka fituar sepse ka thënë se është nga Bellini, është një këngë nga Bellini e quajtur Samba de Janeiro.
6: Atë ky në fakt, ky që ishte përmbante klipin që ne dëgjuam, është i versioni original. Dhe pastaj pasi e dëgjova këngën, në fakt unë e kam dëgjuar vetëm në remixin e botrorit të Brazilit, që është më i hershëm, është në vitin 2014, nëse gaboj.
4: Po, kur bën atje, po. Atëherë ka qenë, po, në Brazil.
6: Atëherë ka qenë, por unë nuk e njihja atë versionin original.
4: Unë se kam
6: nuk e kam lidhur, po absolutisht, është shumë i vështirë.
4: Po gjithsesi, është për dritën që...
6: Ti e kisha dëgjuar ndonjëherë?
5: Jo.
6: Po është versioni i ri ai që ti mban mend.
4: Po pra, është cover i që është bërë për...
6: Gjithsesi, muzika është gjithmonë e bukur.
4: Këtë të dëgjojmë tani, është kënga përmbyllëse për sot. Kështu që nga Bellini... Samba de Janeiro është titulli i kësaj këngë. Ne ju lëm shënden deri nesër në orën 7. Do jemi prapë këtu.
6: Të hënë të mrekullueshme, edhe një javë të mbarë, ne do shihemi nesër.
4: Bye.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këtë.
5: Zimo, ha, tu prish prape?
4: Leo, burë ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
4: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
5: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa ujë, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, tjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
6: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
8: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Glob. Blini një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Glob nga data 19 deri më 31 maj. Glob, cilësia është kursim.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
12: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
13: Doktor Panajot, papa, kirurg, plastik.
14: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet, ne pyesim pacientit, ke në një cikatrishë në një plakë të vjetër? Nëse pacientit thotë që po, kam një plakë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bistur me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrishë hipertrofike.
15: Vitality Vibes, çdo të shtun nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
16: Yeah. Hey, Ustamurat.
17: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj Ustamuratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo regullimet në shtëpi. O, punë baruar, dëgjoj Ustamuratin e CAD.
7: në një qytet që s'ndalet kur. Ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef. Shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga websajti i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef. E përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona te kompleksi Dele Gjorgji, si dhe rruga Kavajës te Garden Building.

0: Cash në Top Albania Radio.
1: Një situatë tensioni u regjistrua në mëngjes në mjediset e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, ku u shënua një përplasje mes dy kompanive të angazhuara në punimet e aeroportit. Referuar informacioneve paraprake, përfaqësues dhe punonjës të njërës prej firmave penguan hyrjen e punëtorëve të kompanisë tjetër, duke mos lejuar të futen në kantier dhe të vijojnë punën. Nga ana tjetër, kompania që është penguar pretendon se ka të drejtën ligjore për të ushtruar aktivitetin e saj në këtë projekt, ndërsa pala kundështare argumenton se hyrja e tyre në kantier nuk është autorizuar. Një ngjarje rëndë u regjistrua gjatë natës në zonën e hidrovorit të Akërnisë në një pjesë pyjore ku po kryen punime. Sipas informacioneve paraprake, persona ende të pa identifikuar hodhën benzinë në mbi 20 mjete të rënda që përdoren për punimet në këtë zonë dhe më pas ju vënë flakën. Një fadrom u përfshi plotësisht nga zjarri, duke u djegur totalisht. Një valë re ekzekutimesh politike po trondit Tiranën, ndërsa organizatat ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit paralajmërojnë për shkallëzim të represionit shtetëror pas protestave dhe tensioneve të fundit në vend. Mes dëshmive më tronditëse është ajo e Merab Abdozallah, një i ri kurd i dënuar me vdekje, i cili para ekzekutimit dërgoi një mesazh zanor nga burgu.
0: Parashikimi i motit.
1: Moti vjon me kthjellime dhe me alternime vranësirash mesatare, hera herës të dendura, kryesisht pas mesdite dhe nga mesdita e deri pas dite. Në çastin e vranësirave të dendura në relievet e larta malore të vendit, priten shirafat shkurtër të izoluar me intensitet të ulët. Sa i përket temperaturave, luhaten nga 5 në 24 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kitchen.
3: Mos u

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim e strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi
7: u bë dikushi.
8: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
6: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiron.
8: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
9: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
10: O, që të hajtë.
11: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Disc of the day.
1: Live from Tirana.
2: Në Top Albania Radio.
3: Ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se keni ardhur edhe sot në këtë të hënë të datës 18 maj 2026. Unë jam Ronaldo Sharka dhe së bashku me kolegun tim Wiz the DJ do t'ju bëm shoqëri deri në orën 12 për gati 120 minuta në transmetim të drejtë për drejtë në valët e Top Radio dhe në kanalin numër 10 në Tar TV, në platformën televizive më të madhe, më të dashur të gjithë shqiptarëve për në digital. Kështu që jemi gjithandej. Ora eksakte është 10:09 minuta, ka nisur një tjetër javë. Koha, unë e them gjithmonë, është pa mëshirshme, na ka ngelur edhe pak ditë nga muaji maj, kështu që shijojeni jetën e dashur miq, mos u stresoni shumë në trafik, se taksiratet tona t'i vuajmë këto hallet të trafikut, por ja jemi ne për ju, për t'ju bërë këtë fillim jave, këtë fillim të hënë më të bukur se kur. Prandaj, moti edhe pse duket se ka nisur mirë, sot meteorologët sugjerojnë që çadrën ta mbani me vete pasi në mesditë mund të bjerë shi. Vendi ynë do ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira mesatare, lokalisht të dendura, më të tekstura do të jenë në male, në veri e lindjes së territorit, nga ku edhe do të pasohen me rreshje të dobta e të izoluara shiu gjatë orëve të mesditës dhe pasdites. Kështu që sot çadrën me vete dhe dëgjoni Top Radio, qoftë në celular, qoftë në makinë apo qoftë në shtëpi, pra në kanalin numër 10 në digital. Ne do të shkojmë tashmë në një këngë ikonike, këngë legjendare, këngë e pavdekshme. Muzika është kryefjala e Top Albania Radios, me që edhe në fundjavë kishim Festivalin Europian të Këngës, ku Shqipëria pati një performancë të paktën, thuhet që ishte dinjitoze, por edhe këtë vit nuk mundëm të siguroni një vend afër tre këngëve më të mira apo një fitore, por gjithsesi jeta vazhdon. Monday Morning mban titullin kënga që urojt ju japi energjinë e durë për ta nisur javën mbarë.

0: Oferta e majt fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Hola.
6: Popo, hola.
7: Mamma mia che favola.
6: Favola, hola.
5: Hola, la.
6: Oui, hola.
8: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
10: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
11: Live from Tirana.

0: 21 shore exact në këtë moment ju po dëgjoni live from Tirana, direkt nga zemra e Tiranës, jemi live dhe është momenti për të shkuar tashmë në hapësirën tuaj të preferuar të këtij programi, ku ne çdo ditë zbulojmë shenjën më me fat për ditën e sotme. Pra, një nga shenjat e horoskopit, një nga 12 shenjat e zodiakut, sot sipas astrologëve do të ketë pak më shumë fat se të tjerët. Dhe ajo shenjë për sot në këtë të hënë datës 18 maj 2026 është Luani. Sot, sipas astrologëve, është dita jote për të marrë vëmendjen që meriton. Në punë, një ide apo prezenca jote bie në sy më një herë. Në dashuri, karizma juaj është në maksimum, dikush mund të afrohet papritur. Financat mund të jenë shumë mirë sot, një mundësi e papritur për përfitim ose një lajm pozitiv që e prisnit prej kohësh. Energjia është e fortë dhe plot vetbesim, ndërsa këshilla që universi ka për të gjithë luanët sot është kjo: mos u fshi, por dil në pa. Ndërsa shenja më me pak fat për ditën e sotme është peshqit. Peshqit sot do të ndihen të lodhur emocionalisht dhe të shpërqendruar. Në punë do të kenë mungesë fokusi ose lodhje mendore. Në dashuri, ndjeshmëri e lartë, mos i merr gjërat personale. Për sa i përket financave, shmangni çdo veprim sot që lidhet me vendime të mëdha financiare. Energjia juaj sot është e luhatshme, ndërsa këshilla që universi ka për ju sot është kjo: jepi vetes pak kohë dhe qetësi sot. Ndërkohë zonja dhe zotrin, ne me njëherë pas siglës do të shkojmë tek një produkt muzikor shumë interesant. Është pjesë e albumit të ri nga Gjesti dhe Gimbo, një nga këngët që është bërë më shumë virale dhe kam përshtypjen duhet të jetë më e klikuara nga këngët e publikuara së fundmi. Zonja dhe zotrin, fituesi i Big Brother VIP Albania 4, Gjesti në bashkëpunim me Gimbon, dhe kënga mban titullin, së shfaqim tani që i kanë emrat këtu, kënga mban titullin Fuqishëm. New entry. Top list.
1: Perdón, eso no me hace falta. Na, como suena mal, son que suena mal, fuqishëm.

0: Në Mix and Max, kombino internet in fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
1: Pafshim, shihemi.
2: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
3: Në kohë Shqipëria ka shans po të... Gol!
4: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
5: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Mm.

0: është thjesht perfekte. Është Perfetto De'Longhi.
1: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: dhe Prestige Home Center. Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
1: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
5: Ovital.
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Live from Tirana.

Më dua vëmendjen e të gjitha gocave që po na dëgjojnë në këtë moment, sepse prej kohësh ju keni harxhuar lek pafund dhe orë pafund të zgjatura tek këto goca që bëjnë thonjë pra manikyr, kështu thonjë të gjatë se nuk e di si quhen mirë. Por në fakt, nëse deri dje keni menduar se kjo ju bën të ndiheni luxury, të pasur dhe estetike, e keni shumë gabim, pasi thonjë natyral po kthehen në një trend. Manikyr perfekt duke se nuk është më treguesi kryesor i elegant. Si pas trendit të fundit që po qarkullon në internet, thonë natural dhe pa manikyr, po konsiderohen tashmë si simboli i ri i luksit dhe pasuris. Dikur, një manikyr i rregullt si është një shihej si një shenjë kujdesi dhe estetike, ndërsa sot, rrjetet sociale po promovojnë pamjen sa më minimale dhe sa më natyrale. Trendi i ri i këtyre thonjve po fiton gjithnjë më shumë popularitet, sidomos mes vajzave që preferojnë stilin e pastër dhe elegant pa shumë ndërhyrje. Sipas diskutimeve në rrjet, thonjt pa ngjyra apo dekor apo dekorime po perceptohen si një luxury flex, duke treguar një qasje më të thjeshtë por të sofistikuar ndaj bukurisë. Prandaj ju burra që po na dëgjoni në këtë moment, nëse gruaja ju thotë se do të bëj thonjt, tregojeni këtë artikull, sepse ky është trendi online dhe sa më natyrale të jenë thonjt, aq më të pasura, aq më të pastra, aq më elegante do të dukeni. Ndërkohë, më njëherë pas siglës, ne do të zbulojmë se kush e kall apo e ka kallur Energy Band. Dhe rikthehemi shpejt në program. Top, top, top.

0: në studion ton.
1: Zoti Sajmir Koreshi.
0: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
2: Ai jo, thes do barron nga çdo gjë.
0: Vërtet në seanca apo zakonisht e qet?
2: Jo, kemi silencetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blake Spi.
3: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicionerin dhe sit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj mata në rrugës?
5: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd, pas këmërbur.
6: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex. Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Lavatrishe Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite. Live from Tirana.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Blet dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
3: Disa i gjen yjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
5: You think you can recover it?
4: You know I can.
6: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
7: Gjenkan!
4: Kids, follow me.
6: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
8: Tick every box.
9: Tick every tuck.
8: Lube every wheel.
9: Lick every step.
8: 3, 2, 1.
6: In the Gray, në Cineplex Tech dhe QTO.
4: They operate in the gray.
7: Show them what you got!
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Policia e Tiranës shpalli në kërkim dy persona si të dyshuar për plagosin e policit Angelo Kumaraku në zonën e Shkozës. Ata janë dy vëllezër që dyshohet se kanë patur një konflikt për një çështje borxhi me fqinjen e efektivit. Në momentin e ngjarjes Kumaraku ka qenë i shoqëruar me të dhe ky i fundit kishte thyer arrestin në shtëpi. Mësohet se pak muaj më parë, për shkak të këtij konflikti, fqinje efektivit i ka dhunuar dy vëllezërit dhe në shenjë hakmarrjeje ata tentuan ta qellojnë në mesnat me armë, por plumbat kapën policin. Gjatë deklarimeve para hetuesve, efektivi pohoi se nuk e dinte që fqinji kishte thyer masën e sigurisë. Nga dje, kryeministri Edi Rama ka nisur një vizitë zyrtare në Republikën e Koreas së Jugut i shoqëruar nga bashkëshortja Linda Rama dhe një delegacion. Vizita që zgjat deri më 21 maj synon thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve, si dhe zgjerimin e partneritetit në fusha me interes të ndërsjellë për zhvillimin, teknologjinë dhe inovacionin. Irani ekzekutoi mbi 2100 persona më 2025-ën sipas një raporti nga Amnesty International i publikuar sot, referuar organizatës për të drejtat e njerëzit. Numri i ekzekutimeve ka tejkaluar rekordin e 1981-shit në shtetin iranian. Të paktën 2707 vet u ekzekutuan në mbar botën vitin e kaluar, edhe pse dënimet me vdekje të aplikuara në Kin nuk janë përfshirë në këtë shifër.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme, moti vjen me kthjellime dhe alternime vranësira kryesisht pas orëve të mesditës dhe nga mesdita e deri pasdite në çastin e vranësirave të dentura në relievet e larta malore priten shira afat shkurtër të izoluar. Temperaturat luhaten nga 5 në 24 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, dajë rekeqe.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Prestige Home Center.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karrige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
2: Dikur, në çdo shtëpi, ishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Live from Tirana.

0: nga zemra Tiranës në Live from Tirana, 11:07 është ora eksakte në këtë moment, dhe siç e lajmëruam me ne në studio tashmë është Juela Nikoli, këngëtare, një herazi banore, vëllai të madh pesë, mirë se vjen në Live from Tirana,
1: e dashur. Faleminderit.
0: E para një herë dukesh shumë bukur. Domethën pas gjithë asaj lodhje, sfilitje në vëllain e madh, ke rimar veten. Ke një aura, le ta themi, për ato që po na dëgjojnë, për ato që do e shohin më vonë do e kuptojmë që nuk po gënjej.
1: Sa i mirë që je. Faleminderit shumë. Shiko, Bigu ta jepat të jepat boostin që të duhet, po pastaj sa dola nga shtëpia, nuk e di, e dallova dhe unë që mora një dritë tjetër.
0: Po dhe lodhesh aty, se është punë 24 orë të dhurosh spektakël, dhe ti je një nga ato njerëz që ke dhuruar spektakël.
1: Ashtu mendon?
0: Besoj që po, jam i bindur për këto, jam i bindur. Juela, tani që rikthehesh në retrospektiv, ja bleti gjithë rrugtimin jot në Big Brother?
1: Absolutisht po. Mm-hmm. Jam shumë e lumtur. Shiko, unë isha një personazh komplet i panjohur për publikun shqiptar.
0: Dhe mua më ka pëlqyer gjithmonë që ti e ke evidentuar këtë dhe ke qenë modeste. Pra nuk e bër këtë rolin që unë jam primadona, unë jam stari.
1: Nuk do doja kur ta bëja. Domethënë është diçka që nuk lind nga unë, por më shumë lind nga tjerët. Edhe kur lind nga tjerët, është më mirë që të lindë nga tjerët që të shikojnë pak këtë aurën tënde si diva. Për shembull tani edhe mesazhet që më kanë ardhur në direct nga kënga që kam nxjerrur, ua Juela diva superstar. Domethënë u habita sepse wow, thash, sa bukur. Domethënë publiku po nis dhe po më shikon si një artiste. Pra nëse ti vazhdon dhe emëron veten tënde si diva, si queen, mm-hmm. mund ta kesh atë ndjesinë nga brenda, po unë nuk kam qef kur ta shpreh. Preferoj që punën time ta vlerësojnë vetëm tjerët. Unë vetëm dua të punoj, kupton, dhe të vlerësohet nga tjerët.
0: Si ndodhe se unë kam gjithmonë dëshirë të di futjen e banorëve aty, domethënë si ndodhe që ti u bëre pjesë e Big Brother. Ti ka kisha autore?
1: Autor kam patur Petrinën, okay. Po, më erdhi ftesa, mm-hmm. domethënë direkt isha në Milano dhe më thanë Juela, pse jo, domethënë mund të jetë një mundësi shumë e mirë për ty që publiku shqiptar të njohë dhe të nisësh rrugtimin tënd në muzikë në Shqipëri. Pastaj fatkeqësisht në shtëpinë Big Brother do kisha dashur të këndoja shumë më shumë. Por aty, domethënë dhe dinamikat,
0: gjërat e
1: tjera, nuk dilte koha, realisht. Nuk më dilte koha se flija gjumë, edhe fakti që ushqimi, për shembull, nuk haja kur buk jashta. Aty u gjeta me hunger buk, domethënë ose byrek, që byreku na adhuroj, vdes për byrek. Mm-hmm. Por do e kupton?
0: Domethënë shpesh thua gjëra.
1: Ndryshoj këtë ushqimin, ndryshoj rutina, stili jetës, mm-hmm. mendimet, mentaliteti. Domethënë nuk e di, disa herë do të kisha dashur të isha shumë light, sepse unë jetën time reale jam kështu, jam mjaft e qetë, po jam edhe hiperaktive, do me thënë kur kam një objektiv edhe dua të realizoj, aktivizohem shumë edhe pyes vetëm për punën. Ne virgjereshtat e kemi, jemi shumë punëtore.
0: E vërtet, si ti jetoj në Milano, apo jo?
1: Po, ati jam rritur, që në moshën 10 vjeç, po, ati kam familja, në mungojnë shumë motrët e mija tani, prindit e mi, sepse për mua është një stil jetë komplet i ri. Tirana është një qytet shumë i bukur, shumë i vrullshëm. Unë kam domethënë në shoqërinë time dhe mundohem edhe në Milano, kam qenë kështu, domethënë e dedikuar shumë shkollës, punës, nuk është se dal shumë. Preferoj realisht tani në këtë fazë të jem shumë aktive vetëm te pjesa e, domethënë energjitë mia ti vendos vetëm te puna.
0: Në Milano me çfarë merreshe?
1: Atëherë në Milano mbas studimeve që bëra në ekonomi politike, pata mundësinë për të bërë një stazh pasaj te Komisioni Evropian, nuk e bëra më sepse për arsye edhe probleme shëndetësore që kam patur unë te shpina, ishte shumë e nevojshme që unë të qëndroja në Milano dhe të kisha familjen afër, domethënë. Pastaj nisa një punë, domethënë te një brand shumë prestigjioz atje.
0: Mund ta përmendim se
1: mund ta përmendim te Hermes, po. Dhe se ka disa njerëz që kanë thënë në rrjetet sociale që kjo gjë nuk është e vërtetë.
0: Po, ti ke përmendur në një prime, pra ambasadorët e Hermes Italia, diçka e tillë, dhe njerëz që morën shumë me këto. Ti punoje në Hermes në Milano.
1: Po, po, kam qenë një nga shitset, domethënë.
0: Aty quajnë kështu në fakt, si jo shitse,
1: quajnë sales consultant, sales associate.
0: Konsult konsultuese për klientin, pra kanë terma.
1: Atje Ronaldo nuk jeni shitse normale. Aty kanë patur fatin të kuptoj, të njohin njerëz shumë të rëndësishëm në gjithë botën, realisht, edhe të kuptoj që gjëja më e mirë në jetë është thjeshtësia dhe puna. Do me thënë, duke folur edhe për gjëra personali që ato njerëz, sepse pastaj këto njerëz ti nje, bën klienta edhe vinë vetëm të ti. Do me thënë, unë isha një butik i vogël brenda butikut, sepse donin shërbimin customer experience, si kur e quanim dhe e quajmë.
0: Të kërkomin ty pastaj për sigurimin
1: dhe këta. Po, dhe ka qenë shumë keq për ato kur unika.
0: Më thuaj disa nga emrat ndërkombëtar, se aty vinë në Milano, është vendi ku njerëzit vinë për bler brende nga gjithë bota, po.
1: Po.
0: Kush ka ardhur aty ku ke punuar ti për shkakun?
1: O zot, tani në mend kush më vjen? Avril Lavigne, Arnold Schwarzenegger.
0: Vërtet.
1: Po.
0: Çfarë bleu?
1: Arnoldi. Po ka bler ca gjëra rroba kështu, gjatë krokodili.
0: Shumë të shtrejta ato krokodilit.
1: Po, janë shumë të shtrejta. Janë gojja të shtrejta, po. Se nga një herë në rrjetet sociale nuk del kjo çmimi official. Po çmimet ofisha për shembull një Birkin krokodil ose një Kelly krokodil në dyqan shkon te 45,000. Po.
0: Dgjoj, kjo se po më kujtohet tani.
1: Po shiko, më fal që të ndërpres. Aty nuk ka të bëj shumë vlera e produkteve. Aty ka të bëj domethënë shkëmbimi, njerëzit që ti nje. Pastaj un për shembull Hermesi ka shumë produkte të mrekullueshme. Edhe un u dashuroja me këto produkte. Edhe kur i shitja, nuk ishi, domethënë nuk ishte produkti, varet nga mënyra si ti i shet. Pra, ishte shumë me personal brand.
0: Ai shtrinte se ka produktet ky brand, do të ketë pagat shumë të mira. Sa shkonte paga jote aty?
1: Shiko, aty nuk ishte me kështu përqindje shitje.
0: Okej, ishte një pagë fikse.
1: Po, kishim një pagë tonën, pastaj kishim përqindje në qoftë se buxheti për shembull arrinte në muaj.
0: Po një pagë
1: jo dhe kaq e madhe, them drejtën, paga mund të jetë 2000 sa. Po.
0: Mirë, interesante.
1: Shiko, nuk është dhe kaq shumë për qytetin e Milanos, po.
0: Po, Milano është goxha e shtrenjtë.
1: Për një vajzë, domethënë, e kupto që
0: një vajzë e re.
1: Është një vajzë e re, është okay.
0: Ende pa fëmijë, ende kështu gjëra,
1: është
0: okay, thua.
1: Po.
0: Mirë, interesante shumë. Ke publikuar këngën tënde më të re,
1: dhe
0: për të cilën ne në fakt do të flasim gjëre gjatë më një herë pasi bloku të shkurtër publicitar.
2: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
3: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
4: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
5: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
6: Do të jemi me ju. Kudo që kërkoni emocione të forta. Aty

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blini një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe të vet. Ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
2: Live from Tirana.

0: postojmë dhe një story që bëmë një elëm për Instagram. Bukur fare, vendosëm dhe një zemër të kuqe, se e meriton një zemër të kuqe. Dhe rikthehemi sërish live në Valët e Top Radio. Dëgjuam një elëm, detaj.
1: Po.
0: Interesante shumë si këngë. Çfarë të frymëzoj? Domethënë du flet aty që unë s'kam nevojë për ty, unë ja dal vet, i zemrën time se ble me miliona. A je kështu edhe në realitet?
1: Po, jam, për ndryshe nuk e kisha pranuar kur këtë tekst. Do me thënë, kënga është prodhuar nga Alex Gjumpalaj dhe okay. shkruar nga Stevie Ushe, edhe kur nuk kisha mund të pranoj një tekst që unë nuk di ta interpretoj ose nuk e gjej vetën, nuk më përket. Dhe kur menduam për beatin, për prodhimin e këngës, do me thënë, doja diçka ritmike, diçka që t'jep energji pozitive. Fundit, nuk e di Ronaldo, për shembull unë në jetën time kam studiuar, kam punuar, po pastaj gjithmonë muzikën nuk e kam lënë kur anash. Gjithë këto vite, domethënë, kam bërë shumë sakrifice dhe kam thënë unë kam lind për këtë gjë.
0: Dëgjoj, ti ke formim institucional në aspektin muzikës, pra ke mbaruar një shkollë të saktuar, një
1: Jo, do të kisha dashur shumë, para se të zgjidhja Universitetin për Ekonomi Politike, pata mundësin, do kisha dashur shumë të studioja të shkolla e Adel në Angli, por për çështje shëndeti nuk i ka dot, sepse isha do me thënë duhet të qëndroja në Milano.
0: Si e ke përvetësuar këtë pjesën e të kënduar? Do më kur e kuptove që ti ke talent për të kënduar dhe the pasaj unë do ushtroj, pra do mere me këtë gjën?
1: Shumë e vogël. Herën e parë kur kam kënduar në skenë, ka qënë 6 vjeç. Te Vallati i Kulturës në Laç. Dhe më ka zbuluar motra ime, Justina, që ajo kishte shumë talent për folklorin shqiptar, dhe besoj që ta kishte ndjekur, do ishte bërë një artiste shumë e mirë. E thot, dajo ve gjithmonë. Kështu që e kemi pak në familje. Motra ime vogël, Juliana, këndon, shkruan tekstet e mia dhe albumin tim që kam në Itali, që për momentin e kam pezull, por duhet të fokusohem më shumë këtu. Dhe objektivi im është të sjell vetëm muzikë të re, energji sa më pozitive, këngë sa më ritmike. Do doja edhe ta shikoja vetën në balada, sepse më pëlqen shumë pjesa interpretimit.
0: Por duhet të fokusohem. Festivale, ke menduar ndonjëherë vetën?
1: Po, patjetër.
0: Ato dy që ne kemi, pra këngë magjike, festivalet e TSH-s.
1: Po, pse jo? Është një mundësi shumë e mirë për të lidhur akoma me publikun më shumë. Ose mbase për shembull për të ofruar një stil siç po thoja para, ndonjë balad, ndonjë gjë pak më ndryshe. Tani për momentin duhet të fokusohem te këngët që janë më ritmike, që sillin më energji të mirë.
0: Tani është dhe sezoni.
1: Mbase është dhe sezoni.
0: Mund të bashkëpunime nuk e ke menduar?
1: Po, patjetër. Sigurisht që po.
0: Ka diçka në horizont?
1: Po, ka diçka.
0: Mund na zbulosh diçka?
1: Do të vi shpejt një bashkëpunim, shpresoj në qershor tani.
0: Okej, okay, unë të uroj shumë suksese.
1: Faleminderit. Është një artist goxha
0: e njohur.
1: Po.
0: Okej, okay, super, mrekulli. Ndërkohë, Juela, ti e ke mbyllur Big Brotherin se don çfarë po ndodh me Big Brotherin jashtë? Se ka një Big Brother që përfundon brenda atyre mureve, po ka të tjerë që nuk e lën Big Brotherin, pra në intervista, komente, postime, kunja, ti vetë, e ke mbyllur?
1: Unë po.
0: E ke larë hesapet, në thonjë zamet të gjithë?
1: Unë po e kam mbyllur, Ronaldo, dhe të them diçka, nuk dua të identifikohem, do me thënë, në për portalet, si kur ajo që hedh kunja, përflitet, dua që të përflitet vetëm për Juelën në muzikë, nuk dua të përflitem për gjërat tjera.
0: Pra,
1: pavarësisht se showbiz i ka ato, siç të thash para, nëse njerëzit flasin dhe krijojnë diçka ato, le ta krijojnë, sepse mund të jetë edhe pjesë e punës së tyre. Por nuk jam një tip që reagoj ose jap përgjigje, jap pushim atyre që duan. Domethënë është një pjesë e Big Brotherit edhe kjo. Dua sa më shumë të identifikohem për të konsolidohem si artiste, jo si opinioniste ose si kunjaxhie ose që le komente në portale.
0: Edhe sa gjërat vërteta do i themi kur pyetesh për shembull.
1: Po, shiko, un çfarë ka qenë aty brenda shtëpisë, i kanë nga ana ime kanë qenë domethënë të vërteta, deri diku patjetër edhe loja, sepse dinamikat, rrjedha, energjia tjetër aty. Por jam shumë e lumtur sepse pavarësisht debateve un kam një njerëz shumë të mirë aty me të cilit kam edhe raport jashtë.
0: Vazhdo misia me Rogertin?
1: Po, Rogerti nga njëherë dëgjohemi. Rogerti mbetet
0: është i pak dhundur.
1: Rogerti
0: jam euforik.
1: është euforik, po. Dhe jam shumë e lumtur për suksesin që ka korrur, për këngën që ka bërë me Don Fino, fenom, do me thënë.
0: Të pëlqeu këngë?
1: Po, shiko, ai është një personazh i... Më thënë, është euforik, si që thej ti, perfekte e ke përshkruar. Ne kemi respekt për një i tjetrin, do me thënë. Pastaj, kam raport edhe me njërës të tjerë, me Stinën, me Mirin, me Armirin, Alessio, Edisa, me Edisën dëgjohemi. Tani s'më vinë gjithë në mënd, po gati me gjithë, me këta, do me thënë, kam një raport absolutisht edhe jashtë.
0: Miri, që thotë?
1: Miri, mirë, si Miri.
0: Miri, si Miri.
1: Miri zënë me koncerte, kam parë, kështu që shumë mirë.
0: Pse është i kam parë shumë e të ndrejtën, pa?
1: Nuk i ke parë.
0: Ai sa më dalin, tani nuk e di.
1: Edhe mua sa më dalin,
0: po. I kam parë ja dy, po, më brëmë kështë që një ftuar të Portokallia.
1: Po, po, e parë dhe unë.
0: Pase nuk e kam parë që të bëjnë namin me koncerte.
1: Shiko, un ju uroj, do të thënë, sukses, si ati, si gjithë të tjerëve. Sepse nuk është rrugtimi i lehtë, por Big Brother, do të thënë, besoj

0: dat chestia asta?
1: Eu nu că... Absolutisht.
0: Kine rastis?
1: Jo. Jo, jo, jo.
0: Që kur kine rastis? Që të posti?
1: Jo. Fix po, postin basi fundit. Që të
0: posti bigut, po?
1: Po pra, po nuk... Nuk... është diçka që nuk më përket Ronaldo, e kupto? Do të thënë, shtëpia Big Brotherit është e bukur në një aspekt sepse të detyron të rrish me njerëz që
0: nuk i do.
1: Nuk
0: ose nuk të përshtaten.
1: Bravo. Nuk i do, nuk do ta thaj, nuk më përshtaten. Mm-hmm. Kaq. Edhe nuk është pjesë e imja.
0: Nuk patët asnjë komunikim me Gretën
1: jo,
0: kështu?
1: Jo, jo.
0: As salutim?
1: Nga ana ime absolutisht jo.
0: As salutim?
1: Jo, dhe nga ana saj njësoj. Jo, jo.
0: Po pse?
1: Po, gëndi, do me thënë nuk rastisi, unë u ula direkt aty edhe po flisja. Nuk është një person me cilin do kisha raport jashta. E them shumë, një shumë qetë.
0: I kujton në njëherë komentet që t'ka bërë Greta aty brënda ose komentet që i ke bërë t'i saj?
1: Jo, nuk i kujtoj. Mm-hmm. Fare. Do me thënë, dua vetëm... I kam shi edhe për mua ekziston vetëm Juela që do t'ja dalë me shumë sukses muzik. Mm-hmm. Kaq, nuk dua fare të mendoj, edhe ka shumë njerëz që nuk e duan suksesin tim.
0: Ne gjithë jetën do kemi njerëz të tillë.
1: Bravo.
0: Okay, është.
1: Sa bukur e the.
0: Po kjo nuk ka rëndsi. Rëndsi ka çfarë duam ne, jo çfarë duan të tjerët mbi ne. E kupton se po t'jetonim për të tjerët.
1: Bravo.
0: Ndryshe ç'kuptim do kishte.
1: Kështu që un dua të punoj shumë, të punoj mirë edhe ti shoh domethënë rezultatin punës time, pastaj le të flasin tjerët për punën, mirë apo keq, do të flasin gjithmonë. Ne jemi të gatshëm, për ndryshe s'do kishim hyrë te shtëpia Big Brotherit, nuk do kishim kërkuar popularitetin.
0: Qartë, interesante shumë. Nga ajo që ke parë për mënyrën si po e menaxhon famën fitoren, Selin kështu në perspektivë nga larg, si do duket?
1: Nuk e kam parë shumë, nuk e kam ndjekur. Mm-hmm. Kam parë vetëm një, kam parë intervistën këtu. Kam dëgjuar disa gjëra që më kanë dalë në Instagram. Po nuk e di. Un shikoj, mendoj që një gjë e mirë, një strategji e mirë mbase do ishte ajo që mos të jepesh shumë direkt. Domethënë unë
0: dhe si duket që është dhënë shumë?
1: Jo, nuk besoj. Nuk më është dukur, nuk e kam parë shumë në rrjete.
0: Pra është
1: për mua ti thua shruajtur?
0: Jo, është ruajtur, pra nuk ka dalë shumë pra.
1: Besoj që po, po, besoj që po, besoj që po. Me sa kam njohur unë nga
0: është ruajtur për të mos u konsumuar, që mos të kesh kuptojmë nga dëgjuesit.
1: Po, ke drejt. Po, është diçka që unë për shembull për veten time e kam shumë kët pjesë.
0: Çfarë emocioni të ngjall, Selin? Pozitive, negative?
1: Shikon, nuk është se më ngjall emocione negative, të them të drejtën, as pozitive, është indiferente. Është indiferente, është një vajzë që në fillim unë edhe i kam thënë që për mua do jetë një moderatore e zonja. Ja kam thënë në fillime.
0: Të ardhme në moderim të Selina, do më thënë.
1: Spas me, po. Po.
0: Në cilën spektakl dhe emision,
1: nuk e di.
0: Atë besoj. Adapte.
1: Atë besoj do ju alej atyre që do vendosin t'i hapin program, po nuk e di.
0: Normale që ato e marrin vendimin, po. Të merituar e kishte 100.000 euro shen Selina si pas te? Trosh tani. Do të thonë tani je ftohtë, je fillot, je relaksuar.
1: E kam menduar gjithmonë, po. Gjithmonë. Unë besoj që realisht asaj lojen ja ka bërë tërsisht familja e saj, do të thonë, edhe ka pas një ndikim shumë të madh. Besoj të gjithë presioni lojës në përgjithësi. Por që ajo ka qenë shumë aktive, lojën e saj e ka bërë brenda shtëpisë, patjetër që po.
0: E ka merituar.
1: E ka merituar. Për mua nuk e ka merituar. Nuk e ka merituar për mua. Për shembull, personalisht unë kush mund ta meritonte? Unë gjithmonë e kam thënë për lojën që ka bër Rogerti edhe Miri, patjetër, ta kishte merituar.
0: Sepse këto dy i ke pasur afër apo?
1: Po, edhe kemi lozur bash, kemi bër lojën bash, sidomos me.
0: Jo, po them tani që je këtërsisht e ftohtë, të kthillët, she pak në retro Big Brotherin.
1: Nuk unë i rri mendimeve të mia, atë që kam thënë gjithmonë
0: tash. Je gjykuar nga publiku, nga mesazhet, nga komentet që ke qenë pro një personi që ka pasur një gjuhë jo fort të bukur aty brenda?
1: Po, jam gjykuar.
0: Ke pasur Kosto? Se brenda shtëpisë ke thënë që ke pasur
1: Kosto. Po.
0: Jashtë shtëpisë.
1: Shiko, brenda shtëpisë

0: shtëpis, kur unë kam thënë kam patur kosto, ka qenë më shumë nga sulmet që unë merja brenda shtëpis. Por sulmet që unë merja nuk ishin sepse unë isha identifikuar, do me thënë, si kur një person, nuk, do me thënë, unë isha Juela. Edhe pse Rogerti do me thënë u afrua, vazhduam lojën bashk, edhe unë e mbështeta të pjesa do me thënë njerëzore, sepse në fillim mu duk një person që u sulmonte shumë, edhe thash ka diçka edhe të mirë ky njeri.
1: Po, e kemi të qartë të pjesë. Në jashtë shtëpisë ke pasur kosto për mbështetjen që ke pasur ndaj Rogertit them?
0: Ka patur persona, po, ka patur persona që më kanë gjykuar shumë. Më kanë gjykuar shumë në këtë pjesë.
1: E ke parë të drejtë gjykimet?
0: Unë besoj që në qofë se ti donë të lesh një farë shenje në një në lojën e Big Brotherit, një mënyrë në një tjetër, le të themi do të gjykohesh. Dhe me thënë, unë kam që gjithmonë e idejës që preferoj të andaj opinionin publik, se sa ti kem të gjithë pro me një herë. Atë do më takoj mua të afitoj me kohen, me punën time. Dhe me thënë, tani punën më të madhe që un kam jashtë shtëpisë Big Brotherit është gjithaj publik që më ka njohur ta konvertoj në persona që do më ndjekin në muzikë. Ky është objektivi im.
1: Qartë.
0: Më i rëndësishëm, edhe normal që ne do flasim për Big Brother sa të duash ti, por un Ronaldo edhe si person jam një person që në fund të fundit për mua fiton e mira. Domethënë në jetën time ka patur momente ku ka fituar shumë herë keqja. Edhe nuk është varur nga un, është varur nga të tjerë. Edhe e kam bërë si moto jete, un do luftoj që në jetën time të fitoj e mira. Pra gjatë luftës ti do pranosh që të bësh gjëra ndoshta ose të gjykohesh shumë keq.
1: Qartë.
0: Por në fund të fundit do fitoj e mira. Edhe unë e kam moto jete.
1: Bukur, shkojmë në pak hapësirë marketingu dhe rikthehemi shpejt në program për tjera gjëra shumë interesante me Juela Nikollin. Top Radio. What's next? Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
2: Në tonë Shqipëria ka shansë po të...
3: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam. Që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike, sigurisht e Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente Tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
9: Live from Tirana.

0: Save My Love, mban tillun kënga që sa po rikthem, ndoj që Eurovisionin?
1: Ozo, do ishte një ander.
0: Aha.
1: Unë kam pik do për performancat, më përqenë shumë performancat, kur imaginoj vetën në skenë, dhe më do kema të fustanet e bukra, pupla, shifon, dhe më thënë imaginoj vetën, pa tjetër shumë,
0: se
1: shumë sensuale.
0: Se u duk për vajsimi janë këtë vitë, të drejtëm?
1: I mrekullusha.
0: Vërtet?
1: Unë
0: ka
1: artistin...
0: Pasu kritika?
1: Ka pasur kritika?
0: Për
1: nuk
0: këngën,
1: e di.
0: Për këngën.
1: Unë kënga është e mrekullushme. Të betohem, nuk kam asnjë lloj kritike. Dhe di që sa më ka prekur kënga kur e kam dëgjuar herën e parë te Prime. Neve na u shfaq në hapjet të një Prime.
0: Dhe
1: unë thash, wow, unë e kam dëgjuar këtë artistin dhe më kujtua direkt sepse kisha dëgjuar në me këngën të Ari Lenës. Se të dua më duket dhe ka titullin dhe unë e konsideroj një artist shumë të përgatitur. Edhe ju uroj çdo sukses, e meriton sipas me gjithë suksesin, edhe për mua ishte e padrejtë që arriti Shqipëria në këtë vend. Meriton ti shumë më shumë, sepse ka patur shumë shikueshmëri. Po cilat kanë qenë kritikat?
0: Kritikat kanë qenë për këngën që ishte pak e trisht, pak sikur Eurovisioni s'ka më nevojë për këto tematika, sikur nuk i intereson shumë, pra kjo është një plagë që ka kaluar tashmë për prezencën e Raimonda Bulku aty për mënyrën se si vinte në skenë. Pra nga njerëz opinione të ndryshme. Dhe që ndalem në një hapësirë tjetër.
1: Po.
0: Rrëfimi i linjës, domethënë linja jote e jetës në Big Brother me ai sa kam vëzhguar unë është më e klikuar a këtij edicioni. Uroj mos jemi gabuar. 541.000 shikime e shkëputur më vetë në YouTube dhe një nga linjat e jetës i ka prekur më shumë. Kur ti e tregove, ne të gjithë u kujtuam për ngjarjen e rëndë që kishte ndodhur, nga kronikat e lajmeve që kishin pasur aso kohë. Mirë, po pyetja ime është kjo, për të mos rikthyer sërish në titën historike të cilën ti e ke rrëfyer, por dhe e ke diskutuar me miqtë aty në shtëpinë e Big Brotherit. Pas dalës nga Big Brother, ke pasur komunikim me familjarët e ish partnerit tënë të ndjerë?
1: Nuk kam një komunikim aktiv, por unë gjithmonë e kam thënë dhe do të them që për çdo gjë që do ketë nevoj, unë do të jem gjithë jetën, do më thënë. Kështu që është një pjesë që mu më ka shënuar shumë, edhe nuk e di, besoj e vuajnë sigurisht dhe familja çdo ditë jetës tyre këtë.
0: E kujton ju Ela, e kujton shpesh të del.
1: Pak e vështirë dhe për ata, mund t'i kuptoj shumë në këtë pjesë.
0: Patjetër.
1: Sepse mund t'i rikujtoj. Do të thënë djalin e tyre edhe është shumë e vështirë kjo pjesë, unë i mirë kuptoj shumë.
0: E rikujton ish partnerin?
1: E rikujtoj për shumë gjitha këshillat e mrekullueshme dhe të
0: çfarë është një këshill që ai e kishte parim dhe ta thoshte shpesh.
1: Parimin që ai më thoshte gjithmonë kur ka patur një moment ku nuk doja më të bëja muzikën. Edhe ai më tha që do bëja gabimin më të madh të jetës time, sepse ai ishte një person që kishte patur shumë përvojë, edhe më tha që më thoshte ti e re, nuk e kupton, po unë shoh fatyllin ballë që ti ke. Edhe ishte një person që besonte shumë te vullneti, te energjia, te forca.
0: Të del në ëndër?
1: Jo, u bë shumë kohë që nuk e shikoj në. Nuk shikoj jo ëndra unë.
0: Ah, okay.
1: Gati fare Ronaldo. Te Bigu për shembull shumë banor thonin, "Ua, pash një ëndër, pash një." Unë thoja, "Nuk shikoj kurrë ëndra."
0: Ti beson tek sinjalet nga bota e përtejme, nga një tjetër botë që ne nuk e prekim dot?
1: Po, po.
0: Ke ndjerë ndonjë sinjal, ndonjë prezencë të ti gjatë këtyre viteve mungesë fizike?
1: Unë e përjetoj, domethënë, faktin sikur është një engjëll mbrojtës ai për mua. Dhe gjithmonë do të jetë, sepse kishim një lidhje shumë të fortë bashk. Janë nga ato gjëra që ndodhin, domethënë, shumë rrallë në jetë. Ti kesh.
0: Po, edhe sa e trisht duhet të jetë jo vetëm për humbjen fizike të një personi të afërt, por edhe ne humbim njerëz jo vetëm fizikisht, por edhe ndahemi për shpeshherë nga të dashurit tanë për arsye të kota, por të mos e kesh më dikë që e do sepse nuk jeton më, besoj duhet të jetë më e rëndë akoma kur të gjitha shanset ishin për që ju të ishit të lumtur, por
1: normal.
0: Njëherë jeta është shumë e padrejtë.
1: Shumë e padrejtë.
0: Shpeshherë madje.
1: Ka qenë vite shumë të vështira për mua, domethënë vitet e fundit. Kam qenë më aktive, domethënë kam dalur më shumë. Por Do me thënë edhe kur e përjetova dhimbjen e fort, e përjetova me shumë rezervuar. Do me thënë kisha familjen time afër, nuk flisja shumë me njerëzit e tjerë, doja vetëm do me thënë të kisha familjen time afër, edhe ato ishin njerëzit që më kuptonin më shumë. Tani është diçka që i përket, do me thënë, kaluarës. E kalumja jonë, do me thënë, në shënon.
0: Por ne duhet ta jetojmë. E ke shëruar zemrën tënde?
1: Aty është, ajo është diçka që ngel aty në zemrën time, dhe kur më nuk do preket nga asnjë, kupton? Është diçka, është e çmuar ajo gjë, e ruaj me shumë fanatizëm. Kur e kam treguar dhe vendosa ta tregoja, ishte vetëm për arsyen për me dhënë një mesazh të fortë. Sepse dija që edhe në shtëpi e kam folur shumë pak, sepse nuk doja fare ta flisja, t'i jepja, domethënë, show në thonjza, absolutisht.
0: Ke njohur dikë këtë kohë?
1: Po,
0: që po të bën të busqesh.
1: Ka njerëz që më busqesh, domethënë më a janë ata më shumë që më busqesh.
0: Por jo që të bëjnë ty të busqeshësh, të japin pak lumturi.
1: Shiko, unë besoj që njeriu duhet ta gjejë të vetja vet në rast të parë lumturinë. Më beso shumë e vërtet kjo gjë.
0: Jam shumë dakord, por ne jemi qenie që kemi nevojë për të tjerët.
1: Kemi nevojë për energjinë e njëri tjetrit. Po, po, patjetër.
0: Ke dikë domethënë
1: aktualisht? Për momentin jo, për momentin nuk kam. Jo.
0: Pse?
1: Kur ta kem të ta them.
0: Po pse?
1: Po jam pak selektive, jam shumë selektive.
0: S'ke pasur fare shumë ngacmime këtë kohë, besoj.
1: Po ngacmime ka pasur, por jo që të jenë, domethënë, njerëz që më hyn kështu në zemër. Të bëj zemra bam, atëherë po.
0: Ti edhe Virgo dhe ju Virgo jeni çik të vështirë kështu. Se shihni çdo detaj, po shihni çdo detaj.
1: Edhe kënga ime detaj, imagjino.
0: Po, imagjino, domethënë sikur e ka shkruar shenja jote e horoskopit atë këngë.
1: Partneri im i arshëm të dëgjoj këngën time detaj edhe pastaj të kuptoj pak ju Elën.
0: Si e vizualizon partnerin tënd të arshëm?
1: E një njeri shumë i fort. Një njeri europian, një njeri që e kupton stilin e jetës time. Unë jam, ta thash, një vajzë shumë aktive. Jam këtu, jam bashkëore, jam këtej.
0: Mendon që e ardhmja jote do të jetë dashuruar me një shqiptar apo italian?
1: Jo, shqiptar.
0: Shqiptar.
1: Po, shqiptar. Italian ti dua, nganjëherë konsideroj veten dhe si italiane shumë, sidomos në mindset, në mentalitetin tim. Por ne kemi fatin të jemi shqiptarë dhe pse jo? Pse jo një partner shqiptar?
0: Do pak të pozitivitetin e meshkujve shqiptar.
1: Po, forcën, atë burninë shqiptarit, po. Që italian me nga njerë ju mungon.
0: Mirë, interesante shumë. Kam një pyetje tjetër, besoj për 2 minuta, le ta elaborojmë. Tani që ti e pjesë e showbizit, e tregut, shef shumë që nga për dhe goca kërësisht në showbiz që bën një jetë shumë luxury. I gjykon shumë?
1: Ja. Ja.
0: Çfarë mendon?
1: Ja.
0: Që bën një jetë luxury papunuar, them.
1: A që bën jetë luxury papunuar?
0: Po
1: ku e diti papunuar? Po më besoj që ti thua ju adhurojnë.
0: Po këta mu nuk e di, ose dalin rrugës dhe i marin, pra në sensin që...
1: Se di, është një stil jetë që s'më përket, them drejten.
0: Unë e di që s'të përket, edhe prandaj po të
1: pyes. Jam shumë e rezervuar të kjo pjesë. Po ato që marin, ju pëlqen të shfaqin. Por shumë, unë preferoj t'i kem gjërat luxury dhe mos t'i shfaq. Këte kam, timen. Nuk kam dëshirë ta shfaq, për shembull, në qoftë se kam një gjë Hermes ose në qoftë se kam një orë të bukur. Nuk dua. Pra, në qoftë se dal në foto dhe kam veshur, është gjë tjetër. Po ta shfaq unë e para, nuk e di, nuk më pëlqen shumë.
0: Pra, nuk është se kanë ndonjë lloj gjykimi për këtë gjë që papunuar kanë sa asete që nuk dihet burimi.
1: Ua, wow, nuk e di ta komentoj sinqerisht. Po burimi mund të jetë, mund t'ja ketë dhuruar, ndoshta një partner, mund t'ja ketë nga familja. Nuk e di. Është diçka që nuk e di. Unë çdo gjë që dua, do ta blej vetë, domethënë, nëse do kem edhe një person në të ardhmen, siç më ka dhuruar partneri im, do i dhuroj dhe unë partnerit. Domethënë, nuk më përket kjo fakti që unë të rri edhe të marr vetëm dhuratë edhe t'i shfaq në Instagram. Është gjë që ta thash, unë dua të identifikohem si të konsolidohem si një artiste dhe në qoftë se do dua ta blej e blej dhe nuk do ta shfaq.
0: Qartë, mirë. Juela, besoj Vera do vazhdo të jetë në Shqipëri?
1: Po, do të jetë në Shqipëri, do dalin këngë të reja, së shpejti një bashkëpunim, edhe projektet mia solo, edhe do kemi edhe data koncerti, kështu që sa më shpejt.
0: Interesante shumë. Po. Unë të falenderoj shumë që ishën program.
1: Faleminderit ty, Ronaldo.
0: Dhe të uroj shumë suksese.
1: Je zemër, faleminderit shumë.
0: Edhe vetëm bekimin e jetën tënde edhe në karrierë, por edhe në çdo aspekt të saj. Faleminderit që ishën program.
1: Edhe ti, faleminderit shumë ty.
0: Mirë, ne kemi përfunduar ose dhe një gjë se harrova se më shkruajnë shumë veta, vazhdon më digjoti, ke dëgjuar ndonjë thashë them kjo lidhje e Brkenës dhe Mateos, se çfarë një postim që kishin bërë para disa ditësh, flisin, kishin biseduar 7 orë me voice call në WhatsApp. I beson të këtyre?
1: Po disa dëmshme është të bizit në WhatsApp, në call. Po thuj Brigenes ta kontrolloje pjesën e veshit, se nuk është shumë e dëmshme. Të rrish në telefon ka shumë.
0: I beson ti?
1: Unë them me vetë, unë dua vetëm të fokusohem te Juela, po Mateo dhe Brigena, unë s'kam besuar ndonjëherë Ronaldo.
0: Jo, thash mos i beson tani.
1: Po s'kam besuar ndonjëherë te lidhja tyre, aman.
0: Po si, po e bën kot?
1: Po për mua po, ta kam thënë una, mbas disa muajsh do thon, jemi ndarur mos përbuzje karakteri. Tani dëgjuesi do thon kjo Juela xheloze, kjo e paplotësuara. Guys, nuk jam xheloze fare.
0: Shumë bukur.
1: Jam shumë e lumtur, shumë e plotësuar një jetën time.
0: Dhe ne shqetësojmë shumë në fakt nëse i thon këtë gjëra.
1: Faleminderit
0: që ishe në programe dashur të rëgjës mirë, faleminderit një herë, ne kemi rritur në fund të Live from Tirana, rita kemi joni radhës, do tjetë nesër, dhe ratë herë, miru të gjofshim.
2: Nase puede zirgo seria, se i gotire i presente, je.

0: Radio. Top Radio. What's next?
1: Fito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.

0: Edi Baci.
1: Blendi.
0: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
1: këndoj. Jo, jo. Jo, as gjë, thjesht ishte kështu.
0: Kosi për këngëtare.
1: Nuk e di.
0: Ka një zot mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
1: Ne të dy. Mos. Wake up.

0: ose të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
3: You think you can recover it?
2: You know I can.
4: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
2: Kids, follow me.
4: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
5: Tick every box, tick every tuck, lube every wheel, lick every step. 3, 2, 1.
4: In the Gray, në Cineplex Tech dhe QTO.
2: They operate in the gray.
6: Show me what you got.
7: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Lavatrishe Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3 Plus 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
9: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, të ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikës.
4: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
10: Radio që dëgjohet.
11: Top Radio.
10: Në FM.
11: Digital
10: Radio
11: Store dhe Play Store.
10: Top Albania Radio.com.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Sot u bllokua hyrja e punëtorëve në aeroportin e Vlorës, situata e tensionuar është krijuar pas përplasjes së dy ortakëve. Në kushtet e moslejimit nga kompania 2A Group, punonjësit e kompanisë së Bexhet Pacollit bllokuan hyrjen në kantier me mjetet e tyre. Një punonjës policie në Tiranë plagos pas mesnatë në Shkoz, ndërsa nuk ishte në shërbim. Policia shpalli në kërkim dy vëllezër për plagosjen e Angelo Kumurakut, shënjestër e tyre fqinjë me të cilin shoqëroi efektivi. Kryeministri Rama vizit në Korenë e Jugut, takim me homologun Min Seok dhe drejtues të kompanive më të mëdha korane. Irani ekzekutoi mbi 2100 persona më 2025-ën sipas një raporti nga Amnesty International, duke tejkaluar rekordin e 1981-shit. Të paktën 2707 vet u ekzekutuan në mbar botën vitin e kaluar, edhe pse dënimet me vdekje të aplikuara në Kin nuk janë në këtë shifër. Starton etapa e parë e turit ciklistik të Shqipërisë. Policia me plan masash bllokojnë disa akse, i ndar në 5 etapa, aktiviteti zgjat deri më 22 maj. Bllokojnë sheshi Skënderbej, rrugët Det Gjoluli, Myslimshyri, Lek Dukagjini e Ibrahim Rugova. Të bllokuar edhe bulevardet Zogu i Parë, Dëshmorët e Kombit e Gjergj Fisha në Tiranë, po ashtu Naza e Madhe. Turi ciklistik bllokon dhe autostradën Tiranë tek Thuman Milot Rrëshen Reps, kthimi për në Milot dhe finishin në Lezhë. Moti vjon me qëllim edhe vranësira kryesisht pas mesdite, në relievet malore shoqërohen me shira, temperaturat variojnë nga 5 në 24 gradë Celsius. Ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, un jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, Diary Kitchen.
4: Mos u shqetësoni.

0: capul lăntime.
1: Nektulo i gjeme as volaime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Lubi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të plakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kushinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
3: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: të pi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
2: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Pardon my friends.
2: Mirë se vjen, shite ju se nderit.
3: Shumë vam kjo pjesa e përputhen.
4: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh. S'kam të ndojon, do t'a që e tjetërin qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
1: Pardon my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premierë, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
6: Si thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
6: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
6: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
5: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
7: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
8: Në studion ton
9: zoti Sajmir Koreshi.
8: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
10: Jo, thësë do barro nga që gjithë.
8: Për te të për seanca, apo të zakonisht e i qetë?
10: Jo, këme si lecetor, se nga gjopë plaka. E shalli bashkë me plejtë shpje.
1: Ndrysha, çdo të martë, nga ora 18 deri në 20, në Top Albania Radio.
11: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
12: Clapton featuring Sea Girls. Put your love on me.
1: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Disc of the day.
1: Radio që shijohet.
2: Top Radio.
1: Çdo platform podcasti në bot.
2: FM,
1: YouTube
2: dhe Play Store.
1: Top Radio.

0: Radio.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla ushtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Radio. TV. The next level.
1: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
2: You think you can recover it?
1: You know I can.
3: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
4: Gjenkan!
1: Kids, follow me.
3: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
5: Tick every box.
6: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
6: Lick every step.
5: 3, 2, 1.
3: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
1: They operate in the gray.
4: Show me what you got!
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platform, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
8: Kelly,
9: publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
8: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
9: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
8: ka
9: që
8: po shohim,
9: ka më shumë divorce se sa celebrimi.

0: Radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: Digital,
0: Digital Radio
1: Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Elbenia 2 është platforma më e re që do të mundësoj përdorimet e lehtë për qytetarët, përfshirë për personat me aftësi të kufizuar, teksa dhe lajmin, kryeministri Edi Rama e konsideroi hap të ri në transformimin digital të shërbimeve publike në vend. Në një postim në rrjetet sociale, Rama vuri në dukje se kjo platformë është ndërtuar me një teknologji të avancuar e me standard modern të performancës, me qëllim ofrimin e një eksperiencë më të shpejtë për qytetarët dhe bizneset. Sot në orën 16:30 mijëra student protestojnë para urës së Gurit në Shkup për kryerjen e provimit të drejtësisë në gjuhën shqipe. Bashkohuni me studentët, të gjithë një zëri, është slogani i protestës që si mesazh ka mbrojtjen e së drejtës së gjuhës për provimet profesionale. Kjo është protesta e dytë që organizojnë studentët shqiptarë dhe vjen si pasojë refuzimit të kërkesës së tyre nga Ministria e Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut. Autoritetet holandeze po përgatisin mjedise karantine në Rotterdam në pritje të mbërritjes së anijes turistike MV Handjus, e prekur nga hantavirusi. Nesër, mjeti lundrues do të ndalet në qytetin portual të Holandës. Mediat vendese specifikuan se janë aktivizuar masa emergjentes shëndetësore.
0: Parashikimi i motit.
1: Vendi ynë ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti vjen me kthjellime dhe me alternime vranësira, është që në relievet e larta malore shoqërohen me shira afat shkurtër, temperaturat variojnë nga 5 në 24 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: toate shtëpisë.
1: Edhe tullëntime.
2: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
3: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Cele shtëpi me Pierre The Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri. Nga

0: Prestige Home Center.
1: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Bli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zyrtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha? Tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
5: O, gzim, hajdi që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborç. Inda, ne jemi kudo.
6: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetoj në luginën e
7: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

0: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe të vet. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
1: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më thraston thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
2: Ah,
1: ose ta shpërfill thrasin.
2: Tani, nuk mund t'jepet një recetë. Në qofë se ty të duket e parëndësishme tracia dhe e pranon tracin, mund t'a lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
3: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
4: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbëri në derën tuaj vetëm me Fodini.
6: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi

0: festave familiare. Design ndryshon. Po një gjëmbet e të njëjt. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller. Nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta.

Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Eldis Arnjetin.
3: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë do të këte, a rritë do të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtatët me rangjin asaj këngë.
2: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thanë.
4: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22.

0: Kjo është Top Albania Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Vetëm 5 ditë nga zgjedhjet e 23 majit, përkreun e PD-s ish deputeti Ervin Saljani ka ankimuar në organet e partisë vendimarrjen për përjashtimin e tij nga gara. Në ankimin drejtuar kryesisë së PD-s dhe komisionit të apelimit, Saljani e quan të pavlefshëm vendimin për përjashtimin e tij dhe në shkelje të statutit. Ish deputeti argumenton se Koko E me një logjik të kohës së diktaturës nuk e ka marrë fare në shqyrtim kërkesën e tij për të garuar përballë Sali Berishës më 23 maj. Saljani sqaron se ndonse përfaqësuesit e tij nuk u lejuan që të dorëzojnë dokumentet të aplikimit në Sali. Ato u dërguan përmes postës elektronike, por nuk ka pasur asnjë vendimmarrje për kërkesën e tij. Trupat e 4 zhytësve italian që u zhdukën pas një aksidenti zhytjeje në Maldive janë gjetur, konfirmon Ministria e Jashtme Italisë. Sipas autoriteteve, trupat u gjetën brenda një shpellë rreth 60 metra të thellë. Gjet një operacion kërkimi për rreth 3 orë nga ekipe të specializuara zhytësish nga Finlanda dhe Maldivet. Një trup tjetër i një prej 5 anëtarëve të grupit ishte gjetur më herët pas incidentit që ndodhi të njëjtën. Irani thotë se është përgjigjur listës 5 pikësh të parashitur nga SBA-ja më herët kur regjimi i Ajatullahove i kërkohej të mbante vetëm një sit bërthamore e të transferonte rezervat e uraniumit të pasuruar tek Shtetet e Bashkuara. Republika Islamike deklaroi tani se ka dorëzuar palës amerikane përmes Pakistanit një propozim të ri me 14 pika, i fokusuar kryesisht në mbylljen e luftës sipas agjencisë iraniane të lajmeve Tasnim, e cituar nga një burim i afërt me negociatat.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë pisliku.
2: Wow, diary kitchen.
3: Mos u shqetëso.

0: ideia da tolantima.
1: Ah, mãe Euromega, me para.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj. Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19:00.
4: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
5: Afshim, jemi.
6: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pran vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
8: Clapton featuring Sea Girls. Put your love on me.
9: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Heidi Baci.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
1: Kosi për këngëtare.
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ka një zëtë mrekullueshëm.
2: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndo më. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte. Ora 7.
4: Vote now. Votoni tani. Në topawards.topvizchannel.tv.

0: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit. Shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzik live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzik live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
4: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
5: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzik, VIP-a.
4: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhët në Tiranë.
5: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesme, ai?
6: Top Star, çdo të hënë ora 18 në Top Albania Radio. O çu kaq.
7: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: Radio që shijohet.

0: janë të hapura. Bli online në enzoadini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
1: Në studion ton
2: Zoti Sajmir Koreshi.
1: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
3: Ai jo thes do barron nga çdo gjë.
1: Vërtetë për seanca apo zakonisht e qet?
3: Jo, kemi silencetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Play Speed.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Shija e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
1: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
2: Në kohë Shqipëria ka shansë po të...
3: Do të premte, nga ora 18 deri në 20.
4: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Lavazhe Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost, 5 vite garanci, 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
6: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Disa ishin yjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
8: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
9: Pafshim, shihemi.
10: Spot.
11: Top Radio. What's next?

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Ersit Hasi Sallari është larguar nga drejtimi i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Sipas raportimeve, ai është dëmëruar drejtori mjedisit në Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Deri tani nuk ka një njoftim zyrtar për arsyet e largimit apo detaje mbi detyrën e re. Ilir Meta i ka kërkuar kreu të ri të SPA Klodian Braho të mos shtyhet më publikimi i dokumenteve për lobimin e LSI-s në SBA në vitin 2016. Kreu i Partisë Lirisë thotë se më 23 qershor përfundon afati i konfidencialitetit i vendosur nga një gjykatë amerikane e kërkon që autoritetet shqiptare të mos kërkojnë zgjatje të re. Presidenti i Republikës Bajram Bega i priti sot pjesëmarrësit e kursit të lartë për sigurinë dhe mbrojtjen të zhvilluar në Kolegjin e Mbrojtjes dhe Sigurisë. Në fokus të takimit ishin zhvillimet gjeopolitike, siguria në Ballkanin Perëndimor dhe bashkëpunimi me aleatët. Kreu i shtetit theksoi rëndësinë strategjike të rajonit për NATO-n dhe ritheksoi mbështetjen e Shqipërisë për integrimin ndërkombëtar të Kosovës. Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut protestojnë sot në orën 16:30 në Shkup për të drejtën e provimeve në gjuhën shqipe. Ndërkohë, disa studentë janë bllokuar në kufi për shkak të problemeve me sistemin e regjistrimit. Organizatorët kërkojnë lejimin e menjëhershëm të hyrjes, duke paralajmëruar protest para Ministrisë së Brendshme.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti vjen me kthjellime dhe me alternime vranësirash që në relievet e larta malore shoqërohet me shira afatshkurtër. Temperaturat variojnë nga 5 në 24 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpit qëfar të veri.
4: Iu, qëfar pislikull.
3: Vah, taj e rikishe.
4: Mosu shi.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Ui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani, jetojeni me Smeg.
7: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
9: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini.
2: Ose flaqa katmazi, don foza falini.

0: Përshëndetje, përshëndetje gjithë edhe mirë se vini, ja ku jemi së bashku.
1: Jemi kthyer sërish në emision e preferencave tuaja muzikore dashurmish në këtë episod të ditës së hënë në mënyrë që ta nisim javën në mënyrën më të mbarë të mundshme. Si e Xenia?
0: Mirë, pjesa e parë e ditës ka qenë perfekte dhe shpresoj që kështu të vazhdojë.
1: Gjithjava, do ishte shumë bukur.
0: Edhe gjithjava, edhe gjithë muaj,
1: edhe gjithë viti, edhe gjithë jeta.
0: Edhe gjithë jeta. Këtë urojmë vërtet për ju. Edhe nëse keni kaluar sot një ditë keqe, ne do ta rregullojmë humorin tuaj, qoftë edhe me një këngë, qoftë edhe me përshëndetje, qoftë edhe me quizin për të fituar kështu dhurata.
1: Mezi po presim të dëgjojmë në fakt të gjitha këngët që ju do të përzgjidhni, sepse ju zgjidhni playlistën tonë deri në orën 18:00. Kështu që fillon na kontaktoni në mënyrë që të siguroni vendin tuaj. Ndërkohë përshëndesim dhe DJ Ankloe që ndodhet në pulin e transmetimit.
0: Hi girl.
1: Hello, duke shumë bukur sot. Ndërkohë nisim më të parë që vjen nga shtëpia.
0: Mua më duket sikur ishte Dubai, por është Dai. Shakira dhe Burna Boy, kjo është e para për ju.

0: Kelly.
1: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
0: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
1: Desh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
0: që po shohim,
1: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
2: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
3: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blini një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe të vet. Ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
5: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd pas këmërburr.
5: Jo. Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex.
6: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
10: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Sa pëndoj që mbeki gjim një ndër këngët e saj më të fundit. Erdhi kësaj radhe përzgjedhur nga Maria. Faleminderit shumë e dashur për këtë ritme muzikore. Ndërkohë të dashur miq, ju si Maria mund të bashkojeni playlistës tonë ditën e sotme duke na telefonuar në numrin 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zënor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
1: Ju presim të na telefononi dhe duam që të kemi sa më shumë telefonata, sa më shumë telefonues që të bashkoheni në program sot edhe për të dëgjuar edhe pyetjen që ne kemi bërë për ju. Vetëm pas pak do ta bëjmë të ditur dhe për të na treguar përgjigjen për të shpallur edhe fitues. Ju presim, e ndërkohë që këngët patjetër që do të vazhdojnë që të transmetohen ato më të bukura dhe të preferuarat tuaja, e ndërsa në nga ana tjetër do të shkojmë tani tek Bambole di Peza, është për

0: Antonella Ako.
1: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajin tonë?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merë një telefon që t'lutë mala hajte se babi ti ka rrugë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Liorgji, si dhe rruga Kavajës tek Garden Building.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit. Shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shijshme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust. Një këngë a song for you.
8: Top.
7: Një këngë për ty.
8: Top Albania Radio.
7: Një këngë për ty.

0: Sapo dëgjuam këtë super bashkëpunimin ndaj Bad Bunny dhe Rosalia. Luna Fina është kjo këngë përzitur në fa nga Joanë, falëndeshme e dashur për këtë.
1: Shumë freskë në fakt si këngë, edhe bashkëpunim shumë i goditur do thoja unë, edhe për më tepër të dy me atë frymën latina, bashkimi bën fushin pa dyshim dhe për më tepër ata secili në karrierën e vet respektive kanë arritur majat, si Bad Bunny ashtu edhe Rosalia, po kur ata të dy bën bashkë, imagjinoje, ja, e dëgjuam. Nuk ka nevojnë më. Mirë, do të ndalim pak tani. Do të shkojmë në Cannes, aty ku ne do donim të ishim dhe ti mërë një intervjist të gjithyjet. Por përveç se Georgina Rodriguez që kështë ndryshu në gjyrën e flokve dhe ishte bërë një pion dhe platin dhe pushtoj rjetin, do të flasim edhe për supermodelin Bella Hadid, që është rikthyer në tapetin e kuq të Cannes duke të rreshur vëmendjen në një paraqitje elegante dhe një shoqëri të veçantë pranë saj.
0: 29 vjeçaria mori pjesë në filmin në premierë në një filmi ku u shfaq për krah vëllait të saj të vogël Anwar Hadid në një dalje të rrallë në publik së bashku. Bella shënqeu me një fustan të bardhë dhe elegant pa rripa të kombinuar me aksesorë diamante, ndërsa Anwar paraqit me një smoking klasik duke ruajtur stilin minimalist dhe elegant. Në fakt ajo e merr shumë vëmendje për sa i përket paraqitjeve të saj, sidomos në këtë festival. Për shembull, mund të kemi fotografitë që ajo ka pasur në paraqitjet e mëparshme me babain e saj, me ish partnerët, por gjithashtu dhe vetëm. Duket sikur e merr gjithë vëmendjen kryesisht në këtë festival.
1: Sidomos festivali i Cannes e merr shumë seriozisht paraqitjen, edhe gjithmonë Bella Hadid është shquar për veshjet më të bukura në festivalin e Cannes dhe kanë marrë shumë vëmendje. Kësaj herë, mua të them të drejtën, nuk është se më pëlqeu, ka bërë dhe më mirë. Mos ndoshta edhe ngjyra e saj e flokëve që është bërë bjond dhe sikur nuk i shkon dhe ai shumë, mendoj që ka ishte më e mirë brune.
0: Nuk e di.
1: Mirë, të di ka vështrime.
0: Po, kjo është vërtet edhe
1: ajo edhe prap ngelet një ndër femrat më të bukura në botë, patyshim.
0: Absolutisht, por ndërkohë është shumë bukur se si ajo gjithmonë investohet 100% në dalet pikërisht në këtë festival në Cannes dhe gjithmonë sillet ato lukët që janë shumë të ndryshëm nga njëra tjetra.
1: Shumë përshtypje ishte edhe fakti që ishte edhe vllaj, që kishte shumë kohë që nuk kishte dalë në media dhe të përflitej. Mirë, ne ndryshojmë atmosferë dhe shkojmë pak tani tek Adriano Celentano. Aqua e Sale është përzgjedhja që do të shkojë për një tjetër dëgjues, dhe ai është Fabiani.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
2: Ah,
1: ose tash përfill tradhtin.
2: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ti të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
3: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arrij mijëra klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sa po ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Hola!
2: Popo, hola!
3: Mamma mia, che favola!
2: Favola, hola!
1: Hola, la!
2: Oui, hola!
4: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Sa pëndoshim Akile Laura me Komune Mortali, ishte përgjithjeta muzikore që do të shkonte për Gjen Sili, ndërkohë ne falenderojmë shumë për këtë ritme muzikore. Dhe pa humbur kohë do të shkojmë tek një tjetër përzgjedhje që i takon Fationës, është Kastrio Tusha me një këngë të tij më të fundit që mban titullin I Verbër nga Dashuria, të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards. Ne e dëgjojmë tani dhe rikthehemi sërish për pjesën e dytë të emisionit.
1: Fjalët që duhet nuk i tha në jetë rrugë na honda, djelin ma mbuluan rrët,

0: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Të gjithë njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
3: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
2: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtremë thot mirë se erdhe në Tiranë.
3: Migo, këtu që ka luk për mbjetesh, maj?
4: Top Fare, çdo të hën, ora 18:00 në Top Albania Radio.
5: O çu kaq.
6: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
7: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Sot në orën 16:30, pra në më pak se gjysmë ore, mijëra student do të protestojnë para urës së Gurit në Shkup për kryerjen e provimit të drejtësisë në gjuhën shqipe. Bashkohuni me studentët të gjithë njerëzit është slogani i protestës, që si mesazh ka mbrojtjen e së drejtës së gjuhës për provimet profesionale.
3: Kjo është protesta e dytë që organizojnë studentët shqiptarë dhe vjen si pasojë e refuzimit të kërkesës së tyre nga Ministria e Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut. Organizatorët shprehen se nuk do të ndalen deri në plotësimin e kërkesave.
1: Top Albania Radio.
2: E-Albania 2 është platforma më e re që do të mundësoj përdorim më të lehtë për qytetarët, përfshirë për personat me aftësi të kufizuar. Taksa dhe teksa dhe lajmin, kryeministri Edi Rama e konsideroi hap të ri në transformimin digital të shërbimeve publike në vend.
3: Në një postim në rrjetet sociale, Rama vuri në dukje se kjo platformë është ndërtuar me një teknologji të avancuar e me standard modern të performancës, me qëllim ofrimin e një eksperiencë më të shpejtë për qytetarët dhe bizneset.
2: Sali Berisha sot u paraqit në SPAK në zbatim të masës detyrim për paraqitje lidhur me dosjen Partizani dhe paralajmëroi protesta pas përfundimit të garës për drejtimin e Partisë Demokratike.
4: Nga sot, gjerë me datën 30, dy ngjarje të mëdha. Është referendumi për votbesimin e kryetarit dhe është kuvendi kombëtar. Tani ç'është e vërteta, këto janë procese që kërkojnë përgatitje teknike, kërkojnë një punë të gjerë. Ndaj dhe të siguroj që ditët më të para të qershorit do të jetë kryegritja paqësore më fuqishme që ka njohur Shqipëria.
2: Kryetari i Demokratëve sulmoi ish-kreun në SPAK-ut Altin Dumanin me pretendimin se disponon dokumente për një veting të dytë ndaj tij.
4: Po flas me dokumenta zyrtare, të cilat nxjerrin në pah një mashtrimin e madh të Altin Dumanit, 2 larjen e parave në vilën e tij, 3 shkeljen e ligjeve ndërtimin pa leje dhe legalizimin në vitin 2016, 4 tërheqjen si mafje të deklaratës nga dosja e vetingut. Nuk është deklarata e dhënë tin dosjen e vetingut, sepse është shkatrimtare deklarata.
3: Sot u bllokua hyrja e punëtorëve në aeroportin e Vlorës. Situata e tensionuar është krijuar pas përplasjes së dy ortakëve në kushtet e moslejimit nga kompania 2A Group. Punonjësit e kompanisë së Bexhet Pecollit bllokuan hyrjen në kantier me mjetet e tyre.
1: Top Albania Radio.
2: Një efektiv policie u plagos në një atentat në zonën e Shkozës në Tiranë pas mesnatë. 30 vjeçari Angelo Kumaraku nuk ishte shënjestër e dy vëllezërve të shpallur në kërkim, Aldo e Alilika, por fqinj i tij 31 vjeçar, Kejdi Spaja, i cili kishte thyer arrestin në shtëpis për armbajtje pa leje. Spaja u arrestua.
3: Autorët e dyshuar të plagosjes aksidentale të policit Kumuraku qelluan me dy armë nga një automjet BMW me ngjyrë të bardhë. Nga hetimet paraprake dyshohet se pas konfliktit fshihet një borxh i pashlyer mes të shpallurve në kërkim dhe 31 vjeçarit Spaja. Ndërkohë, polici i plagosur u pezullua nga detyra e po heton edhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore AMP.
1: Lajme nga bota.
2: Irani duhet të veprojë, koha po mbaron, shkroi presidenti Trump në rrjetin social Truth, ndërsa u takua me anëtarët e ekipit të tij të sigurisë kombëtare për të diskutuar hapat e ardhshëm në luftë. Në një imazh të publikuar, Trump shihet duke shtypur një buton të kuq për një seri sulmesh nga forca hapsinore e Shabab.
3: Sipas agjencisë së lajmeve Fars, trani e nafte iraniane kanë shkelur bllokadën detare amerikane në ngushticën e Hormuzit. Ndërkohë, Ministria e Jashtme iraniane njoftoi se Irani është përgjigjur propozimit të fundit të Shteteve të Bashkuara.
2: Irani ekzekutoi mbi 2100 persona në vitin 2025 sipas Amnesty International. Numri i ekzekutimeve ka tejkaluar rekordin e 1981-shit në shtetin iranian.
3: Të paktën 2707 vetë ekzekutuan në mbar botën vitin e kaluar, edhe pse dënimet me vdekje të aplikuara në Kin nuk janë përfshirë në këtë shifër.
2: Autoritetet holandeze po përgatisin mjedise karantina në Rotterdam në pritje të mbritjes së anijes turistike Hondius e prekur nga hanta virusi. Nesër mjeti lëndrues do të ndalet në qytetin Portual të Holandës. Mediat vendase specifikuan se janë aktivizuar masa emergjente shëndetësore.
1: Parashikimi i motit.
3: Sot vend 2 ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti vjon me kthjellime dhe me alternime brendësirash kryesisht 5 dita, në relievet e larta malore brendësirat shoqërohen me shirafa të shkurtër, temperaturat variojnë nga 5 në 24 gradë Celsius.
2: Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këtë moment.
3: Edicion informativ i radhës është në orën 17:00.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
3: Unë jam Armelda Metasani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
5: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Eww, çfarë bisliku. Wow, diarë e keqe.
6: Mos u shqetëso.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë e madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
7: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranver. Max Optica, Max Your Vision.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
11: Cili model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
10: Shumë e shtrenjtë.
11: E përballoj dot ta marr me këste?
10: Po interesi.
11: Gigabajt, synimi,
10: interesi.
11: A ja vlen?
12: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
13: Hey, unë jam Elona Duros, së bashku me Salsano Rapin. Nesër, në ndryshe, i ftuar special Miri i Westside Family. Miri i Big Brother VIP Albania 5. Ju mirëpresim nesër në orën 18 në Top Albania Radio. Në ndryshe.
14: Your taste

0: Njërës gjuam Katy Perry me E.T. Na rikëthem sërish në këtë pjesë të programit, është pjesë e dytë, me njërë pas edicionit informativ, ndërsa falenderimi pa tjetër që të shkoj për Vodafone.
1: Pas çdo kampione që ndron përkushtime për të qenë më i miri. Njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të jetës fikse dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Faleminderit. Faleminderit shumë Vodafone që je rrugtari jon, ndërsa ju që po na dëgjoni në këto momente të transmetimit ju përshëndesim dhe ju dhurojmë shumë puthje dhe përqafime, por mbi gjitha ju dhurojmë dhe muzikën që ju po na kërkoni. E radhës do të vinë është Darin Satisfaction. Për zjedhja kësa i herë dhe të takoj Anit, falimderit shumë.

0: Sabah dëgjuam bashkëpunime me midis Taina dhe Elaj, të cilën ju mund ta votoni si të preferuarin tuaj në listën e Top Awards, ndërkohë ne do të përshëndesim pikërisht Emilianun për këtë ritëm muzikor e falëndershëm e dashur. Ndërkohë tani do të ndalemi me pak tek loja jon. Tek quizi.
1: Mezi po presim për quizin se sot pyetja do të shkojë për ata të apasionorit pas tangos,
0: pas kërcimeve latine më konkretisht. Kështu që pyetja për sot në mënyrë që ju të fitoni një kupon nga Enzo Attini është, cili është vendi i origjinës së tangos.
1: Me si po presim për na dërguar ju përgjigjet tuaja, e ndërsa ti, Sofi, di të kërcesh tango?
0: Po, si më ndonë ti? Po, di.
1: Po. Si më ndonë, më ndoj që jo.
0: Okej, okay, në rego.
1: E ti psa, nuk kërcesh, do me thënë, ti të dalësh edhe të kërcesh tango aty jashtë, ta kupton. Nuk kërcesh shumë e përhapër, si të mos në Shqipëri, ka pa tjetër që din, po them nuk është një kërcim që ne për gjithmonë.
0: Po mendoj që tani më shumë njerëz po e preferojnë kryesisht kërcimet latine, po marrin ato leksionet private,
1: po, ka patur
0: ose po shkojnë për mbrëmje latine,
1: mbrëmje latine të dedikuara specifikisht, edhe më pëlqenin shumë sidomos çunat njëherë se mirë gocat që
0: po
1: ja thon, po se kur imagjinoj një çun serioz që përpiqet të mësoj latine.
0: Po tani edhe ka, themi të drejtë.
1: Jo, ka, po mua vjen shumë mirë
0: që preferencat e tyre, por është shumë bukur. Sepse në fakt është një hobi shumë i lezetshëm kur vjen puna te kërcimi, edhe ku më mirë se sa të gjesh veten tek një tango.
1: E disha mendojmë për kërcimin edhe për muzikën që të heq të gjitha energjitë negative. Keni vënë re për shembull kur jeni të stresuar, një mbrëmje të dini dhe të kërceni me shpirt, të nesërmen zgjoheni shumë të lehtësuar, sigur keni hequr të gjitha energjitë negative. Po edhe në tango do si Lim tani. Është Rafaela Kara që do të vi pikërisht me një përzjedhje të artës dhe ne dëgjojmë tani dhe kërcejmë.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Bam bam bila bam bam bam bam bila bam bam
2: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
1: Bam bam e ja the bila bam bam
2: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj.
1: Vetëm 6 ditë.
2: Vetëm 6 ditë. Çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
3: Çelë shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfito gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri. Nga detajet që transformojnë ambientin te komoditeti dhe dizajni ikonik. Mobilje, tapete autentike Pierre Cardin apo

0: 0699 ose në shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pk, kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
3: Pardon my friends.
4: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
5: Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
6: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh. S'kam të ndojon, do t'a që e tjetërin qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
3: Pardon my friends.
7: Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00.
8: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
9: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
10: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
11: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

Pjesët tuaja muzikore janë vërtet larmishme dhe kjo e bën atmosferën shumë të veçantë. Sa po dëgjuam Gaia me Bossa Nostra, një ndër këngët e saj më të fundit, teksa artiste dhe ne përshëndesim pikërisht Kesin. Faleminderit shumë dashur për këtë ritme muzikore. Dhe tani pa humbur kohë do të shkojmë tek Biondina jonë e preferuar Sabrina Carpenter. Është fakt një ndër këngët e saj më të fundit që mban titullin House Tour, që bën pjesë në albumin Man's Best Friend. Dhe kjo përshëndetje do të shkojë pikërisht Clarisës.

0: në një qytet që s'ndalet kur. Ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef. Shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef. E përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona te kompleksi De Liorgji, si dhe rruga Kavajës te Garden Building.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital,
1: cilësi në 4 stinë.

0: në studion ton.
1: Zoti Sajmir Koreshi.
0: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
2: Ai jo thjesht do barron nga çështja.
0: Vërtet për seanca apo zakonisht e qet?
2: Jo, kemi si lecetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze.
3: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
4: Bravo, prish këtë dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha, tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ore, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
5: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
4: Inda?
5: Po mërë Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
4: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
6: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Fito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
8: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Swing, dëgjuam Mahmud Orhan, versionin e ti, Sophie Tucker, ne rikthemi me këtë preferencë që do të shkonte për Arlindën, e ndërsa tani do të flasim pak për shtëpinë, dhe më sakt, kur ne vizitojmë shtëpinë e dikujt, janë disa gjëra që i vendosin njerëzit shumë në siklet në qoftë shtëpia është jo e përgatitur mirë.
1: Dhe më konkretisht, kemi një listë e disa gjërave konkrete, për shumë që mund të ndodhe në këto lloj ambientesh, mirë po mund të vendosin njerëzit të ftuar në një pozicion paksa të sikletshëm. Për shumë mund të jenë debatet edhe zëngat me zë të lartë, për shumë tensionet që ndihen në ajër,
0: me gjithë
1: ose zërat që ngrihen.
0: Me gjithë të shkosh të shoqja e ngushtë dhe mami me babën e saj fillojnë që të zgjidhin njëri tjetrin. Po. Ndodh.
1: Jemi njerëz në fund të ditës, po.
0: Ndërkohë, shortimi i fëmijëve ose kafshëve para të ftuarve është një tjetër pikë ku ju nuk duhet ta bëni në atë moment.
1: Një pikë tjetër për shkakun mund të jetë që të mos dish se ku të ulesh. Askush nuk di se ku të rrezikoj për shkakun që të ulet në një vend të ndaluar apo të prish rregullat e shtëpisë. Mirë është që ti organizoni të ftuarit tuaj dhe mund t'i ofroni për shembull të thonë që mund të qëndrosh këtu ose në këtë lloj ambienti dhe është bukur.
0: Është bukur gjithashtu, shtëpia duhet të jetë e pastër dhe të ketë një aromë të këndshme sepse era është një nga gjërat që bie e para që ndihet, domethënë.
1: Po. Gjithashtu është edhe temperatura e ambientit, sepse nëse është shumë vap apo nëse është shumë ftohtë, i gjithë fokusi kalon tek rehatia fizike dhe jo më tek bisedat që mund të ngrojnë atmosferën.
0: Dhe së fundmi, një kafshë shtëpiake e pa edukuar, një shenjë që hidhet mbi të ftuarit apo një mace që afrohet njerëzve duke i kërvisur ose duke ngrënë në gati në pjatë ushqimin,
1: ose mund të ngacmoj për shembull,
0: ose mund të ngacmoj edhe këtë mund ta bëj në siklet. Gjithsesi, unë mendoj që në qoftë se dikush të hap derën, mos i vini re këtë gjëra.
1: Ai
0: ju ka futur në shtëpinë e tij dhe shqiptarët e kanë shumë të rëndësishme mikpritjen.
1: Okej, okay. Ne tani do të shkojmë tek EDM, si homeless, në fakt është ky hit që do të vijë tani për Kevin.

0: The heart is, I'm homeless.
1: TV, Top Radio.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Pansko, duket se ka dalë, është dëmtuar, është zhuar keq dhe duhet të
2: zhuar. Shqipëria ka shans po ta
3: do të premte nga ora 18 deri në 20. Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: TV. Top Radio.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17. Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut kanë nisur protestën e tyre për gjuhën shqipe. Disa prej tyre janë drejtuar te gjykata kushtetuese duke ngjitur parulla në muret të jashtme të ambientit. Kësaj proteste janë bashkuar edhe studentë nga Kosova, teksa pritet që shumë shpejt i bashkohen edhe ata nga Shqipëria, të cilët kanë ngelur të bllokuar prej disa orësh në kufi. Një kontroll blic është zhvilluar në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Peqin në kuadër të masave për goditjen e sendeve të ndaluara në Burgje. Gjatë operacionit, policia e institucionit pas informacioneve operative konstatoi se një i dënuar mbante në mënyrë të palishme një telefon celular në gjendje pune dhe në karikim. Pas zbulimit të rastit, administrata e Burgut njoftoi menjëherë shërbimin e kontrollit të brendshëm të Burgjeve, i cili ka nisur procedurat për të zbardhur rrethanat dhe për të verifikuar mënyrën e futjes së sendeve të ndaluara në institucion. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov ka mbështetur të drejtën e Iranit për pasurimin e uraniumit për përdorime pajisore. Gjatë një konference në Moskë, ai deklaroi se Teherani si pjesë e marrëveshjes për mos përhapjen e armëve bërthamore ka të drejtë të zhvillojë programe civile bërthamore. Lavrov shtoi se Rusia nuk do të ndërhyjë në negociatat mes SBA-ve dhe Iranit, ndërsa tensionet mbi programin bërthamor iranian vijojnë. Irani ka njoftuar se i është përgjigjur propozimit të fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa tensionet në rajonin e Gjirit Persik vijojnë të mbeten të larta. Sipas Ministrisë së Jashtme iraniane, përgjigja është dorëzuar përmes Pakistanit dhe përfshin një plan me 14 pika që synon përfundimin e luftës dhe uljen graduale të tensioneve në rajon.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
3: Ua, po kjo shtëpi qëfar të veri. Iu, qëfar pisliku. Ua, qaj e rikishe.
4: Masu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 16:00, Konad Shkodër hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
12: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karrige ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
14: Hey, unë jam Elona Duro, së bashku me Salsano Rapin. Nesër, në ndryshe, i ftuar special Miri i Westside Family. Miri i Big Brother VIP Albania 5. Ju mirëpresim nesër në orën 18 në Top Albania Radio. Në ndryshe!
15: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
16: Clapton featuring Sea Girls. Put Your Love on Me.
0: Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: Twist of the Day. Një këngë për ty.
1: Jemi sërish së bashku dhe dashur miq për këtë pjesë të tretë dhe të fundit të emisionit të preferencave tuaja muzikore dhe më duhet ju them sezoni më i nxehtë se sapo ka filluar në Digitype. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filmat premier, serialet hit, dokumentarët fantastik. Gjatë gjithë muajit maj shijoj të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digitype, pjesë e familjes. Okej, tani do të shkojmë pak tek Almio Paeza, ky super bashkëpunim midis Rela Brancalia dhe Levante dhe Dalia, është kjo përzi muzikore që do të shkojë pikërisht për Klevion.

do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
3: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Të gjithë njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
5: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
4: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtremë thot mirë se erdhët në Tiranë.
5: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesh, maj?
6: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania. O, që
7: në Vanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroom-in Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroom-in ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
8: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
9: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
10: Your taste, our taste, a song for you. Top Radio.
11: Chica chica, Louie Bellin chica, ti e një bomba bomba atomike.

0: Qike qike nga Bebe Regen e rikthehen sërish në studio. E falenderojm shumë për këtë ritme, pikërisht Anën. E dashur është një përzier muzikore vetëm shumë e veçantë në fakt.
1: Bukur, e ndërsa Bebe Regja bën këngë dhe hita, në nga ana tjetër do të shkojmë tek një artiste që bën edhe ajo hita, dhe ajo është Rihanna, që shfaqet sportive në New York dhe ka zbuluar edhe një detaj emocionues për fëmijët e saj.
0: Dhe shpikërisht, Rihanna që ka tërhequr sërish vëmendjen e paparazëve dhe fansave gjatë një dalje në New York City, ku shfaq me një look sportiv dhe casual që u komentua me një herë në rjetet sociale.
1: Dalja e saj vjen vetëm pak ditë pasi Rihanna zbuloi një tatuazh shumë personal i cili i ka emocionuar fansat, madje edhe ne këtu në studio kemi komentuar. Tatuazhi vendosur pas gjurit është frymzuar nga vizatimet e tre fëmijëve të saj dhe u prezantua për herë të parë gjatë Met Gala.
0: Punimi është realizuar nga një tatuazhist vërtet i njohur i cili prej vitesh ka bashkëpunuar me shumë figura të famshme të showbizit, dhe Rihanna dhe partneri i saj Proki janë prindër të tre fëmijëve që janë Riza, Riot Rose dhe vajza tyre më vogël Rocky.
1: I ka të gjithë me R.
0: Po.
1: Dhe Rihanna me R. Dhe okej, okay, mund ta quajmë dhe
0: Rocky.
1: Rockin. Në dalje dhe intervistat e fundit, këngëtarja ka folur shpesh për përkushtimin ndaj familjes dhe mënyrën se si mëmësia ka ndryshuar jetën e saj, duke cilësuar atë si rolin më të rëndësishëm që ka pasur ndonjëherë.
0: Diçka e vërtet ikonike në lidhje me Rihanën është fakti që çfarëdo lloj gjëje që ajo të vesh, mund të jetë një fustan shumë elegant, një kostum, mund ta ekzagjerojë në maksimum, ose thjesht me rroba sportive, ajo gjithmonë duket fantastike.
1: Vërtet, ti shkon në Rihanna në fund të ditës. Mirë, do të bëjmë një xhiro rreth botës tani, ose nuk e bëjmë?
0: Po, sepse na duhet nuk e bëjmë energji të freski.
1: Po do ta bëjmë që të shkemë të. Okay. Sepse Daft Punk do na çojë tani rreth botës me Around the World, një ndër këngët ikonike të grupit të shpërbër tashmë që fatkeqësisht ata nuk bëjnë më muzikë së bashku. Por e rëndësishme është që vjen e risjell nga Ana, e cila na rikujton këtë superhit Around the World.

0: Radio. Pop Radio. What's next?
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjek dhe ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: 3, 2, 1, oferta e majit, fillon në Komodita Home.

0: 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Cele shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Prestige Home Center.
1: Momentet më të bukura ndaj me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
3: Bli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën në Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë syt tek ty.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Your taste

0: Këto ritme muzikore ishin vërtet bukura sepse na çuan shumë pran plazhit me ato ritmet. Për shembull, un po imagjinoja tani me një gotë mojito në dorë, buzë deti, duke shijuar në maksimum atë atmosferë e bukur që na ka marrë.
1: Bukur do ishte. Bukur do ishte, po.
0: Do prezem edhe pak, nuk kemi çfarë bëjmë. Ndërkohë do përshëndesim pikërisht Emanuelën për këto ritme. Faleminderit shumë.
1: Amo Emanuel, kam vërtypen dhe Emanuela e ka menduar atë mojito në dorë.
0: Po.
1: Mirë, do të flasim pak tani për Georginën.
0: Georgina Rodriguez, po nuk kishte se si mos flasim.
1: Po si mos flasim ne për Georgina Rodriguez, që na ka surprizuar gjithve me lukun e saj të ri. Dhe kur po e mendoja para ca ditëve, po rria po shikoja profilin e saj, edhe thash, mërvë kjo, do t'i shkojnë flokët bjonde. Edhe do t'i shkojnë po bjonde.
0: Të pas ka dëgjuar këse janë në këtë rast. Por është e vërtetë, sepse Georgina Rodriguez mori gjithë vëmendjen gjatë paraqitjes së saj në festivalin e filmit të Cannes, ku shfaq me një transformim të ri që ndezi merr një herë rrjetet sociale.
1: Pra partnerja Cristiano Ronaldo, ta e quajmë edhe kështu, u prezantua në këtë ceremoni me flokë bjonde platin, duke i surprizuar publikun edhe me ndryshimin drastik në pamje. Tani unë s'e kuptova, ishte parukë apo i ka bërë, i ka lyetur vërtet? Këtë e kam ende me pyetje, por do prisim dhe pak ditë të shikojmë.
0: Ta konfirmojmë vërtet,
2: konfirmojmë. Nuk e di, nga fotot që janë publikuar duket pak si parukë, pak.
1: E pra duket në shik. Po gjithsesi i shkon edhe pse edhe me zeza shumë mirë, po ishte veshur me një kombinim shumë elegant, shumë luksoz dhe me bijuteri shumë të shtrenjta dhe unazën e saj të famshme të fejesës me diamant.
0: Luku i saj u bë viral më një herë në rrjetet sociale, ndërsa fanca dhe media ndërkombëtare nisën më një herë komentet për transformimin e saj vërtet glamuroz.
1: Edhe varësia ishte shumë e bukur, duket që
0: kur vjen punët e aksesorëve
1: është shtrenjt.
0: Georgina gjithmonë është 10 nga 10 për të gjitha aksesorët, për shembull ora, unaza, vathët, bijuterit, nuk e di, çdo vajzë kishte ëndër koleksionin e saj të bijuterive.
1: Po, thjesht duhet martohesh me Ronaldo.
0: Po.
1: Ja.
0: Diçka shumë e thjeshtë.
1: Duhet të dalësh vetë në jetë, edhe. Po gjithmonë Georgina, pavarësisht se është grua e Ronaldos, në fund të fundit edhe ajo merret me aktivitetet e saj, ka një show në Netflix e të tjerë të tjerë. Mirë, Deja Vu është pikërisht një grup që do të vijë tani, I Can't Stop, për zgjedhja kësaj here do t'i shkoj një tjetër dëgjuesi, është Danieli. Faleminderit shumë i dashur për këtë super përzgjedhje muzikore që ne jemi duke dëgjuar tani.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Edi Baci.
3: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
3: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
2: Kosi për këngëtare.
3: Nuk e di, nuk e di.
2: Ke një zot të mrekullueshëm.
3: Shumë.
2: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
3: Ne të dy.
4: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7. Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Alien, sa bë gjuan kërkesë muzikore që do shkon dhe pikërish për festimin. Falënderi shumë i dashur, ndërkohë më do t'ju them.
1: Festofsh gjithë jetën festim.
0: Se pas çdo kampione që ndron përkushtimin për të qenë më i miri. I njëjtë përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetet fikse dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ne ndërkohë kemi mbritur në fund, duke ju falënderuar të gjithëve që qëndruat me ne dhe duke ju uruar që të vazhdoni pjesën e mbetur të ditës me plane të bukura dhe me një agjendë plot. Ne do të dëgjohemi sërish nesër.
0: Deri atëherë, kalofshi sa më bukur.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
3: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.
4: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
2: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijo mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
3: Radio që shijohet.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Mira, student shqiptar janë mbledhur në Maqedoninë e Veriut në protestën e tyre të dytë për gjuhën shqipe, të grumbulluar në Shkup. Studentëve janë bashkuar dhe qindra mbështetës nga Kosova në sheshin ku grumbulluan fillimisht, kanë bizotruar ngjyrat kuqezi, ata kanë kënduar dhe himnin kombëtar shqiptar. Ndërkohë që protesta është spostuar përpara Ministrisë së Drejtësisë në thirrjet e tyre, studentët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit të vendit Kristian Mickovski dhe ministrit të Drejtësisë Igor Filkov. Studentët gjithashtu dëgjohen duke thirrur gjua shqipe identitet, gjua shqipe amanet, gjua shqipe nuk negociohet. Këtyre protestave janë bashkuar dhe studentët shqiptar nga Kosova, ndërsa ata nga Shqipëria vijojnë të jenë të bllokuar në kufi. Po ashtu tubimi është shoqëruar me thirrje ose mirë me qenë shqiptar si dhe UÇK.
1: Top Albania Radio.
2: Raporti i Agjencisë së Inteligjencës Financiare për vitin 2025 ka identifikuar 7 mënyra të përdorura për pastrimin e parave në Shqipëri. Sipas të dhënave, një pjesë e konsiderueshme e përfitimeve, rreth 4 milionë euro, lidhen me marketingun online. Raporti përmend edhe raste të pasurive të paluajtshme, përfshirë blerjen e një vile 1.5 milionë euro nga një 18 vjeçare. Në dokument evidentohet gjithashtu përfshirja e një zyrtari shtetëror të dënuar më herët për shpërdorim detyre. Është zgjatur me 3 muaj masa arrest të shtëpie për Gentian Gjylin dhe Erald Elezi në lidhje me hetimet për tenderin e tunelit të Llogaras. Sipas PAK, çështja lidhet edhe me ish vendos kryeministren Belinda Balluku, ndërsa po hetohen dyshime për ndikim në përzgjedhjen e fituesve të tenderave. Xi Jinping po përgatitet të pres Vladimir Putinin në Peking këtë javë, vetëm 4 ditë pasi në kryeqytetin kinez zhvilloi një samit të rëndësishëm me Donald Trumpin. Presidenti kinez dhe homologu rus shkëmbyen të dielën letra urimi, ku Xi theksoi se bashkëpunimi mes dy vendeve është thelluar dhe forcuar vazhdimisht. Sipas mediave shtetërore kineze, këtë vit shënohen dhe 30 vite nga partneriteti strategjik mes Kinës dhe Rusisë.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet prima shija që s'ka kohë.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blia atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jutë e bën shtëpinë siç e ëndron. Ju bie pika gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëmshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us. Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
3: Afshim, shihemi.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Prestige Home Center.
1: Leona Duros të bashku me Salsano Rapin në ndryshe i ftuar special Miri i West Side Family, Miri i Big Brother VIP Albania 5. Ju mirëpresim në orën 18 në Top Albania Radio në ndryshe.

0: than the rest. The rest. In every category. Një, dy,
1: tre.
0: Më fal, val.
2: Ore, një minut, një minut. Ço do bëjmë?
3: Ne i bëjmë, nuk mund të bëjmë dot publike.
0: Por, jemi ekspert për një gjë. Për të qeshur me hallet tona. Top fare. Në Top Albania Radio.
4: Everybody.

0: sintoni zuar në valet e Top Albania Radio, si dhe në kanalin 10 në digital. Mirë se keni ardhur, o Teletabi Satan. Ju i fylli bjeri gelarin e të së.
1: Një fyll bi brënda një fylli.
0: Jo, jo, jo.
1: Fylli bi e fyllit.
0: Jo, jo, jo, pa nuk i nga ata tipa ti më
1: juli. Kjo është flaut,
0: po. Ti e qatjet posh frimor në fylli dhe mi. Fylle, curle, Julian Hurdha dhe Angelo Shkreli do t'ju shoqërojnë këtu në këtë të hën, ka ishte bukur me djel, me shi, si do që tjetë ne jemi këtu për t'ju a bërë këtë post më, nuk mund t'i them ma gjenjë kur nuk është natë, po është ora 7.
1: Afrim mbrëmje.
0: A në këtë afrim mbrëmje t'ju a bërë sa më komo. Kur ju jeni
1: duke gatuar, duke bërë gati darkën tuaj, mund të na dëgjoni në Top Albania Radio dhe gjithashtu mund të na shikoni dhe njëkohësisht edhe të na dëgjoni sigurisht në kanalin 10 në digital.
0: Si e ti Juli me këto gripra, me këto gjëra se tani po të kapi, ta hapi.
1: Para një muaj kam kaluar një pak sa si virus,
0: po tani jo, tani jo, jo, bashkë
1: kam me iden që mund të ketë qenë ky hantavirusi që thonë ta.
0: Jo, po te gurtë të të gurtet e druste na fute, na fute biseda të tjera pastaj.
1: Kështu që tani për momentin jo, mirë, mirë.
0: Mendon Julius është i vërtet ky hantavirusi?
1: Po jo, më thjesht është një virus që qarkullon ka shekujt e tërë që qarkullon dhe thjesht i ndrojnë emrin
0: këta. Okej.
1: Me sezone.
0: Po pra është aq vrastar në thonjza si korona, ha? Mendon apo jo?
1: Really?
0: Jul mirë.
1: Ushqehuni.
0: Unë jo,
1: ushqehuni mirë.
0: Unë jo më kot të themore se ti ke një background mjekësor.
1: Ushqimor, ha?
0: Po ushqimor ti dukesh që sa buk, po.
1: Mjek popullor.
0: E pra, ha, si mendon? Domethënë është aq vrastar do na kthej prapë në karantinë? Se janë pikpytje të mëdha këto
1: për shkak. Pra priveni do. Vini e dytë na duhet ne edhe kaq.
0: Ne akoma s'po marrim veten.
1: Po veten nga para të shi, çfarë ka gjetur?
0: Nafta ore nuk e ka marr veten, po, benzina ore
1: ka fal virusi.
0: Po si ka mundësi?
1: Po me temperaturë brenda ja dhe ku je me temperaturë je edhe jerm ndonjëherë, je kështu për çart.
0: Hormuzi u hap vlla, ç'a ke ti gjimba?
1: Po hormuzi, po hormuzi është larg, sa të vi hapja deri këtu
0: te. Po sere ne jemi shteti pashë, kapim këtë gjë, do mbyllet atje hapet, mbyllu hapu pap në të parë që dasim.
1: Kolega, edhe me që jemi tek hapja, edhe tek po. Malena.
0: Po.
1: Italianët e ndjen Malenën shumë para nesh, ku erdhi Malena te ne, italianët tha u pse akoma te Malena këta?
0: Ne vazhdojmë sot
1: tek ai Hormuzi. Po, Hormuzi do hapet, do mbyllet, do harrohet dhe kur të vitën ne do themi u mbyll Hormuzi, u hap Hormuzi.
0: Ja, yeah, është shumë e çuditshme, më bën edhe për qeshur edhe për qar se si nga aq larg, domethënë bota ka ardhur dhe është bër kaq e mbyllur Juli, prap. Ndodh një gjë nga ana tjetër botës, pop e kap ti.
1: Do ti që ne të jemi të parët e botës.
0: Jo.
1: A do ti që ne të jemi më të lashtë. Jo. Gjë nis nga ne, po çdo ti po duhet gjithë këta studiuesit.
0: Ah, po jo më bursa, tani nuk mund të thuash jemi ne më të lashtë.
1: Por Hormuzi mirë kur të hapet mali të borit, shifsha do
0: jo, dorë. Jo, ja se ky emision vegan i shkurtë biçi.
1: Emision diellje.
0: Patjetër.
1: Por përveç kësaj sot kemi një thirrje për të gjithë, do ta hapim, do ta vazhdojmë se ne kemi hyr 5 minuta që kemi hapur dhe në emisionin, po jo Hormuzi.
0: Po, po, po.
1: Por të gjithë ata gazetarë, ata që shkruajnë lajme, ata të portaleve, ata që bëjnë lajme, po? Ata që luftojnë për klikime,
0: po?
1: Mjaft me lajmet.
0: Pse?
1: Habit.
0: Pse?
1: Se si, më kam si beshur vetëm lajme habit. E nisi me habit.
0: Mbase e ka për habitat apo habit?
1: Jo, jo, habit Angelo Shkreli. Mbrëm nuk ëngra dark.
0: Po.
1: Habit Julian Hurdha, u zgjova sot gjez dhe lava dhëmbët.
0: Po për tu habit është kjo për shkak Angelo Shkreli mos haj dark.
1: Po.
0: Është kjo është me habit, me vërtet. Për ty pastaj se dia, se ti dhëmbët shumë të bukur i ke.
1: Po, më të zhë, i erë ditë lajm.
0: Pse sa jam mund të dhëmbët.
1: Kështu që na keni habit me këtë që nisi artikullin me habit, sa që jemi habit se s'po habitemi më. Na keni bërë këtë habit.
0: Habit laptopi, nuk hap WhatsAppin. Po mi ku truri valla.
1: Është.
0: Kam
1: temperaturë kur thënë mund virusi, temperaturë dhe laptopi.
0: Po po, edhe ky ka hënda virus thotë.
1: Gjithsesi kolega tani kam dua pak vëmendje.
0: Hajde, vëmendjen e ke.
1: Më shqetësuese se sa kjo habit,
0: po,
1: është sepse sipas raportit të Instat Gra dhe Burra 2025,
0: po,
1: si duket si organizatë.
0: Ku do vajzat
1: ikin në Tiranë dhe çunat e fshatrave po mbeten pa nuse.
0: Ah, kjo është për tu habit.
1: E shëfë, ne nuk e nisëm me habitet.
0: Po,
1: po u habitëm.
0: Po, u habitëm, shumë e çuditshme, Juli. Po pse nuk ikin dhe me shkujt edhe ti lën gratë pa martuara për shumull?
1: Që burat pastaj në hije, të qeshin të ku vendojnë pika që su bie. Se as nga gratë më sërojnë.
0: Sërojnë pra, sepse në përfshatra i bie këta i ka lën me lop, mi ka lën me viqa. I bie me këtë martuara këta, po. Po ekziston martesa me kafsh apo jo?
1: Jo.
0: Po kur burri është kafsh? Po ju për shkak të thon Igor e kafsh.
1: Atëherë ke kalu këtë, ti s'ke nevojë më për këtë lajm.
0: Okay.
1: Se ke gjetë një kafshë tonë.
0: Okay.
1: Dhe problemi tjetër se delet që kanë mbetur në fshat tha nuk do vinë më për të kërkuar master në Tiranë.
0: Po pastaj ata shkojnë te Akademia e Barive që ka qenë një nga gjërat më të bukura që i kemi ne kemi dhuruar
1: si tipi. Si ka hidhur?
0: Po pse i hidhur o vlla? Megjithëse jam jemi vesh të dy me zeza sot. Kenë rasti apo?
1: Jo më, peçi ishim me virusin në përkëmb.
0: Edhe u veshëm me zeza. Nuk është se është një ditë zie, po thjesht është zeza
1: po qen. Nga kjo na del që gocat e dashkan më shumë se sa çunat shkollën.
0: Po, por një mesazh e kemi ne për të gjitha vajzat tona.
1: Një.
0: Jo, për të gjitha vajzat se do të kaloja diku tjetër, po jo, kjo nuk. Rrim qëndrojmë këtu. Vajza, mund vini në Tiranë, por mos harroni rrënjët.
1: E pra se rrënjët janë të forta, po çunat po thahen.
0: Bukur. Mirë se keni ardhur në emision ose hëna nuk ju pëlqen fare, futini një mendje. Top, sepse më keq nuk ka ku shkoj, më mirë do bëhet. Ikim reklama muzikë, rikthehemi sërish vetëm pas pak.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Enzo Atini tani edhe me kostet të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
2: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Glob. Blini një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe të vet. Ekskluzivisht vetëm në Glob nga data 19 deri më 31 maj. Glob, cilësia është kursim.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mijëra klient çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: është këtu. Por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dalë për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.
1: Antonella Ako, për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllajin ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.

0: Dua t'i bie fyllit sot se
1: po bjeri se
0: a shu është i puli bie fyllit po në një vrim.
1: Po bjeri, bjeri. Po, unë them bjeri bukur apo ti ti bie
0: duhet edhe ti si bilbil prandaj.
1: Ore, ne mirë që dalim kanalin 10 digital, por mos harro se jemi edhe në radio, ore. Është duke na dëgjuar ai tipi te makina. E kupton sa sa vrastare është ai ai
0: jo, fyllit. Jo, nuk është vrastare, ai është për top, të vej kombën frenat, freno pa gllace mos është polici.
1: Po vlla, po po, në rregull, mirë, ashtu, ashtu e lëm.
0: Tani,
1: or no.
0: Regjizor, aktor do vënë duart në kokë.
1: Gjithë, gjithë.
0: Të gjithë, megjithëse ne nuk bëjmë filma.
1: Po po.
0: Mos bë filma mu.
1: Bukur shumë.
0: Do shkojmë tek Zana dhe tek Deda.
1: Tani kush jam unë?
0: Ti normal. Qëtë bon rëdet e grave ti bën.
1: Ose si bën do ti, pra da i bën.
0: Pikërisht, pra da i di aktor më i mirë.
1: Moho, që a thot kjo, hajde.
0: Emision okay. Qokash.
1: Hajde, fillojmë.
2: Alo, Ded. Alo, Ded, jam e mërzitur.
3: Qke moj karamele Zana, vin nga Tirana peshkopi. Qfar halli ke ti?
2: Më duket se po na dobsohet Lidhja.
3: Ik te lokali posht e futu me wifi, sa të vijune ta reguloj.
2: Lidhja jo, no, budala.
3: Ah, sorry for being so balkanik.
2: Ku je i her, ku je, se nuk po të marrë vesh.
3: Në majtë shtyllës.
2: Po të n'kishe hip edhe muaj shumë, më hy, e di ku të ishim ne tani, jo dit.
3: Kam ftohët, Zana.
2: Hajde, ngro Zana ty, ngorda për ty, dit. Sa të shkosh në shpi më thua që do të haj fare.
3: Jo, jo, jo, sonte.
2: Pse?
3: Se m'ka nartë tezet.
2: O, dit. Po tezet na vinë e gocave, jo ty.
3: Tezet me vërtemi, budalashe.
2: Po pse je këshu mordit?
3: Se kam haru kremin e duarve, Zana. Mu janë ashpërsuar duart nga i ftohti.
2: O, ded, e kisha në tjetër kuptim, o, ded, pse je kështu? Pse je si kursi, o, ded?
3: U nuk e di, Zana, këshum ka një bo.
2: O, ded, me qëra lafja të lipstik unë tim, ti e ke marrë, ded, se nuk po i gjeja.
3: Po, Zana, më falë se nuk të
2: thaj. Po, je zëkt qoftë të rish aty në majtë shtyllës.
3: Po mu desh mi shpirt, mu desh për buzët, mos më thajesh nga i ftohti.
2: Mos të duhet gjë edhe një mask për fytyrën se e bë më kej se grat. E kam u rrudhë më të madhe se ty, o ded.
3: Alo,
2: se
3: alo.
2: Se ka dhe gjëra tjera, ded.
3: Zana, Zana.
2: Qa ka?
3: S'kam sinjal, Zana.
2: Ma që lokacionin, o ded, ku je se vi una?
3: Po ku di unë ku jam, këtu veç rrug të bardha, shof, rrug të bardha.
2: Ded, je në Kolumbi?
3: Jo.
2: Në Belgjik?
3: Jo.
2: Në Spaj?
3: Jo.
2: Angli?
3: Jo.
2: Ded, mos i gjenë Milano?
3: Po jo, më...
2: Po ku dreshi një bre, se s'ka vën tjetër, po ku shite droga, o ded?
3: Po që drogë mi?
2: Qa, athe rrug të bardha?
3: Po të bardha nga bora mi, jo pre... Nese, nese.
2: Po tani, o ded, qa dreshin do ti në majtë shtyllës mes borës, o ded? Qa jadu, i po si flamur?
3: Po punoj më jam në mision.
2: Ded, ke filluar gjë punë të OSHE-ja dhe unë nuk di gjë?
3: Po jeto më më OSHE-ja, po aty afër, shtri kabla.
2: Pa mua kur dhe më shtrisha, ded.
3: Kismet.
2: Zbrit, hajde zbrit, se je bërë si lule mos më prek. Hajde tani, se po të pres, zbrit.
3: Po nuk zbrez, do të mi gjan.
2: Pse?
3: Se jam shqiptar 100 karat, po hypa diku e zej ven, vështirë se zbres.
2: Ashtylla jo, o ded, nuk është karrige që të rish aty ti. Hiktëshi se kam punë, ta fika telefonin gjene i burë tjetër.
3: O rrot që t'hyp, thas o rrot që t'shtyp.
1: Po, po, po, kjo ishte shtyllë që... Kjo ishte shtyllë
0: që... Betoni,
1: që ti ti hypësh. E te, ta dini njerëzit ore se qarë i bëjmë neve këtyre filmave, bo, bo, bo, bo. Nuk do ishim këtu, po nejse. E rëndësishme është që të gjitha mirë kuptojnë.
0: E rëndësishme është që ne jemi.
1: Po, edhe këtu bëjmë edhe një...
0: Sirja?
1: Sepse ne na gjojnë producenta nga Hollywoodi. Po. Pra, rin dhe kapin çdo lloj lajmi për Shqipërinë. Hollywoodi, Bollywoodi, sepse Shqipëria tani ka marrë një nismë që nëse ti je producent, dhe po. Ke ku di unë, 10 milion euro, 15 milion euro, 130 milion euro, po. Dhe do të bësh një film,
0: po.
1: Ne ty do të kthejmë mbrapsht 35% të buxhetit që ti ke harxhuar.
0: E ti vetë do të kisha aq lek do bëja me vërtet film.
1: Po ku di jam
0: në filma mu.
1: Po, po bota i bën pra, se prandaj thashë që ne na dëgjojnë re. Shqipëria është bërë një vend strategjik ku gjithë njerëzit tani do duan të vinë të prodhojnë filma. Ti, nga që je aktor, nuk do dish çfarë roli të marrësh, do të mbysë roli.
0: Po do na zejnë se si më mësuve kaq mirë.
1: Pa një këllë bëllë, ja! edhe flejada do rifutet sërish në këtë industri dhe ne do jemi të lumtur. Pra, artistat, sidomos artistat që merren me kinematografi, nuk do din ku të çojnë lekët nga gjithë kjo gjë që po ndodh.
3: E ja arriti buja seriu ditës ti thot
4: Bert.
3: De Niro's kshu bëhet roli në film.
1: A pra, mund të jetë edhe afër dita që këta dy koloss të kinematografisë botërore të luajnë së bashku në një film për çejf dhe De Niro të flasë shqip, se do vi këtu, do ta bëj filmin këtu. Mora vesh apo jo?
3: Mora vesh po bzuri.
1: Bzuri ti po dje me temperaturë buroke e mirë.
3: Nuk e di domethënë.
1: Me që ty të ka zënë, hajde të fuzim muzikë, reklama dhe të rikthehemi sërish në pjesën tjetër. Vazhdoni, qëndroni këtu.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Prestige Home Center. Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
1: Pafshim, jemi
2: One. A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për

0: Technology si Daruga Gavajas dhe Garden Building.
1: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Lavatrishe Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3 Plus 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Nëse hëna nuk të pëlqen fare, futi një më.

0: jemi, o jemi.
1: Kam nevoj për ty sonte natën, DJ, që të jemun,
0: DJ,
1: të të themun,
0: DJ. Bravo, bravo.
2: Ku do shkojmë tani për të dashur dëgjues?
1: Ku do vemi këtë behar?
2: E të dashur teleshikues kanali 10 në digital.
1: Në kësa mila në himar.
2: Nuk e dima do shkojmë dhe do t'u li baka atje, po?
1: Në lërmia, po në janë.
2: Do shkojmë atje ku as në ëndra se ke par.
0: Bravo, sepse do vemë ferë.
2: Priteza.
0: Levizë, se sot e emision.
2: Emisioni Levizë, sot e tha mirë kolegu Vigani Shkurta Bishi.
0: Po me vërtet do vëmë në
2: këtë emision mundsohet nga kompania Luaj për vendin.
0: Kush është kjo? Jo. Çfarë jep lek njerëzve kotë? Nuk ekziston kjo kompani. Kjo gjëja
2: jo, ju jemi në fervor.
0: Po ekziston
2: ferg.
0: Pse re ka kompani që bëjnë marketing
2: ferr? Sponsor general.
0: Në ferr.
2: Po.
0: Hajde se merr bash, okay. Bised ferriane.
2: A keni pyetur ndonjëherë veten se si mund të jenë dy shqiptar në dyert e ferrit?
0: Ja, e kemi ne këtu. Sigurisht kjo ngjarje është e bazuar në histori të vërtetë.
2: Po, e kemi përjetuar dhe tani po e sillim për ju.
0: Sepse ne në fier flasim edhe me xhinxët që ju nuk e dini. Flasim, me vërtet flasim.
2: Luaj për vene.
0: Ja, që nga bërë ti
2: luaj. Gati.
0: Tu!
2: Mirëmbrëma.
0: Mirëmbrëma.
2: S'po më pranonin parajs.
0: As mua.
2: Më katet?
0: Jo, origina.
2: Val, ti je...
0: Nga Shqipëria.
2: E ti?
0: Ma dhe mu nga Shqipëria.
2: Se t'pash duke ardhe dhe thash po, ky është shqiptar.
0: Si e kuptove ti këtë?
2: Po duket shqiptarin, fal pak o vlla, se e ka me nxitime të shty.
0: Ja, më ja, se po vjen djallje, burë. Si t'ja bëjmë që t'futemi sa më shpejt nëse kush rri këtu pretë radhë, burë. Ke parasysh?
2: Po thuaj njof njërin, për mund i emrin e një ndonjërit prej këtyre që t'apin dyrë direkt.
0: Po s'ka ardhë akoma ishe njof unore. Se shpirt masë e pas ka pas. Hidhus, bam, bum, nuk po vjenë.
2: E më mirë thuj sa do... që na fusësh pa radhë.
0: Ore, s'kemi marrë gjë me vete, ke marrë me duar në xhepa unë, që e ka shumë nxehtë thua la.
2: Kuela?
0: Te ferri, te zjermi.
2: Po mirë, për thuj t'japim një dy mëkate të vogla.
0: E di qa, do t'i them t'i sjellë ca të tjerë edhe t'jemi në ilis pritjeje, kështu do të bëjmë.
2: Sa veta do i sillesh?
0: Po bëjmë ja 15-16, shu, sa për fillim, se i fusim direkt e këta. Pastaj po që se vazhdo seriali për një fjalë goje, mund edhe ta zgjerojmë rë.
2: Ashtu, e për mirë, po na eci thuaj edhe për ndonjë vend më të freskët do burë, do shtate pjesa për avëll, jo direkt e lava të zjari.
0: Ke lava,
2: zehemi qik parë.
0: Për ty, se unë për vete se kam problem, se jam mësu në astirë.
2: Aha, po me që e marë?
0: Këtë që kë?
2: A mos s'po tallem tani.
0: Po rria pra bëja gungun edhe derisa ma bëri njëri gungun mua fa brash hapi kanal ai rashën tokun.
2: Çe keni bëu?
0: Kanap kanale.
2: E ha.
0: Ma bën gropën mua. I e di çka grope ishte, ishte fiks njëra selit, një grope madhe. I bën edhe video.
2: Po
0: këtu burrësh, burrësh pa.

0: Mereu în brațe.
1: Și eu și nu cum dau.
0: Dolinga Roni, colegul.
1: Domn Capt. Domn Capt, să fie imitime.
0: Ok, șubi.
1: Eu îmi përshëndesim.
0: Po këtu, qa ke ndërmën të bësh këtu në fer, do me tha?
1: Po ja, me ndoj të hapi bërektore.
0: E ke me ndu mirë, se këta dishe gjithë ditën e darkë do e hanë në gjë.
1: Ti futi i lonsh që të shuaj në etjen shu i qikë mas bukës, edhe fer i këshoshore, hapi i ri për qefin ta.
0: E drejt e drejt i mirë e ke, po s'kan ku parkojnë ropës këtu e kam këtallë se s'do kem klienta.
1: Po atyre dysh si gjithmonë, që vret mundin ti?
0: Po jo, lasë i nxejt asfalti i dishe në gomat.
1: Plako, gjysma atyre prandajan këtu se dishe në gomat atje, asa ke kuptu ti? Duke vet janë parajzë, jo, migo, je poshtërë.
0: E shefët e atje që po vërtet.
1: Shqiptarë është edhe ai, dëgjova kur thoshte më keni fut gabim.
0: Po që gabim ose e njohë funa dhe gjithë jetën ka fut hundët punët e tjerve edhe rrugës, si rijej, futi hundën e këtu e sa futi majen, e më tërhoqen.
1: O, për ka gjë?
0: Në ngeci.
1: Bo.
0: Këtu shen ka këshu, po të hyni qik majë hangër kret, këshu dhe i puna këti.
1: Po këshu është të lezeton ferri, është të shi hamër ferri, fa, imagino. Ore ti nga hyre, nga dera, nga dritarja?
0: Dera, vla, që duke mund, hajdu ty me hyre nga dritarja?
1: Nga më se pas që uzure me rojën, prandaj thash.
0: Pse?
1: Po, hajde po më thoshte, edhe firmos këtu, fix. Firmos a unë. Prit pak i erë edhe i thash, si me firmos unë. Pas i kisha firmos unë, i thash, fshie me e biletër tjetër, se duhet ta lexosh. Ti edhi sy i herë si është aka blagështi, si është tualeti, e bashkë e izoluar, a meret me kredie.
0: Këmë është këtë punë. Ti si që të blesh shtëpi, që du?
1: Po pikërish pra se doja të sigurohesh a unë, thash po më rrasi me kredi, prapë, dhe prej asaj kredi jam këtu unë që ta dish, se s'ta thash më parë, se kredi që mora lartë zbrita poshtë. Në mora këti për shtëpi në 4-4, në qumë përdhes ta mua, e që me revesh. Dite natë për ty mendoj. Për shpin. Se te kredia a thuaj që duhet këndosh këngë të Ylli Limanit aty.
0: Shishi, unë ja pasketon shpirtin e shejtanit i bie.
1: Po, pra, edhe tani atë gjë bëra siç e thënë ti.
0: Ke artë ja kërkosh prap?
1: Jo, do iki. Do iki se këtu nuk rrihet më. Do iki, vjen ai gazi ai pirë me skep rrak.
0: Po pse sigën?
1: Do iki. Do pres edhe pak. Kur të mos jenë më këta shqiptarët e tjerë, se nuk duat më shojnë, duat dal natën.
0: Se ka shume?
1: Plotëre, gjysma janë motra dhe vlezër, vla me vla, mam me vla, vla pa mam, që dushti janë atyre, se zhjen për pun toka, shale dasma, shale daje, shale.
0: Për te marë dreqi se më qmeni.
1: Ha?
0: Gruja, mi bi telefonit.
1: Pse ka ardhë dhe këtu ajo e?
0: Jo, shyshyra jo është lartë akoma.
1: Ku lartë? Në mesa lartë?
0: Lartë dhe lartë.
1: Ska vdek akoma?
0: Po pra lartë, se dhe i bitimi poshtë.
1: Ore, e diti që kjo ishte një bisede supozuar se çfarë mund ndodhte në fermë midis dy shqiptarëve, po ke parasysh kur unë kam qenë i vogël edhe sa kishë ndalë mod? Ça do të thoj? Jo më jap, pse më bën kështu apo? Doja të thoja që kur u futën në mod këto ascensorë që kishin dhe numrat -1, -2, unë mendoja se këto çonin ferrë. Edhe zero jam duke shumë e keqe. Ku do shvesh te zero? Jo, më lejtë një
0: shitë. Jemi te rubrika thuaj që je fjerak, pa më thënë që je fjerak. Beson se -2 shi çon ferrë, nga që gjuhë shumë për xhindet.
1: Por e kisha seriozisht, nuk shkoja. Ku e ke makinën -1? Jo, vëlla, shko merre vet pres këtu. Ku diun sa më gjen se e mendoja poshtokës o vlla. Tani ferri ashtu i bie apo si bie?
0: Kshu thonda poshtë.
1: Poshtë, përderisa është poshtë i bie. Poshtë mase ke veti. Okej. Çoj mirë.
0: Poshtë kam, se kam ball.
1: Ja, ta kish ashtu do dukej
0: se si do ai.
1: A shi qare.
0: Jo më, ua, më iku emri.
1: S'ka gjë sa ta gjesh ti difuz muzikun?
0: Jo, do t'a gjithë, o do t'a gjithë. A dhe si që e t'aj kali me atë bririn balë.
1: Kali, të keqe, unicorn.
0: Unicorn, yes.
1: Bravo, Joli. Ti i ke thënë moshës ik, sepse unë do qëndroj i ri deri në fund jetës.
0: Truni bët vetën, videt bët vetën, i ikëm.
1: Po, ri, letëzo, këshu, mesajë, qaj i thoshte. Po, qaj i thoshte, dikush i famshëm, dikuj të famshëm, videt 50. Po edhe me thekës, okej. I ikim neve në muzike dhe i këthemi sërisht, vete pas fak, bashdoni që ndroni këtu.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
2: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Blini një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merr gjithçka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 49.990 lekë, lavatriçe Kandi 9 kg 29.990 lekë, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lekë, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lekë deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
4: Jemi rikthyer
5: shumë herë.
6: Po jam mos i bjerë tani të lu...
5: Po bjerë. A që na fiksove, abu. A ka mundësi që të... Kur dalin në YouTube kjo do t'i them që ti presin këto.
6: Po le ti presin, unë filli mi vrinde mi prap. Filli
5: të tuve, bo. Jemi në rubrikën e lajmeve. Qfar këndodhë rrëth botës për 5 minuta në serialin Vizat i morë shkurt dhe shqip.
7: Ku ndryshon hanta virusi nga COVID-19?
5: Bo.
7: Që s'ka njës karantina akoma.
5: Qfar thore? Qau! Ullu. Pikani!
7: Ja, u doqa,
5: pa t'i gjeshti. Putin lëshon djallin.
7: A i gjengë në lajma, bërë.
5: Putin lëshon djallin. Raketa do t'godas deri në 35.000 km. Këtu ku merë kuptim shpreja se mu shejtoni. Kujdes nga Putin.
7: Studimi zbulon vizionet e fundit të jetës.
5: Luj brevi. O, bo. I bëra kamë për sot.
7: Shfar ndërrojnë pas vdekjes.
5: Po ku di që?
7: Që ka para vdekjes,
5: dies. Ha.
7: Ata në përbotë ndërrojnë gjërat bugra, kurse shqiptari. Shqiptari, ata kësha marat togën 2005, atë e kushe di si do isha sot.
5: Kishte hala. Unicorn. Edhe quaj kal, nuk do quaj hall. Bordi i transparencës ndryshon sërish çmimin e karburantave. Ky lajm nuk është se përbën më lajm, e u mësuam. Kur vete 2.20 ulni akcizën, ju vete 2.9. Ulet ajo ngrihet akciza vete prap 2.9. Na lini rahatse na pëlqen
7: nota. Po. Fjall, ulje ngritje. Po. Libri që trondit Francën, mesazhi në telefonin e Macron për aktoren iraniane irritoi Brigitte. Zbulohet shkaku i shuplakës në avion.
5: Prap shpullën?
7: Jo, ajo shpullën, atëherë më zbulohet pse.
5: Okay.
7: Madje drama ka vazhduar më tej kur ai është justifikuar duke thënë pa e kam thjesht shoqe.
5: Çfarë thonë? Po, zëndon fare jeti. Këngëtari i njohur Sting nuk do të lëre pasurinë fëmijëve, duhet të punojnë vetë. U kam siguruar arsimin dhe kushtet bazike. Ky lajm u mundsua nga shprehja Kambola Net. Ti vërejë se ky është aq shumë nga gjithë ato lekët imagjinon, nuk i lë fare fëmijët, pse ta gëzoi fëmia thot ky.
7: Po pse edhe ka munguar gjotë shpikë pas me hunger pot, kam vesh, kam
5: vesh, po ç'a do?
7: Kam shkollu, ç'a do ti?
5: Po,
7: Xi Jinping takohet me Donald Trump dhe i thot se e gjithë vota po e ndjek takimin tonë. E ka bo takime si prime big u gjithë sy e vesh.
5: Presim na i zarf të zita.
7: Po se Marta se shtunër
5: po. E po, hajde. Fast and Furious bëhet serial televiziv. Kësa i thonë Juli ta shtrydhësh deri në pikën e fundi. Se 20 vite na mbajtën me 10 filma, tani do ta bëj edhe serial. Ku ti çoj gjithë ato lek ky mor vlla? A e pre më shabë bënden kanë.
7: Ky lajm u mund sua nga nxirrit dhe jam prej pleshtit.
5: Ua nxirrit gjithë.
7: Korea e Veriut ndryshon kushtetutën. Do të përdoret armë bërthamore nëse vritet Kim Jong-un. Do lëshohen predha nëse ftohet Kim Jong-un dhe do mobilizohet ushtria nëse teshtin Kim Jong-un.
5: Burrash,
7: burrash. Edhe grash.
5: O ç'a bëhet? Djo djo, kjo është e fort fare. Trupat italiane ngjitet në skenën e teatrit të Gjirokastrës. Mirë që ngjiten këta huajt nëpër skenat tona, se ne ngelëm kështu burr, ë. Ngelëm pa punë më Juli.
7: Se ti ke bënë bulk, se ke bënë bulqit.
5: Po jam e çojm prapë në se ç'na. Na lojte fare.
7: Muskuj këmbë sot
5: patjetër.
7: Punojnësit e Metës në revolt. Pse më shef që ditë?
5: Pse ku ka më punëtor ky?
7: Jo, ja, Meta dhe kompania. Hel, hel. Punojnësit e Metos në revolt për monitorimin e vazhdueshëm të kompjuterave të tyre. Po si zala në rehat, më asë shofim ato që duham shofim edhe sa hapim në i gjë, del aty sugjerim MILF.
5: Urlo, kolegë?
7: Gjë, jo. E ka thonë kjo kolegion dhe ka aty të del MILF. Do me thonë momentet intriguese lartë filmit. Hapje dhe shimit. Këta me punë.
5: Mirë momentet intriguese lartë filmit. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Mirë, ne u talë zau talë me lajpet tonë. Jo ma jo, nuk me ndohë që po janë lajpet tani. Lajmet serioza.
7: Momenti i lajmeve flash.
5: O ju li duhet tiki mëre.
7: Po pra MILF, momenti i lajmeve flash.
5: Po bravo. Bravo, ikën pjesë 2 të rikëthemi se një shpetë pas pa ka lajme mil fi i ullit.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Pardon my friends.
3: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
4: Shumë vam kjo pjesa e përputhen. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh. S'kam të në jonë, do t'a që e tjetër në qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
2: Pardon my friends. Çdo të mërkur, nga ora 18 deri në orën 20.

0: Maybe we could start again.
1: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00.
3: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
4: Power FM.
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Studentët shqiptar protestuan për rreth 2 orë në Shkup teksa kërkuan të drejtën e tyre të garantuar nga kushtetuta që provimi jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën anëtare. Tre studentë mësohet janë arrestuar gjatë tubimit masiv të mira shqiptarëve dhe mbështetësve nga Shqipëria dhe Kosova, ndërkohë një pjesë e studentëve nga Shqipëria pasi filluan fillimisht janë bllokuar në kufi, nuk janë lejuar të kalojnë dhe më tej janë detyruar të kthehen në Kumanov. Ura e gurit u vesh kuqezi ndërsa studentët balvisnin flamujt shqiptar dhe brorisnin gjua shqipe nuk negociohet. Ata janë ndalur dhe tek Ministria e Drejtësisë ku me pankarta të shumta në duar kërkuan ndërhiqjen e ministrit Igor Filkov, i cili ka kundërshtuar kërkesën e studentëve për zhvillimin e provimit në gjuhën shqipe, por edhe ndërhiqjen e kryeministrit Kristian Mickoski.
5: Top Albania Radio.
6: 4 persona kanë humbur jetën dhe 8 të tjerë janë plagosur si pasojë një sulmi me armë në zonën e Tarsusit pranë qytetit të Mersinit në Turqi, raportojnë mediat lokale. Autori i dyshuar i ngjarjes është një 17 vjeçar i armatosur me pushkë, i cili është ende në arrati. Sipas hetimeve paraprake, autori ka hapur fillimisht zjarr në një restorant ku ka vrarë pronarin dhe një punonjës, ndërsa ka plagosur disa klientë që ndodheshin brenda lokalit. Më pas gjatë largimit nga vendngjarja, ai ka qelluar dhe ndaj personave të tjerë, duke vrarë dy burra dhe duke shkaktuar panik në zonë.
5: Sport.
6: Belgu Kjell Kuman është fituesi i etapës së parë të turit 83 ciklistik të Shqipërisë. Ai triumfoi në garën që nisi nga Tirana dhe përfundoi në qytetin e Lezhës, ku ciklistët përshkruan 177 kilometra. Në vendin e dytë rendit Timotej Bavec, ndërsa i treti Alin Toader. Turi 83 ciklistik i Shqipërisë me pjesëmarrje në 20 skuadra velitare nga vende të ndryshme të Ballkanit dhe Evropës do të vijojë deri më 22 maj në disa qytete dhe zona të Shqipërisë.
5: Kjo është Top Albania Radio.
7: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
8: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
7: Në arkitektur, baza është gjithçka.
9: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
7: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
10: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
7: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
11: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center. Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
0: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa.

me Lona Duro së bashku me Salsano Rapin në ndryshe i ftuar special Miri i West Side Family, Miri i Big Brother VIP Albania 5. Ju mirëpresim në orën 18 në Top Albania Radio në ndryshe.

0: Nëse e hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top. Top fare në Top Albania Radio.
1: Jemi rikthyer.
2: Ti di pra,
1: po bjerë se i bie bukur. Jemi rikthyer sërish në këtë pjesë të dytë të emisionit Top Fare dhe tani, o Juli, dikur i shifje, ke parasysh? Dikur i shifje në televizor. Në televizor, po e po, po i shifje në internet, ke qejf ti shofësh Super Couple, duket sikur si janë shqiptar,
2: si po fakt. Si ashtecë pra si thuaj.
1: Mirë që janë shqiptar, po jera është ka fieri, se duket pra fieri vogël.
2: Si buzëj tyra kur ka fieraka ta. Ti hash ai tani. Po
1: të bukur akoma, jepi, jepi.
2: Piero Milkani pa të bërë një film dikur, çifti i lumtur e pa quajtur.
1: Po.
2: Ai und godasmer. Por ne nuk kemi marr përveç çifti i lumtur, pra ata nuk jenë si çifti i lumtur, ata jenë si çifti i famshëm. Dhe gjithë ato që tha kolegu në telefon, në TikTok, në Instagram, në Facebook, ku do i gjen më? Okay, ku do të uzon dhe në rrugë, tu e të rishë zvat.
1: Të ndryshojnë ditën, mo të ndryshojnë ditën.
2: Atje ka filluar hiç pantallona dhe të liçeni. Kjo është bukur. Kush e kërkon drejt?
1: Kush janë këto emra se u do të duart trokas? Do duart trokas.
2: Gjesiara Zaho Aliaj dhe Albi Buzali, mirë se erdhët.
1: Mirë se
2: çifti i famshëm.
1: E para punës falenderojm shumë edhe ty Gjes që nuk ndodhesh edhe
3: aq. Që nga fieri?
1: Jo, që nga fieri, ju falenderoj gjithkohës.
3: Vazhdo.
2: Ti si si si shkodra.
4: Ku kam shumë fier, më zhduk vete se më kurem botë tjetër, kupton se unë më lindë rrin Tiranë, madje kur shkova në fier, hurmë si thoni moshmolla jo.
1: Po,
4: tash ora çoki më pa
3: hapi pra.
4: Hurmë është më hurmë moshmolla moshmoll.
1: Pastaj çfarë i thoni moshmolla? Domethënë jemi dy fierak dy Tiranë.
4: Madje jo me sh, po me ç, muçmoll.
2: Muçmoll, po.
1: E, po, varet sa thellë ti jesh në fjer, aq më shumë
4: ndryshon. Që futa me një botë tjetër në fjer, po që si qyteti.
3: Në shtëpi më dha mua të drejtë tani hapi prapë si bisedë, nuk e di.
1: Nuk e di se si prapë
3: shtëpi. Po, po, po, po, po,
1: jo, edhe mund të flasësh këtu, sepse ne duam të dimë çfarë ndodh pas kamerave mi motor,
3: çfarë do me shkreti. Po, mor zot, trimër.
1: Nuk është vetëm fjer.
2: I shkreti ai vi sa erdhi pa fyllin e tha, a keni lënë që të mrafi xhezi mund direkt.
4: Unë pyet, a keni ndaj kështu për unë tha Lena tha se kena surprizë pas se bëmë muhabetin me Jason tash unë
1: mirë. Ja Albi e mban, ha?
4: E mbaj fort vëllai.
2: Trall jam sot ata që e pa, kështu që është derë dhe privilegj,
1: sepse ti Juli ti je ata që e mban dhe nuk tregon. Ti bën kështu si sikur ke parë llojun
2: e shpirtit. Edhe Messi tani.
1: Ne para punës si ka qenë dita juaj sot? Top topi apo top fare?
4: Të dyja.
1: Të dy,
4: të dy, okay. Top topi duke filluar nga ndjen darkë, top fare duke se erdhëm këtu, normal duhet jemi në okay, top dy. Me ju.
2: Të smur jeni, të gjithë na.
4: Mund ka kap kolla, janë gjitha Jesse, Jesse u smur. U shëru, pastaj u gdhi sot, domethënë u gdhi. U themi në Tiranë se të zgjua sot.
1: U ngrite.
4: Smur, po.
3: U ngrita.
4: Un kam kanë ngel akoma kolla, kështu që nëse smurin ju të dy, mahen ju përgjithësi.
2: Çat për ty pas momentit të rikuperimit nga kjo virozë, nga ky grip. Kur jeti që ja kënë gjithë Jesit?
4: O, vla, nuk ka rikuperim. Kjo është diska parë. Nuk ka rikuperim. Si në të mirë, si në të keshë, unë do të lohëm.
1: Jepi e ka fyllë.
4: Jesi e ka fyllë në të emrin Gjesiana.
1: Po.
4: Po duhet të thoni Violenta.
1: Violenta.
4: Po, është Violenta pra?
1: Ja, mërë, bu, nuk duke.
3: Kush është Violenta? Kush është Violenta?
2: Jes, urdhërom i mërë për shdo rast të kesh.
3: Mbaje se jam lodh duke mbajt.
2: O, Klajin.
1: Qifti, si është të kalosh 24 orë me njëri tjetrin përveç se në pun edhe në jetën e përdiqme? Sepse ne, kur ju shojmë, le temi ato momentet e bukra, realizimin e videos, mund shofim një minutë asaj punës kolosale që bën ju nga mbrapa, që shumica njerëzve e marrin si mision, ama se çfarë punë ka punë një minutë. Po ndërkohë çfarë bëhet aty mbrapa?
4: Flizë, më thua.
3: Çfarë flas? Tmerr.
1: Tmerr.
3: Tmerr. Nuk e di. Fol, Alp, fol.
4: Atëherë, për një video le të themi 20 sekonda, më ka 2-3 orë çrime minimum.
1: Patjetër.
4: 2-3 orë çrime produktive, pandales, pse? Po. Sepse do shikosh skriptin, a janë aplikuar në praktik mirë apo nuk pra, domethënë, a janë goditse apo s'janë goditse.
1: Punoni të dy për këtë, po, për realizimin e skriptit?
4: Po, të dy.
1: Okay.
4: Ka raste Jesse është më shumë në skript, kurse unë jam nga pjesa e idesë, por çdo gjë është bash, domethënë, asnjë nuk mund të them unë për shembull Jesse bën më shumë apo Alp bën më shumë. Ka raste Jesse bën më shumë, kjo është e vërtet. Është një video e jon për shembull që është një nga preferuarët e mia, që them un që Jesse i bën like një gocë në anë të Instagramit tim, edhe un isha në gjumë edhe ma futën shpull, siç e keni pa për herë. Edhe aty para se ta krijonim këtë, Jesse thotë do thush ngel çapagishtën. Tani ne kena një gjuhë lloj betimesh më përpara, kupton? Po ngel çapagishtën, vëllai, nuk e kisha një gjuhë ndonjëherë, kupton? Edhe kur e tha Jesse, un kam qenë tu e pa Jesse kështu, çore.
3: Më vërtet se ngel çapagishtën. 90% e komenteve janë kapur vetëm me atë frazë.
4: Ngel çapagishtën
1: ishte pra, pikë.
4: Ne shohim dhe këtë gjë, domethënë, shohim skriptin, shohim këndet, shohim dritën, heqim këto pjesët negative, jo drita verdhë, e shumë gjëra të tjera. Mos të hy algoritmet.
3: Jemi bërë eksperta.
4: Por që është e lodhshme.
1: Pra, a ju po thoni që fama në rrjetet sociale, pra një video që të shkoj virale, nuk është rastësi?
4: Po patjetër që nuk është rastësi.
1: Pra nuk është se ti zgjohesh një ditë bukur edhe bën një video dhe video iku.
4: Rastësia është për një person që nuk investon për të bërë atë. Domethënë edhe i shkon diçka virale sepse algoritmi jo tek mendja ta çojë virale.
1: Okay.
4: Pra algoritmi mund ta çojë virale jashtë Shqipërisë, mund ta çojë virale brenda diasporës, por kur çdo video ka një mesatar, kjo tregon punën, nuk tregon domethënë rastësinë.
1: Bukur.
4: Edhe plus varet edhe kë do audienca,
1: se ti do
4: të jesh domethënë YouTube-te, mund mos jesh YouTube-te, varet se kë do audienca.
1: Me sa ka parë audienca ty të do Albi?
4: Po, sepse unë jam viktima.
1: Po.
3: Të gjithë duan viktimën apo jo?
1: Po, gjithmonë duhet fal me viktimën.
4: Por le ta them, mund duan ato çuna që rrifen brenda derës. Brenda derës, se jashtë derës, ton çoh kymër, çoh kymër, qysh jam mërë qa i qosh këqoni, kupton?
1: Ne si e një kymër.
4: Kurse majority, pjesa më e madhe, du në Jesse-n, sepse Jesse ka dhe atë aktiviste në femës që tregon, shiko,
1: femët duhet të
4: tipo gruan e fort.
3: Bjeri qangit.
4: Gratë duhet jetë fort, a kupton, sakrifikon më shumë se në njët. Në momente që bëhen shtatë zanë, pa tjetër, më bartin në fëmijën tonë, plus edhe edukojnë fëmijën. Kurse mashkulli është më shumë tek pjesa e punës, të japi më shumë për familjen. Pra edukatën e çdo gjë tjetër, femra sakrifikon për të krijuar një familje.
1: Ti ke fatin e mirë që e ke nusë nga fjerë. Domethënë ai do rritet një fjerak i vërtet.
4: Tiron si fillim.
1: Aha, po pastaj.
3: Po e di, e di si tash më keq ajo, po lë të flasi se ditë ti sot, ja japi një ditë. Më keq është ta kesh nusën nga fjeri, po me origjinë nga Vlora.
1: Oh, po, akoma edhe më keq. Kjo është më rënd.
4: E di limin e gjakut, po kurzinin, uj për shembull, ashtu e ka gjaja, ashtu e ka Jesse edhe gjakun e vet. Në rënd. Atë vlim që ka aq të fortë, kupton, kalon tek mua. Po mund zevet lëkura vëlla, është tjetër gjë.
3: Muam duket sot ka ardhur për t'u ankuar se shqyr më në fund doli me çuna. Jepi zemër.
1: Jo, po. E dëgjova.
3: Po,
1: shqyr më në fund doli me çuna.
4: Pse me ç'a delti apo nuk del fare?
1: S'dal fare, o vëlla, ç'a thosh? Kjo është do jetë edhe në YouTube, kështu që prite, bëj krop e ruaje. Sa herë çoja siç e çon te hoxha dikur, është harap. Është ti çoja.
4: Është më mirë për arsye vetëm kur ta shohin çunën tonë, apo më pak sa më pas ka arsye pse s'dilka.
1: A është e vështirë të ndani çiftin në punë me çiftin në shtëpi?
3: Është, për çastin është, ndoshta vjen dita që nuk do jetë, po për çastin duhet t'rregojmë reale që është e vështirë, sepse jemi 24 orë bashk, edhe këtë që bëj unë, këtë që bën Albi, besoj shumë çifte nuk do ishin në gjendje ta bënin dot. Dhe çifte që mund të kenë 20-30 vite bashk, sepse pun ditës o burr, ke nevojë për hapësirë, ke nevojë me marr frym, qoftun qoft Albi. Ne nuk e kemi këtë luxury me njëri tjetrin, domethënë jemi çdo sekond bashk. Jemi dy karaktere shumë fort. Tani po flas pak seriozisht, i lëm videot edhe ato. Jemi Albi është pak kokshkëmb, un jam pak si shumë.
1: Pa sa duroj shkreti normal.
3: Dhe kokforcia ndonjëherë domethënë bëhet çik pjesë.
1: Okay.
3: Si mund ta them këtë pau,
4: ë? Unë shikoj ndryshe. Unë s'boj dot pa Jesse-n vëlla dhe kaq shumë e thjesht.
1: Okej.
4: Okay. Le ti bi Jesse-n nga Kina si do.
3: Unë jam e keqja domosdoshme Albit.
4: Unë s'boj dot pa Jesse-n, edhe Jesse s'boj dot pa mua, prandaj. Po që këton ka sherr
1: pa. Po jo, më tironci. Normal e bur. Ju që në fillim të marrëdhënies suaj filluat që të merreshit me video?
4: Paka shumë po, e nisëm me foto, sepse ishim pjesë një televizioni, më pas dohulla unë nga i televizion, edhe vazhduam karrierën televizive. pastaj krijuam diçka, domethënë të bëjmë diçka sepse Albi ai arrogante që njihen për televizor, po, sepse ashtu e paraqita veten.
1: Po.
4: Hajde bëjmë diçka video që Albi domethënë është shumë e kollajshme të dominoj mashkull, jo vllaz, ne e shohim atë kudo, kupton?
1: Ku dominon mashkulli, jo vllaz, na futen
2: po në për
4: temat. Jo, po e kam fjalën, shiko, kudo që shko, mashkulli shihet si ai personi që është alfa, kupton? Po alfa e vërtet në familje është femra.
1: Patjetër.
4: Kështu që mund të bëj publike, më pëlqen.
1: Po.
4: Mund të ankohesh ti.
1: Kemi qef të
4: rrihen aty ku jam, le të rrihen, kush më rref nusja.
3: Unë besoj kemi gjetë vendin perfekt për të bërë këtë që ne bëjmë.
1: Okay.
3: Nëse do e bëja këtë gjë qoftë në Amerikë, ku kam jetuar 10 vite, do ishte diçka krejt normale, do kisha shumë konkurrencë atje sepse ka shumë çifte që e bëjnë këtë gjë,
1: kurse
3: këtu në Shqipëri nuk besoj se ka çifte që mund të hedhin puçi-puçi, po nuk ka çifte që mund të rrihet burri sepse dale pak se un jam burri, e kupton?
1: Vetë thua që jeni guri i kilometrik, për shembull, nëse një çift tani në 2026 do të bëj, le të themi, content, thon, po këtë e bën Jesi me Albin, doni ta bëni edhe juve shumë.
4: Po, por është trend, kupton? Nuk është diçka që është kopje, ne për shembull inspirohemi.
1: Po, patjetër.
3: Po, se ngatroj që kjo kopje, është trend. Nëse ti shikon 100 video që i kanë bërë tjerët dhe un, ore, çiftet kaq situata kanë, nuk do shpikim nga planeti Mars në një gjë. Nuk e di sa bën çiftet andaj. Çiftet këtu këto situata janë.
2: Patjetër. Mirë, ne kemi tani kopje, themi për çdo gjë.
4: Mirë, dakor.
3: Mirë, okay.
4: Le ta, domethënë, japim
3: sinonimin. Më të bukur.
1: Bukur. Ta zgjedhim kopjen më të bukur, ndërkohë që kemi edhe ca reklama të bukura, muzikë të mirë dhe rikthehemi sërish. Vetëm pas pak vazhdoni të qëndroni këtu. Top Radio. What's next?
0: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blini një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim. Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Edi Baci.
1: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
1: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjëtë, jeshtë tirë dhe kësho.
2: Kose për këngëtare?
1: Nuk e di, nuk e di.
2: Ke një zëtë mregullueshë.
1: Shumë.
2: Po qësë si, ke dhe cilësit të tjera. Po mos këndom. Lëre me kash.
1: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte. Ora 7. Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
4: Se hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje

0: nuk janë kopje, se si thot dhe një shprehje dikur, i pari që e krahasoi tha femrën me lulen ishte poet. I dyti ishte kopje.
1: Kështu që Juli është natyrë poetike, mund ta keni
2: vënë. Duket.
3: Po. Edhe më drafi që të shkreti.
1: Po të jemi çamë ndimi Kirove për Julin pas kësaj postulate shumë bukur që bëri.
4: Ishte shumë social, domethënë shumë shoqëror. Sa hap takova këtu, filloi me zot lart tash orë këngëtar këtu apo çfarë?
1: Këngëtar apo është rrit në përfshatë.
4: E diku i vjen dashëni. Fillin sa i biu në vllaj thashë është muhabet tjetër kjo po nese. Po që okay, është artist, duket që është artist. Duket nga syzet që
3: ka. A kuptova. E fol të deri.
1: Kam thënë mund të të bëjnë çoka po rrit.
4: Plus edhe mënyra si vishet xhaket me bluz, domethënë gjithë artistët që vishin kështu sepse kudo që të shkojnë duhet të jenë semi formal, domethënë të paraqiten jo pak të veshur, por as shumë të veshur që tjenë edhe, në më thënë, në komoditetin e tyre, atlikun e tyre.
2: E të më bënd edhe mua nga këto komplimente, vallaj.
1: Ty ti ka bërë, po ti s'ke pas vesh për ti dhe gjuar.
4: Ka e gjo, ka shumë flok.
1: Po,
4: më janë duke më luksu që aty ka ke flokët që lëzë.
1: Nuk t'ka ardhur për shumë në një...
4: Ka ardhur.
1: Kështu ofertë që t'i bëje flokët në këmbim të reklamës?
4: Ka ardhur, po, për doktore...
2: Po jemi të vejgjil akoma.
4: Doktore tha kur t'jesh moshën 35 vjeç.
3: Po që ka ardhur,
1: pëse me vërtej i beson këtyre?
4: Po, sepse atere tha të rallohet, do më thënë të stabilizohet, më falë, në më jërën e flokët, po hullim i flokët, sepse më s'kam.
3: A mos do të thotë kaj, ti s'po i bënd se do t'i shkullis, do t'i shkulli Jesse, kështu i bënd i lene?
4: Pa tjetër, kemi një video ne duke u shkull flokët, që
1: që sam kemi parë.
2: Prandaj më që dhe unë extension se...
1: Po tani kur vjen një biznes, me kë flet të parin për punë lekësh?
4: Të dy.
1: Të dy jeni aty?
4: Po, të dy, të dy.
2: Më shumë e Albin, është...
3: Kushe lëshon më shumë?
1: Kushe lekunë?
3: Pazari.
4: Varet, bla, varet, është mbarë mbarësi të biznesit, mënyra e komunikimit të biznesit, se ka biznese korporata për shembull që nuk janë, domethënë, ke fixed mindset, growth mindset, domethënë, mentalitet që e ke për të zhvilluar dhe mentalitet që e ke të fiksuar vetëm në atë pozicion. Kështu që janë disa biznese që nuk janë më të hapur apo nuk kanë hapësirë për të.
2: Nëse pranoj që je diplomatiku ti këtu, se un jam ajo që i pres gjërat e
1: duhet të jetë
2: një pikë më keq se duhet
4: kjo. Gjë e mirë, se për se nëse un humbas diçka, domethënë nuk shikon diç, nuk shikoj diçka, shikon Jesse edhe kundërta. Pra, jemi të dy, prandaj them un le të thot Jesse që jam më shumë, se normal do komplimentojmë njëri tjetrin, por jemi të dy. Okay. Askush më shumë, askush më pak.
1: Bukur. Jesse, pra ti me sa po kuptoj un nga të gjitha këto fjalët e bukura që tha Arbi, ti ajo
2: që asgjë s'ke kuptuar, ta siguroj.
1: Që ti e thot çmimin kok.
2: Po.
1: Okay. E ndërkohë tani,
2: se... Po sepse paka shumë e di se sa do lodhem për atë që do bëj dhe e vlerësoj lodhjen time, se po se vlerësova unë nuk pres ma vlerësoj biznesi.
1: Mirë kuptohet nga biznesi për shumë kur vjen shifra?
4: Po, shumë se në rasteve.
2: E di pse, sepse nuk po bëjmë ato reklamat bazike.
1: Okej.
2: Ato reklama unë i urrej.
1: Okej.
2: Do me thënë, e janë i sot me mua do shkojmë skip direkt. Okay. Mua më ketë parën që unë do i bëja skip vetës time. Kështu që mundohemi që në përmjet humorit, po që të kryojt ideja që të ketë fokus atë produkt, është pak gjë...
1: është kleq.
2: është e vështirë. Kështu që ajo lodhje duhet të
1: më shpërblet.
2: Se ka dhe biznese që vinde e thonë, e dua super virale. Aty i ndepresim direkt sepse s'mund ma kërkosh më, unë mund të bëj një super video, algoritmi nuk i doj qefi, ma bëj virale këtë video, të s'kam çaj bëj asaj video.
1: Okej.
2: Kështu që dhe shasja e biznesit ka të bëj shumë.
4: Kthimin e investim ne nuk e kemi në dorë, ne sigurojmë domethën atë audiencë organike pa bërë sponsor, ne s'kemi bërë asnjë sponsor në për videot tona, edhe kjo tregohet me statistikat me insights, pra edhe bizneset që ne kemi në bashkëpunim edhe për terma të gjatë.
1: Po.
4: Nuk kemi bërë, domethënë nuk kam pranuar unë personalisht të bëjmë sponsor, pse? Sepse nuk dua ta ngop algoritmin që shikon. Nuk kemi këtu
1: pse, për
4: abonim Netflixi.
1: Ne pra në moment që ti jep ai mësohet.
2: Është jetur për më shumë.
4: Pra, nëse algoritmi është më thjesht, është inteligjenca artificiale. Nëse më pagon këtu më një herë, mua bëj prapë unë me pagesë, kupton? Është një gjë sikur ja bëjmë edhe në bizneset tona.
1: Patjetër.
4: Domethënë drejt për drejt. Kështu që ne nuk e pranojmë atë gjë. Sigo, edhe 50.000 shikime le të shkojë video, le të themi, është
2: organike
4: vëlla. Pra, kush klikon në profilin tënd, e ke ti në dorë pasaj se si ta menaxhosh shitjen. Ne kemi për detyrë që audiencën mund ta sjellim tek ju.
1: Okej. Okay.
4: Sigurisht në varësi të audiencës, nëse do audienca të shkojë sepse nuk kemi ne ato që e kontrollojmë.
2: Kë po gënjejmë. Shikon video 1 milion views, 221 likes. Zero komente, një ripost.
4: Këto janë ato sponsor që domethënë. Okay.
2: Kë po gënjejm? Nuk e di gjyshen time, ndoshta.
3: Ne ti ke edhe 2 milion followers, ja, janë 100 like.
4: Ato pastaj është tjetër, ato janë fake engagement, nuk ka domethënë natural engagement.
1: Domethënë po pse le të themi njerëzit e bëjnë këtë gjën? Pra ti biznesmenit nuk ja hedh dot. Apo edhe ja hedh.
4: Jo, nuk kemi dëshirën për t'ja hedhur as qëllimin, por
3: në përgjithësi, në theg.
4: Jo, nuk e hedh dot, sepse ai kur vjen të të kontaktoj, ai di disa parime, domethënë pas të marketingut.
1: Okej. Okay.
4: Pra, ka edhe biznese siç e tha Jesse që do të shkojë virale, nuk e kemi në dorë. Mund të shkojë virale dhe nuk ka asnjë kthim në investim, por ti ke vetëm brand awareness, pra hapjen në zgjerimin e biznesit tënd. Por jo, shumicën e rasteve jo.
2: Dhe shumë biznese kur vin kërkojnë insights.
1: Po?
2: Insights nuk gënjejnë vëlla.
1: Okay.
2: Insights janë aty. Insights mua më del 0% nga ads, domethënë nuk është bërë kurr në accountin tim ads. Domethënë insights janë të vetme që nuk gënjejnë.
1: Po, kështu që analiza komplet se si gjë. Nëse nuk do të marr me video, me çfarë profesioni do kishit?
2: Unë do vazhdoja në Amerikë. Unë kam mbaruar për psikologji. Do isha shumë mirë andej, sepse më dole në një pikë që dua ta diskutojmë.
1: Faleminderit
2: shumë. Erdi më në fund, shumë faleminderit. Kam parë këto komentet. Shqyrë që kanë këto, po unë byllë kjo të qa do bëjnë. Do me thënë, e marin të strukturuar këtë gjënë që po bërek, po t'jesh influencer, se quemi influencer në tani?
4: Jo, ne quemi thjesht për figura publike, nuk
1: për modestis, po.
2: Na njohin rrobat e lagjes, gjithsesi
4: influencës.
2: Domethën, po bëre këtë vetëm këtë ditë bësh. Dhe është një koncept aq i gabuar, domethën, jashtë shtetit ke doktora që merren me këtë gjë. Pse? Sepse ke fitim. Në fund ditës unë dua fitim. Në fund ditës unë dua që unë me Albin të jemi në gjendje të blejmë atë që duam, të kem një shtëpi, të rris fëmijën si e dua unë. Pra, nëse unë bëhem psikologe, Shqipëri sa do ta kem rrogën? Edim gjithë sa do të... Një shifër edim të gjithë. Ajo shifër nuk...
1: 700.000 lekë vjetra.
2: Ja, 850 okay. Për ty. Dakord?
1: Okay.
2: Ajo shifër, qëfar do bëjmë para me atë shifër? E kupton?
1: Po.
2: Pa tjetër shumë kam një shkollë, një shkollë që mua nuk më vlen Shqipëri. Tani ata do thonë, shko ande nga erë dhe nga ke bërë shkollë. Vla, më mungon Shqipëria dhe nëse unë jam e aftë që unë t'ja dalë me këtë gjën tjetër që unë po bëj, pse mos ta bëj?
1: Okay.
2: Pra,
1: e di fanbase-i yt, Jess, që ti je psikologë?
2: Tani unë kam thënë,
1: ata që na duan,
2: ata që na duan, ata që s'na duan, nuk e din ose bëjnë sikur nuk e din. Në Amerikë kam ushtruar. Gjithashtu jam e certifikuar dhe për personal PT, personal trainer.
1: Okej. Bukur.
2: Dhe atë nuk e bëjnë në Shqipëri, andaj kam pas shumë fitime. Këtë nuk e bëj sepse mbi gjitha nuk është, sidomos vajzat Shqipëri nuk janë shumë të informuara. Do me thënë, këtu është koncepti akoma duhet hasallat që do pësohen. E kupton dhe unë të filloj që të duhet 30 gram protein every meal, të haun mish, të ta jo. Do me thënë, ti futem gjitha saj, nuk më bëna i leku. Do me thënë, më del nga qefi e gjitha jo që bëj, sepse duhet t'jem 24 orë me ato dhe jo me Albin.
1: Albi?
4: Pra me pak fjallë qa Jesse do në të thoshtë.
1: E, Jesse në marrë veshë ti qa
2: do lutë e ma për mblit.
4: Jo, do me thënë, një ardhur nuk është mjeftushme. Pra, sidomos për çiftet e reja. Ne jemi një çift i ri që akoma nuk kemi fëmijën. Pra, nëse do jetë me qera tani edhe jam rritur. Pra, është një rrok. Logaritë këtu telefoni është diku ke 50.000 lekë, dy telefona, plus drita ujit dhe shkojnë dhe 100.000 lekë, pra është më shumë si një rrokë. Pra, po shimi, po nafta, pra.
1: Po jetesa, se do të dilni, keni jetë, për paska se ti nuk del me shokët, po me Jason del.
4: Po, pra, pikërisht. Po,
2: do dalje,
4: minimalisht të shkon 70 dhe 100.000 lekë, pra, është shumë e vështirë për një çiftëri, pra ne duhet më shumë se një ardhur.
1: 1.200.000 lekë, 1.300.000 për të jetuar.
4: Për të jetuar, po, me gjyra minimale, po flas. Me
1: gjyra minimale. Nuk po them për të dalë për ditë, po të dalësh në fundjavë ose diçka. Të bësh pushime një herë në vit.
4: Edhe kur dalësh i bie që të, domethënë, mos shpenzosh aq shumë sa që.
1: Ta mendosh dy herë.
4: Po. Kurse Albi, domethënë, Albi ka qenë një drejtor shitjesh, ka jetuar 10 vite në Dubai, ti ndoshta e di sepse kemi një shok, një mikun ton shumë të mirë ku që e përshëndesim. Ato 10 vite mora shumë nga Dubai, një kulturë akoma më të mirë, mentaliteti i zhvillues që është një nga pikat kryesore të mentalitetit tim, këtë vështrimit tim, edhe unë do hapi biznesin tim këtu.
1: Okej.
4: Por e mbajtëm në, domethënë, pending që të që të bëjmë këto me video, pse sepse doja që, okay, Jesse bëri një zgjedhje që të lërë Amerikën,
1: që është
4: për të jetuar këtu. Pra është një zgjedhje shumë e fortë dhe e madhe, sepse unë nuk, domethënë, unë kam vizën për të shku, por nuk e kam vizën për të jetuar atje.
2: Në Amerikën
4: nuk e shikoj domethënë
1: se si do të largohesh.
2: Jo, edhe thjesht për ta vizituar. Albi nuk e ka shumë me qef Amerikën.
3: Albi është
4: vetë kur në Amerikë. Albi jetoi 10 vite, domethënë, flas Albi vetë në tretë. Unë jetoj

0: përditshme. Ti Jesi duetoje me Vjerrën?
1: Jo.
0: Jo, jo. Zak Jesi, jo Albi.
2: Po, jo. Përgjigjo, përgjigjo. Jo, direkt. Unë shikoj, më është bërë edhe një herë kjo pyetje.
0: Okej.
2: Okay. Dhe, nëse kushtet janë që unë mos të jetoj me Vjerrën,
0: po.
2: Nuk do jetoja me Vjerrën.
0: Po.
2: Po nëse kushtet sjellin që unë nuk kam çka të bëj dhe duhet jetoj, do jemi ngushtë, nuk financiarisht.
0: Po, patjetër.
2: Po do jetoja. Nuk është fundi botës, mami im ka jetuar me Vjerrën.
0: Ha, pra gjitha mamat tona kanë jetuar me Vjerrën.
2: Nëse do dish diçka, nëna ime u shkëput, erdhi një moment ta rrini, do të thënë donte të shkëputej, mori gjyshin krah për krah iku dhe ishte mami. Pasi viti që e kërkoj dhe nëna u rikthye. Domethënë ka edhe lidhje të tilla që janë shumë të bukura dhe janë unike, që ditën e sot me vetë nuk i shohim shpesh.
0: Okej. Okay.
2: Por që nga që jam rrit me atë mentalitet dhe më zhduk gjë e bukur, nuk e mendoj si diçka wow, që nuk gjes, nuk ndot.
3: Tani e kanë pranuar Vjerë dhe Vjera që ju bëni video, po në fillim të kur ju shihnin. Ç'a të kanë thënë? Ka thënë për shkak se madje
2: kanë thënë me djalin e tyre se mua vetëm më puthin buzëqeshin ose kanë diçka që s'ma thon. Nuk e di, nuk te unë nuk janë ankuar. Te ku nuk janë ankuar?
3: Tani tani xhiri ça sekrete, thuaj.
0: Prindërit e mi janë me mentalitet, domethënë, jo nuk janë emancipuar në mënyrë që shikon ti kuptojnë videot. Nuk është e vështirë për ata të kuptojnë rrjetet sociale, sidomos rrjetet satir që ne bëjmë. Kupton, është shumë e vështirë.
2: Po e kupton mosha jon.
0: Pikërisht. Pra skriptet ato nuk merren, thonë është puna jote, mos na përzinë, na lë rahat me atë rahatlikun ton. Por shikon, të jap vetëm një shembull pse unë nuk do doja vetë jetoj me Vjerrën, po ashtu edhe Jesi nuk do doja që të jetonte me Vjerrën pra me nënën time.
2: Po, po, në video call me ti merr çdo 5 minuta.
0: I marr, s'ka problem. Se i dua fort, i dua fort, patjetër, por shiko, privatësinë time du më shumë se çdo gjë tjetër. Shiko, prindrit tan, jo vetëm prindrit tan, po edhe gjyshrit tan. Ato kanë bërë për shembull 3 punë njëkohësisht. Me 3 punë bleni një apo dy shtëpi.
3: Po,
0: kupton? Ti me 3 punë vëlla po rrimë qira.
3: Patjetër.
0: Kupton? Ka është një investim kohor, një investim kohor, por ekonomia nuk është.
3: Ore, mos vogëm që punën e gabuar ne.
0: Pa, këte e di me kohën, dhe ta kisha njës me kohën, po...
3: Se vazhdoj me
0: bëjmë? Po puna është du familjen, pra, okay. I heq kapele natyre që rrezikojnë për shumë gjona, por janë dhe egoistat tek ajo pjesë, sepse shiko, do mendoj për vetën e tyre, kurse unë mendoj në familje, pra,
3: okay.
0: Si do... Unë let iki, kupto, po unë që iki, ato e vunë ato tjerë më përme.
3: Pa, tjetër, pa tjetër.
0: Nuk dua atë që.
3: Nëse do të ktheheshim pas në kohë,
0: pa.
3: A do të arnisnit sërisht këtë rrugtim bashk?
0: Po.
2: Po.
0: 1000000%.
3: E kanë fjallën të gjithë rrugtimin tuaj, që njofjen, që biznesin, që keni bërë bashk. Pra, komplet, komplet...
0: Në çdo jetë.
3: Oke, okay.
0: Në çdo jetë, ba.
2: Vazhdo t'jesh romantika, sa ka kalu, një vit e gjysë?
3: Oke,
0: në çdo jetë.
2: Vazhdo, vazhdo. Okay.
3: E mbyllë fix këtë rubrikë, sepse pas pak kemi, ha, qa kemi ne pas pak. Por, kemi reklama, muzikë, dhe rikthehemi sërish në pjesën tjetër, vazhdojnë të qëndroni këto.
4: Top Radio. What's next?
5: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton, thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
6: Ah,
5: ose ta shpërfill tradhtin.
6: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
7: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
8: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
9: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
10: Pafshim, shihemi.
11: Është këtu. Por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
12: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat

0: funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot
1: ta marr me këste?
2: Po interesi.
1: Gigabyte, çmimi, interesi.
2: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone

0: se e hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top. Top fare në Top Albania Radio.
1: Jemi rikthyer. Dhe këto llafet e bukura që këta than për njëri tjetrin përfunduan, tani le të shohim pak se si do të përballen ata me njëri tjetrin. Kush nga ju të dy titullohet njëra nga lërat? Jeni gati?
2: Po.
1: Kush nga ju të dy do ndaj i pari po ti dilte një mundësi më e mirë?
3: Sa do bënte?
1: Do ndaj.
3: Sa do bënte?
1: Ndaj.
3: It's next. Se ke si opsion, vlla, mos u përgjigj.
4: Okej, mirë. Vazhdoj. Si ta xhogjati, vlla, se ke si opsion.
3: Do bëhet vlla fare.
4: Kush nga ju të dy ka kontrolluar profilin e ishit më shumë kohët e fundit?
2: Unë më e mendëm pas isha vëlla mia.
3: Bravo mia.
2: Unë para kësaj jete kom pas Jason, këtë jetë kom mirë, kom Jason, jetën tjetër të kem Jason, nuk është disa jetë tjera.
4: Okej. Më mora më mora.
1: Ja ka dhënë shpikto. Kush nga ju të dy ndihet më i ngacmuar në rrugë?
2: Jason normal.
1: Okej.
2: Okay. Ti nuk më shumë botë. Kush e vret mendje për mua?
1: Ja,
3: po jo, dhe mos më ngacmojnë. Ko ti ja fut. Se kam të pamjet çik si e gërstire. Kupton se nuk ngacmojnë.
4: Kolekt, besoj se ke parë. Ktheu pak se çka i gjë të qafat. Hiçi pak kufjet, lutem.
1: Çka ka ardhur?
4: Ai, mësimi pak hiçi. Ja gri kufjet, se nuk e kap kanë. Gri pak kufjet. Se çka një shenjë aty. Aha.
1: Po shenjë dashuria ajo ju.
2: Ai të sigeni.
1: Se janë stile fieri, valla që ti nuk i kap dot.
3: Është momenti që u futen poshtë tavolinës.
2: Por janë pasione dhune, më ma hym, ma futen me karrige më.
3: Nuk të besoj, nuk të besoj, vazhdoj.
4: Jo, më unë besoj se ti jam citona që trefaj do. Kjo është
1: ja shishir në çfarë. Kjo dashuri me karrige kokës po
4: ju. Kush nga ju të dy ka menduar të tradhtoj me mendje?
3: Po erdhi ajo ditë, ka marr fund shtëpia.
2: Sa do e thoja? Sa do e thoja që nuk ekziston tradhtia tek ne.
1: Kush nga ju të dy lan më shpesh enët?
4: Se laj më përgjigjë.
3: Erë në fundit i lava unë.
1: Okay.
3: Ka qenë dje.
1: Po e di sa ishin.
3: E di si ishin shumë. Për zotin ka keq. Gjysore me
1: 25 pjata, sigur që jemi me familje me 12 veta. Kurton 25 pjata, vëlla, kush di sa lugë pirojnë. Jo, kam stresuar keq fare.
3: Ke një gruaj që shumë busy, jam shumë busy.
1: Shumë busy.
4: Kush nga ju të dy mban lekët e shtëpisë? Par ligut, siç i thon Tirozit.
1: Okej.
3: Kush? Jo, një sekondë. E di pse unë, se ja kam bërë si pyetje, pse po mi lë të gjitha mua. Dua tha të shoh si do i menaxhosh ta, dua të di me kë jam.
1: Okej.
2: Jo me kë jam. Jo me kë jam.
3: Po me kë jam në lidhje me lekë.
2: Si do ta menaxhoj?
3: Si do e menaxhoj?
2: Do të thon kur kemi edhe probleme pjesa ekonomike, se shikosh çdo familje ka probleme ekonomike.
1: Normal, ora,
2: kjo që në familjen time mami menaxhosh çdo gjë.
1: Patjetër.
3: Kam bërë punë mirë deri tani.
2: Spektakël, ju punë mirë.
3: Pak se jam nga ato gocat e luksit, jam shumë rob i thjesht, kështu që ka është rehat me mua për këtë.
1: Sa lekë mund shpenzosh në ditë? Sa lekë jep Jesse për shkakun?
2: Jo, nuk më jep Jesse, kjo është tjetër gjë.
3: Albi, Albi vazhdon shpenzon lekët e veta, nuk e di pse bën këtë. Domethënë çan e fitojm i ban Jesse dhe Albi vazhdon, nuk e di pse.
1: Ka ndonjë burim tjetër të ardhurash këtu
3: me motor? Po, po doja gjej, doja gjej.
2: Po nova 10 vjet në Dubai, valla.
1: Po mirë burrë, sa vjet në Dubai, sa i
4: mirë është edhe i çik me Jesse.
1: Ej, kush nga ju të dy flet më shpesh në divan?
2: Unë.
1: Do me do umra ne po të shifja ty.
4: Falë kiri bler divan atë rikë, shu të mirë.
2: Jo, më vaj vjetër.
4: Kush nga ju të dy është më romantik?
2: Tani, më romantik nuk të tregojmë egoist, po jam unë. Jo vetëm se jam vetë si natyrë, por mashkulli është më romantik.
1: Okej. Okay. Se mos thu se kam jetu 10 jetë në Dubai, kam
2: aty nuk mësohesh me romanticitet. Aty mësohesh me tjetër gjë, por që mashkulli është vetëm në natyrë roman. E jep kurse femra e merr, domethënë
1: është.
3: Po e jep jetë çik më shumë fillim të lidhjes.
1: E po mirë, e ikën mjaftë.
3: Nga tre tufa në ditë tani një. Ah, po prap mirë jam.
1: Mirjemi, ka njerëz që s'marrin fare.
2: Çfarë tash para se të vinim?
1: Çfarë di kjo për tufën?
2: Më thuaj çfarë thash.
1: A do t'i hap mesazhin?
2: Po.
3: Më thuaj do të bënte këto mesazhe.
4: Do të denigrosh figurën e tij.
1: Jo, donte të bënte surprizë. Donte të bënte surprizë.
3: Edhe pse s'ma bën?
1: Po ku dëgjojmë se sa po
3: jesh
1: po gjetë në parkim.
2: Po shikoj, nuk po kishim hapësirë kohore e para dhe
3: do të bëjmë makinë.
2: Po ta bëjmë një surprizë ku do e fshi.
3: Ku do e linte Jesse?
1: Po mirë, mund të shkosh edhe t'ia blesh tani.
2: Po atë s'është problem, më
1: është bukur. Kush nga ju shan më shumë në trafik?
2: Unë.
1: Okej,
2: në rregull.
4: Kush nga ju të dy përdor më shumë fjalë banale?
2: Unë.
1: Kush nga ju të dy zgjohet me nerva në mëngjes?
3: Jesse.
4: Kush nga ju të dy kontrollon më shumë telefonin e tjetrit?
2: Asnjëri as tjetri, asnjëri as tjetri. Telefoni im rri kështu si ashtu dhe i Jessit, ma kemi domethënë aksesin të futemi të logohemi nëpër Instagram dhe rrjetet sociale të
4: tona. Ma o vlla, ku më shkruajnë mua, kush na shkruajti thot Jessit?
3: Po, direkt, kush na ka shkruar?
4: Kush na shkruajti?
1: Kush ai u harron për vjetoret?
2: Asnjëri.
4: Okej, nuk jam.
3: Po një vit e gjysmë kemi dalë. Pas 30 vitesh?
1: Po mirë, mi ku i dihet?
4: Kush nga ju e ka më të fortë? Zërin në debate.
1: Dhe pse Jesse?
3: Dhe pse Jesse?
2: Trejme të bëri moment vla. Thash mos e kishe për muskulit.
1: Mos e ajo është personal trainer.
4: Tani duhet të merra fryllë.
2: Se për muskul normal, dhe e kushon më kush është Jesse, po.
3: Po, po, po, po, së të kam parë, nuk të kam parë më prapa skena. Edhe nervin tënd.
1: Yje, ne tani për ju kemi një... Kujt, si të thuash, po ju të dy do punoni si një ekipi vetëm.
3: Okay.
1: Si që bëni video, do punoni dhe këtu. Pra,
2: okay.
1: E bukra e kësaj është se kemi 30 pyetje ku ju të dy duhet përgjigjeni vetëm me një fjalë.
2: Okay.
1: Por, nëse përgjigjeni me dy ose më shumë, ne ju kthejmë te pyetja e parë dhe kjo lojë nuk mbaron kurrë.
2: Që kanë deri në darkë këtu, pra.
1: Jo, më deri në darkë zorrim, se po ngatru 5-6 herë.
4: Ne rekeni thon Jason, po ngatru Albi Biri.
1: Okay. Pra, un pyes Albin, Juri pyet Jason. Okay?
3: Okay.
1: Loja fillon tani. Je gati?
3: Duhet një zëri apo
1: jo? Jo, jo, një zëri. Njëri tjetri, por vetëm me një fjalë.
2: Okej.
1: Okay. Nuk okay. Lejojnë dy ose më shumë.
3: Vazhdo.
1: Gjëja e fundit që hëngre.
2: Kafe.
1: Okej. Okay.
4: Hera e fundit që bëre sherr.
3: Ndje.
1: I gafshon thojnt.
2: Jo.
4: Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të? Ding.
3: Te Albi?
4: Te Albi, po.
3: Te Albi jo, po kshu kam thyer plot.
1: Po motor, vazhdo bëj fjalitik. Themi te pyetja e parë.
2: Një fjalë,
3: Po mbyllë njërin sy, mbyllë njërin vesh.
1: Po, po kam veshë tjetër.
3: Të punoha mirë kufjet.
1: Normale. Ej, gjëja e fundit që s'hëngre.
2: Uj.
1: Okej. Okay.
4: Hera e fundit që bëre sherr.
3: Sot.
1: I gafshon gishtat e këmbës.
2: Jo.
4: Je kokfort nëse pa, mund ta thyesh ti pjatë në kokën tënde?
1: Te koka e ty, po.
3: Jo.
1: Okay.
3: Jo.
1: I ke lënë ndonjëherë punë të tjera për të marrë me punët tua?
2: Normal.
4: Të pëlqejnë komshitë tu?
3: Jo.
1: Albi, ke ndërmend të dalësh sot edhe të dehesh të bëhesh tap llonz?
2: Po.
1: Ah, okay.
4: Digje shumë në verë nëse po, luhesh me kos?
3: Jo.
1: Kosi hahet apo pihet Albi?
2: Të dyja. E paska trash këtu.
4: Jesse, si është Albi, bukur apo i zgjuar?
3: I zgjuar.
1: A je i lumtur?
2: Po.
1: Okay.
4: Para dashuria apo pound?
3: Dashuri.
1: Puthja e parë apo puthja e fundit?
2: Puthja e fundit.
4: Ku ishte puthja e fundit e Albit?
3: Sot.
1: Sot, okej, okay, bukur shumë. Të pëlqen ushqimi kinez nëse po, do ta haje një zhapik nga fieri?
2: Po.
1: Sa ta nga fieri jam me dy bishta.
4: E gjithë, më mirë të të thot, zemër, shpirt, apo?
1: Oh.
3: Jet.
1: Jet, okej, okay, mirë. A shan kur she lajmet? Pip.
2: Ja.
4: I ke fshirë do njerë hundët me mëngët e trikos Albit?
3: Po.
1: I bie në njërë qyllit o alë tikësht hasht tikësht papaguar.
2: Po, po,
1: ku ka qyllit lezet të në burë.
4: Hera e fundi që jesë kushu nga turpi.
3: Mas njërë.
1: Hera e fundi që të themë më falë.
2: So.
1: Okej.
4: Okay. Të kanë kapur do njerë matë me dikët e këtë në kam thje shok?
3: Po.
1: Je lënduar do njerë nga dashuria ti djallë?
2: Ja.
1: Më kërë.
4: Nëse do transformohesh në një kafsh, qëfar kafshet do zhjë dhe tishe?
3: Puma.
1: Puma nga fjerje! E, më mirë të duash apo të duan? T'japsh apo t'marrsh?
2: Normal që t'japsh.
1: Normal që do kthehemi në fjerje. Se isha mirë dhe ishe shumë mirë dëshmaruat. Okej, okay. Gjeja e fundi që hëngri Jesse?
2: Kafe.
1: Okej.
4: Okay. Hera e fundi që i re Albit?
2: Si po shef.
3: Tu s'mi e fare opsion që un them siç si kam rënë, kështu që s'është e drejtë.
4: Pasi herë.
3: Ah,
4: shef që është e drejtë, edhe ja ka fillimi.
1: Gjëja e fundit që hëngre. Kafe.
4: Hera e fundit që bëre shef.
3: Dje.
1: I gafshon gishtat e Jessit?
2: Po.
1: Okej.
4: Okay. Je kokfort nëse po të ta thyej një pjatë te koka e Albit.
2: E la pa ngrën diellin.
1: Okej. Okay. E
4: mund thafshi gishtat.
1: Albit. E ke lënë ndonjëherë?
2: Sa herë?
4: O Gjeze, a të pëlqen?
3: Mhm.
1: E, këtër mund të derë sa të bësh tap lonzët?
2: Po.
1: Okej.
4: Digje shumë në verë nëse po, luesh me kosë?
3: Ja.
1: E bukur apo e zgjuar është Gjesi?
2: Të dyja.
4: Nuk do të kthej, më nuk do të kthej, më s'ka më kohë.
2: Është një fjalë.
4: Po. O Xhesa, është i lumtur Albi? A është i lumtur Albi?
3: Po.
1: Puthja e para, puthja e fundit, shpejt, vetëm i fjalë.
4: Okej. Para dashuria apo pound?
3: Dashuri.
1: A shan kush e lajmet?
4: Jo. Të pëlqen ushqimi kinez ose po, do ta haj një zhapik?
3: Jo.
1: I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e Xhesit?
4: Jo.
1: Okej.
4: Hera e fundit që e skuqur nga turpi?
3: Asnjëherë.
1: Hera e fundit që them fal Alb?
2: Sot.
1: Okej.
4: Hera e fundit që gënjeve Xhes? Sot më na ke shujt.
3: Pardje.
1: E Albi me kë nuk do doje të të shihnin as në ëndër?
2: A vapa, po është lojë rrezikshme kjo.
1: Një fjalë. Me kë nuk do doje të të shihnin as në ëndër? Pra je duke parë ëndër me atë personin që zgjosh, larg qoftë thua. Më në ngjësi edhe nga fieri për shkakun, se ne po nuk i kemi qef llojin ton.
2: Ti isha në Dubai.
1: Ti isha ndonjëherë në Dubai, do zgjosh. Okej, okay, mirë. Hajde.
4: Ke qeshur ndonjëherë në barrim?
1: Ja.
3: Jo.
1: Ja, mas ja fukot.
4: Go serioze,
1: ma. O 10 vite në Amerikë, bura, ata qajnë akoma varime. Ne këte pijim me gajreve. Hej, qëfar bën kur skeqa bën?
4: Hajt, këtu e.
1: Hajt,
4: kërje vetë.
1: Hajt e jërë. Se në Dubai...
4: Pundore?
1: Vizaton?
2: Shikoj.
1: Shikoj. Aaa, këti i përqen të shikoj, është ka kreativa që shikoj. Okej, okay, mirë. Pashdoj, mi e ki Juli, mos qesh.
4: Qëfar ke bën kur të kap Jesse duke parë?
1: Oho, Juli, e cërë.
4: Nëse do të dukeshë për një ditë, ku do shkoje?
3: Në Amerikë.
1: Okej, okay, mirë, në rregull. Edhe pyetja e fundit. Pyetja e fundit, nëse do të mund të dilë një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit gjallë apo vdekur, kë do zgjidhje dhe pse? Emër, mbiemër dhe arsye nga gjithë historia e njerëzimit.
3: Hajde ta falim. Vazhdo.
2: Ice Cube.
1: Ice Cube-in, okej, okay, bukur shumë. Kena një gjë me Ice Cube-in apo?
2: Unë jam rritur me, domethënë, West Coast me rrymën e hip-hopit.
1: Me NWA-n, po.
2: Po, ato krijuan këtë që ne sot po dëgjojmë, po mos ishin ato, domethënë, po mos ishin ato plus si tekst shkruar si Ice Cube është i vetmi, domethënë, i pari dhe i vetmi që është aq i fortë për të realitetin, domethënë, flet realitetin me anë të shkrimit.
1: Okay.
2: Pra, duke e folur tregon një intelekt shumë të lartë, dhe me këtë intelekt shumë të lartë, mendoj që do të mësoja shumë nga ai.
1: Jess, vetëm emrin?
3: Po mbi emrin e
1: do? Jo, edhe nuk e dua. Ta lë me nikëm.
3: Ua, wow, po jo se mua më inspiron, duhet të inspirojnë edhe të tjerët.
1: Thuje.
3: David Goggins.
1: Okej, okay,
4: ai. Pse po thon se David kush e di sa David ishte?
1: Jo, më jo David Goggins është inspirim. Ai libri që lexoja unë që zgjohesha që 5 mëngjesit.
4: Po pra, po thoshte David.
2: Shiç,
3: e kam lexuar edhe unë.
1: Bukur shumë. Miq, ju falenderojm shumë që zgjodhët që këtë ditë ta kaloni me ne. Jeni fantastik.
3: Po dashuria apo?
4: Po dashurinë e keni të shihet.
3: Ka limit asnjëherë. Ju shtop dashuria, njerëz me dashuri
4: bën shumë. Po çam the thuj vetë për lekë këtu burr, shumë futa mund shert.
1: Po vlla,
4: ku ke lekë?
1: Dashuria e lekë të gjitha ju shtofshën dhe vazhdoni të bëni këtë punë të mrekullueshme që ju bëni dhe mezi presim që të shohim videot e radhës.
2: E them për ju është shkënaqësi.
1: Juli, thuaj llafet e bukura.
4: Ne do të dëgjojmë sërish të hënën arshme deri atëherë vazhdoni të qëndroni në Top Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Ne ju puthim, ju përqafojmë çfarë të dëshironi ju. Muzika e mirë nuk do të mungojë.

0: hapura. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicionerin dhe sit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Lavatrisë Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Doktor Panajot, pa kirurg plastik.
6: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cicatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cicatrizë hipertrofike.
7: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta.

seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20.
2: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
3: Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Partia Vlen në Maqedoninë e Veriut ka deklaruar se çështja e aprovimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe po shkon drejt zgjidhjes, duke akuzuar njëkohësisht pushtetin e kaluar se nuk e ka zgjidhur problemin për më shumë se dy dekada. Reagimi u publikua në Facebook pak minuta pas takimit të bashkëkryetarëve Bilal Kasami dhe Izet Mexhiti me kryeministrin Christian Mickowski. Vlen shtoi gjithashtu se arsimi, drejtësia dhe barazia gjyqësore janë themeli i një shteti modern dhe se zgjidhjet për këtë çështje nuk do të jenë gjysmake, por të plota dhe afatgjata në interes të studentëve dhe qytetarëve. Studentët shqiptar protestuan për 2 orë në Shkup, teksa kërkuan të drejtën e tyre të garantuar nga kushtetuta që provimi jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën amtare. 3 studentë mësohet janë arrestuar gjatë tubimit masiv të mira studentëve shqiptar dhe mbështetësve nga Shqipëria dhe Kosova.
4: Top Albania Radio.
5: Partia Shqipëria Bëhet e Adriatik Lapajt i ka kërkuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që t'i kompensojë qiranën për zyrat e partisë me vlerën 250.000 lekë në muaj ose rreth 2500 euro. Kërkesa vjen pasi Lapa i ka bërë shkresë Bashkisë Tiranë për të gjetur zyra për partinë, por bashkia ka bërë me dije se nuk disponon ambiente në pronësi të saj për ta vendosur në dispozicion. Kryeministri britanik Keir Starmer ka deklaruar se nuk heq dorë nga posti, madje do të qëndrojë deri në zgjedhjet e ardhshme të 2029-s. Kjo deklaratë bëhet pasi kanë filluar të ravizohen emrat e rivalëve të tij për postin e kryeministrit pas rezultatit katastrofik në zgjedhjet lokale dhe rajonale në Britani, ku laboristët në pushtet pësuan një humbje të thellë që ka çuar në përpjekjet për largimin e kryeministrit nga detyra.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Çfar të veri?
7: Eww, çfar pisliku.
6: Wow, diarrhea.
7: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene as mola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Për veglat e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj stamuratin e CAD.
4: Disa ishin yjet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, emën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ure, taksirat, sa të mbarosh tim, ma jebi që i kositësën.
2: Po, gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
3: Lona Duros të bashku me Salsano Rapin në ndryshe i ftuar special Miri i Westside Family, Miri i Big Brother VIP Albania 5. Ju mirpresim në orën 18 në Top Albania Radio në ndryshe.
4: Top Radio. What's next? TV. Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day.
5: Clapton featuring Sea Girls. Put Your Love on Me.
4: Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: The stiff of the day.
1: Radio.

0: is Lady Gaga. From around the globe. And you're listening to
1: Lancho. New hits. Now. On Lancho.
0: Mirë mbroma të gjithëve dhe mirë se erdhët në Lancho. Ne e nisim javën me ju, patjetër me energji të reja dhe me shumë informacion për të ndarë me ju.
2: Me energji të reja, me albume të reja nga Drake dhe artistë shqiptar që na kanë hequr trurin të shkuljen flokët nëse do kisha një çik flok më të gjatë. Mirë po, hyrjen e radhës, ne do mirëpresim një super artist. Në fakt do ta nisim javën në Lancho shumë bukur për t'i dhënë platformë pikërisht këtij artisti që të promovohet sepse e meriton.
0: E meriton patjetër dhe nuk ka një të dytë si ai, këtë mund ta themi patjetër, nuk po ju a zbulojmë ende se cili është, por kjo t'ju mbaj, si më thënë, në gjëmba për të kuptuar se kush është ai. Ndërkohë ne hidhemi te kënga e parë për sot, Moonlight nga Leoni, Markus dhe Martinus.

0: 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Liorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
5: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.

0: E nisim e nisim shumë bukur këtë intervista, apo ndoshta më bukur, nga artisti Klajdi Musa Belliu, një super artist në fakt që ka kënduar për dekada, dhe ne kemi fatin që ta kemi sonte të ftuar në lunch.
1: Mirëmbrëma Klajdi.
0: Mirëmbrëma Klajdi.
2: Faleminderit për ftesën, ju përshëndes nga shekulli Xhiz.
0: Nga shekulli Xhiz. Tani ti bën të gjitha, se ti je
2: këtar.
0: Jo, të gjitha. Tani në art ti mbulon të gjitha fushat. Me thënë të drejtën, na ta heqim këtë modestin në këtë moment. Këngëtar po, aktor po, dublant po, çfarë të ka ngelur pa bër?
2: Prezantimi i një festivali.
0: I festivalit.
1: Do të pëlqente për shkakun se nga që ishim duke diskutuar pak nëpërmjet skenë për festivalin, por gjaja do të pëlqente të prezantoje për shkakun Sanremo një ditë. E di që ndoshta mund të jetë pak ëndër e lartë.
2: Po ti je kjo? Nuk e di. Shikon
0: që të shkon, unë them hyrjen tjetër, futu ti në transmetim dhe thua jemi rikthyer në lancë etj etj, edhe ta shtrojmë pak terrenin që edhe ta manifestojmë se jo.
2: Do ta bëj si Barbara Dursa?
0: Bëjemi.
1: Unë them ti shkoj kështu kjo si audition tape për Sanremo.
0: Një audicion për Sanremo, super.
2: Edhe këto festivale këtu s'ka gjë, se kam kohë, gjej kohë.
0: Edhe këtu nuk është keq.
1: Po mirë, unë them ëndrrojmë larg.
2: Nuk e ke kishte pa lekë, në ndërrojmë.
0: Edhe takohemi disi tani, ne ndërrojmë larg edhe pastaj takohemi në mes.
1: Si Carlo Conte apo si Pippo Baudo?
2: Ju jeni dakord që ne të tretë prezantojmë Eurovisionin Bullgari?
1: Po, jo.
2: Nuk e ke kontra,
0: Firja Universit na punësoni që të prezantojmë
2: vëllezër dhe motra bullgare.
1: Jo, po se thonë që dhe Bullgaria nuk është se ka, se po diskutohet shumë në rrjet, domethënë nga fakti që fitoi Bullgaria këtë vit, Bullgaria nuk është se ka shumë buxhet krahasimisht me vendet e tjera dhe prandaj mund ta marrë
2: edhe 50 lekë në mend.
0: Pa shkojmë ne me pak lekë, se duhet tani të kemi edhe pak tangerlik, të themi që jo, se nuk vim neve për këtë ofertë.
1: Po mirë, duhet na i luajmë të dyja portat dhe mund të
2: Dëgjoj, unë themi mos i bim qafë dhe shtetit të varfër bullgar. I kërkojmë nga 50 mijë lekë, shumë timi nuk e duhet. Ai
0: mirë, me të zgjedh. Unë do hami drek. E hami drek edhe çdo themi ta
1: bukur. Mirë. Le të lëm qyfyret për një moment dhe të fokusohemi tek ty Klajdi. Ti si ndihesh? Domethënë deri më tani, si e shikon ti rrugtimin tënd muzikor dhe si mund na e përshkruash në këtë moment që ne flasim?
2: Nuk është se ka ecur keq, të drejtën, kjo fal dhe Top Channel, sigurisht Top Radios, se që mbas daljes në Big Brother, u rishfaqa në ekran, u riktheva në sken, u riktheva në muzik, në aktrim, te lagja, se dhe ke lagja.
0: Edhe te lagja.
2: Kam qenë pak emigrant një 5 vjet, u riktheva ke mami, po, ku jam këtu tjetër, ka ecur shumë mirë, pavarësisht shakave, dhe realisht falenderoj Topit, si media, i cili më kam mbështetur. Topi mbështet që gjithë, po në veçantë unë e falenderoj për rastin tim, sepse më kam mbështetur, duke më promovuar këngën, duke më transmetuar, gjithmonë me njohës, edhe stafit të Big Brother, ku unë bëja pjesë, edhe ju dyve që bëj pjesë aktualisht.
1: Faleminderit shumë.
2: Ne do të prezantojmë Eurovisionin,
0: ne do të prezantojmë, ne lam tani, vetëm dora nuk e kemi dhënë për marrëveshje.
2: Mama, bëjnë bukë me vezë me vetë.
1: Edhe i qik djathë.
0: Edhe i qik djathë.
2: Është live kjo?
1: Po, është
0: live tani. Bëjtë
2: reacione ma.
0: Bëjtë disa reacione që kur qëkoj Klajdi në shtëpi ta ketë gati.
2: O, edhe për ju të dyse mërë.
0: Atëre me delivery, marrë një motorist që të nëjë sjeli të studio.
2: Marrë, hypi motorit dhe hajtë këtu.
1: Fair, dili kam fjallë.
0: Ti e ke njësur karirën tënde në pjesëmarrjet e tua në festivale, ku ke marrë dhe çmime në fakt. Si e mendon sot panoramën e festivaleve? A ka miqësira, a ka favorizime, a ka sabotime, a do tentoje ti të konkurroje sërish?
2: Përgjigjem pak se po merr shok.
0: Po, patjetër.
1: Hë një.
2: Po Lor, se jam live këtë Top Albana Radio.
1: Wow.
0: Përshëndetje.
1: Lor, ky moment. Përshëndetje.
2: Lori nga Berati, shoku im, jam live, je vërtet live. Përshëndetje çuna live nga Top Albana Radio.
0: Mos thuaj ndonjë laugh të pisët.
2: Miru pafshim. Ma!
1: Nuk kam komenta me thënë.
0: Hajde.
1: Kjo mund të jetë një ndeshje më gallatë që më bën deri sot.
2: A do më nesër ç'bone?
0: Ja.
2: U bë që në vitin Ilena Pasha ka qenë ajo që e ka bekuar rrugtimin tim në muzik, e cila më ka marrë që aso kohë kur zhvillonte kurse muzike, kantoje. Ajo më shtyu që në Rinfeste, se ishim bashkë dhe në gjimnaz, që këndonim në ato festivalet e kohës, Rinfest që u quanin, për të rinj. Më mori në këngën e sa ju dëgjoj Zrat e Largët, ku fitoj të shmimin Zëri Me Mirë Zrave të Rinj, ka që në viti Se me men, viti X.
0: Viti X.
2: Edhe realisht ajo ka qenë, që po merë Fationi tani, e nisa. Unë duhet falendoj Rena Pashën, ta ti përgjigjen dhe Fationi.
0: Po përgjigjen dhe Fationi, dja.
2: Fation, je live në Top Albana Radio, jam ke lancho me Davidin dhe me Erma Micin. Urdo fol, je live në potatëm.
0: Përshëndetje Fation.
3: Alo.
0: Totosh. Alo, pronto.
3: Nesë në arën 4 kare gjusta.
2: Je live në Top Albania Radio të tosh.
0: Je live, ore, je live.
1: Wow, o Klajdi, po sa i kërkuar që nke mo Klajdi.
2: Do t'a fik telefoni se në zore bojnë, ka të gjithë, mirë pafshim. Dëgjohet, e regjistrohet kërë njësor?
0: Regjistrohet, e këtë në YouTube.
2: E këtë në YouTube, Fation. Ka të gjithë.
1: Fation, e të bëjtë fafshim. Ashtë
0: live dhe në televizor të kanali 10 e digital.
2: Qo e ke 10 e ke digital, bjo? Po të thaftë të dura, ka të gjithë.
3: Kam
2: obligacion
3: digital,
2: por
0: të
3: dhjeta nuk
0: e një qashtë. Qoj, qoj, qoj, qoj, është Top Radio TV.
2: Ik të ti të toshe kena punë shumë serioze, qoj.
0: A do konkuroje ti në festival, pse jo për përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision?
2: Po, mërë?
0: Po.
2: Do marrë dhe mamin me vete.
0: Merë dhe mamin me vete.
2: Kullet dhe vete. Unë bërë gogja vite që merë me muzikë. Profesion tjetër kam dhe aktorin dublant edhe gazetarin, cilën dhe kam aplikuar, kam punuar dhe shumë kohë si gazetar. Pra, jam 43 vjeç, jam shumë i kënaqur që kam bërë ca gjëra në jetë.
1: Ndihesh i përmbushur, domethënë?
2: Jo, i përmbushur jo.
1: Ah, okay.
2: I përmbushur jo sepse mendoj që kam ende për të dhënë, kam ende këngë për të nxjerr, filma, qofshin këta për fëmijë apo për të rritur. Kam ende festivale për të prezantuar, se që do bëjmë ne tre bashkë në Bullgari.
1: E
2: kam
1: atë
2: muhabet, e shkif dishtë në unë atë muhabet.
0: Po, vërë, tamam, tamam.
2: Edhe, fika telefon, e fika. Edhe, besoj që i kam dhënë diçka modeste artist shqiptar, si në muzikë, si në filma vizatimor, si në filma artistik, si në gazetari. Po, për që më tja për maksimumin, jo se duhet të bëj, po se ndjej. Ndje mirë, mendoj që ka ecur mirë gjithçka. Mendoj që mund të ecë edhe mirë, po kjo varet edhe nga publiku dhe nga shumë faktorë të cilët i tregon koha.
0: Ajo është vërtet më e rëndësishme, në fakt kur ndihesh i inspiruar që të bësh më të mirën, jo vetëm nga përfitimi monetar, por kryesisht edhe për përmbushje shpirtërore.
1: Patjetër, ne jemi shumë të lumtur
2: jo për kontributin e vet. Për lekë,
0: po jo më dëgjoj tani se.
2: Edhe shumë lekë jemi kish, s'ka gjë.
0: Jemi kish.
1: Ne jemi shumë të lumtur për kontributin që ti ke dhënë edhe realisht një ndër artistët më të kompletuar. Që flasim sot për sot, të realisht nuk kam koment më Klajdi.
2: Je
1: shumë,
0: po nuk kemi si bëjmë, nuk kemi ku ta kapim.
1: Në çfarë do lloj drejtimi? Dhe në këtë frym kaq të bukur që ne kemi krijuar këtu në Top Albania Radio në Lançë,
2: do të kemi. Nuk kam largoje, nuk kam.
1: Do të rikthehemi vetëm pas pak për të vijuar bisedën me Klajdin. What's next? Top Albania Radio.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më tradhton thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
2: Ah,
1: ose tash përfill tradhtin.
2: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
3: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Maji ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit. Shijo mëngjes

0: Ja po ja, jemi rikthyer në këtë të hënë të 18 maj të vitit 2026 në të ftuarit e mi Erma Mici dhe David Prifti. I kanë ftuar ata sot të flasin për makaronat.
1: Për makaronat. Çfarë do themi për makaronat? A bëni pyetje?
0: Janë delicioze, ëh?
1: Janë delicioze.
0: Me çfarë makaronat ju me qira fjalë?
1: Un i kam shumë qejf me pesto, më thën drejt.
0: Me pesto genovese.
1: Me pesto genovese, më pëlqen.
2: Ky qen ka shumë luksoz. Un do fa në salc domatesh, djem gat gat.
1: Mjafton të jenë të mira ato.
0: Dhe ka shkavall, se ka shku kilem. Alio, olio, peperoncino.
1: Alio, olio, edhe mire kebi.
2: Mire, ne jemi ndërkohë me Klajdin për të vazhduar bisedën me të. Jemi duke u knaqur shumë, po bëjmë shumë galatë. Me dhënë drejtën e thashë edhe pak më përpara, kjo mund të jetë intervista më galatë që ne kemi bërë deri më sot në këtë program. Mos u bëj serioz, se ne të duam
1: shumë me galatë. Jo, mos u bëj serioz, por qëndro pak kritik në këtë pyetje. Klajdi Musabelliu, si të duk përfaqësimi i Shqipërisë këtë vit në Eurovision?
0: Po mirë ishte.
1: Mirë.
0: Po mirë, çfarë do të them? Doni të gënjej.
1: Jo, mos gënjej.
0: Jo, po nuk gënjej, thuaj... se jam si natyrë që nuk gënjej.
1: Çfarë mendon?
0: Që një përfaqësimi mirë, që këngë interesante. Kaq.
1: Kaq.
0: Nëse doni të vërtetën, premtej, unë mbështetem si zgjidhës shqiptar, Alizën si koleg, por Eurovisioni është një festival i çuditshëm në vetvete, gjeopolitik, këto janë gjëra që dihen. Unë nuk prisja dhe në që se do meritonim shumë të na blersonin shumë. Ne jemi pionerët e parë, unë, Arbëri, Rosela, Tergita, bashkë me Njeza Shainin. Jemi të parë që mi mëra pjesë atje. Ne e dim shumë mirë si funksionon. Ne kemi parë nga roja ke dera ta deri ke i madhi fare. Edhe mirë, okej, okay, mirë.
1: Në regull, mirë. Alisi u pozicionuaj 13. Mendojnë që duhet të kishte hyrë në top 10 apo mendojnë që ishte pozicionuar si që meriton të kënga të vlerësoj?
0: Po tashi un pak më parë thash, e ishte një festival i çuditshëm në vetvete,
1: domethënë okay. Që domethënë ndodhin çudira dhe asnjëherë nuk mund ta parashikosh rezultatin.
0: Asnjëherë, jo se asnjëherë nuk fiton ai që e meriton, por që vendet që janë pranë njëra tjetrës votojnë për njëra tjetrën, kush janë thën kjo është festivali që ta thot vet formulën si funksionon. Mm-hmm. Po dhe 13 nuk është keq për Elisin. Okej, okay, dhe 10 do ishte mirë, 8, 7, 6, 5.
1: Pa.
0: Po kemi pasur Anjezën, kemi pasur Ronën, kemi pasur profesime shumë dinjitoze.
1: Edhe Shkodra elektronike në fakt
2: vitin e kaluar.

0: domethënë nuk është se kemi jemi profesuar keq, edhe Alisi është deri mirë, është këngëtar i shkëlqyer.
1: Pra ti thua për një artist të ri, domethënë kjo ky pozicionim ishte shumë i denj për të.
0: Shikoj, duke jetuar edhe pak jashtë, nuk është se e kam njohur fort karrierën e Alisit, por fakti që ti thua artist i ri të shkojë në Eurovision është maksimumi.
2: Është absolutisht arritje, patjetër.
0: Për mua si këngëtar, fitoj festivalin e këngës dhe shkoj të profesionoj Shqipëri në Eurovision është maksimumi që mund të bëj si këngëtar. Në Shqipëri jetojmë, kjo është maksimumi gjës. Që kështu bravo e qoftë, një djalë me fat, talentuar.
1: Ti the faktikisht që maksimumin tënd nuk ndihesh sikur e ke arritur, dhe faktikisht kjo është ajo që dhe i shtyn njerëzit për të punuar më shumë, për të ecur më shumë përpara, për të frymzuar më shumë. Dhe këtu do të rikthehem pak pas në kohë, në momentin që ti përfundove rrugtimin tënd në Big Brother.
0: Okay.
1: Si u ndjeve ti pas Bigu? Domethënë, si mendon që u ndjeve nga publiku, si ndryshoi karriera jote muzikore? Domethënë, çfarë mund ta thuash në një indicie lidhur me këtë gjë?
0: Më thoshte lakja, domethënë erti se më një akja. I shala kalem të 20-at. Unë kalova 22 ditë dhe ke shpia.
2: Edhe të shpia, po me i kalove të 20-at.
0: Po i kalova
2: të 20-at.
0: Vdisha 22 ditën. Jo, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Është një eksperiencë, është një aventurë të cilën ja u rekomandoj dhe këshilloj që të gjithëve. Sepse është një reklam pa lek. Për posë kësaj, pastaj, ai program, ai format ka dhe një veçanti, e cila është të nxjerrë në pa atë që janë vërtet. Pra nuk është të thjesht filozof apo sociolog apo psikolog për ta lexuar dhe për ta parë dikë, se do del. Fytyra që ti ke, shpirti që ti ke, ai që ti je. Edhe këtu do të bëjnë kujdes edhe njerëz që nuk janë shumë kujdes, pozitiv.
2: Këtu do të bëjnë kujdes mikrofonin. Mirë, Klajdi, nëse Big Brother do të ishte një talent show, a do të fitoje ti? Pra, pa. Nuk do ishte.
0: Siguroj që po.
2: Ashtu ë? Pra ti do të këndoje më mirë se çaktron Laerti, se ç'shkruan tekste dhe këndon Rozana.
0: A do ishin gjithë këngëtarë?
2: Jo, edhe këngëtarë edhe aktorë, pra forma të ndryshme të
1: në dimensionet të tyre, ku ata shkëlqejnë më mirë.
2: Nëse do ishte një talent show, loja më njëan, ti e fitoje vetëm në merit të talentit. A do ishte ti triumfator?
0: Shiko dhe unë për të fituar hyra, pavarësisht se kalova 40-ta dhe më paketuam po. Çdo kush që hyn në një kompeticion, qoftë festival, qoftë format Big Brother e kështu me radh, nuk hyn për të mbushur programin.
2: Ja, absolutisht.
0: Por aty zbulon disa gjëra tek vetja që ndryshe nga tjerët, ka e percepton ndryshe, e përjeton ndryshe. Unë frenova për disa gjëra, se unë do bëja namin apo. Duke pasur një nën jashtë vetëm smur tek pulçë gjithkohës, po bë mami
2: i shëmëroni.
0: Dhe e mëraku më bëri të vetë përmbajem shumë, të ham shumë, se më bëri dhe nami si lups, ka stresi. Njerëzit han dhe nga stresi.
2: Njerëzit han dhe nga stresi.
0: Ju që nuk han nga stresi. Unë hakur kam stres.
2: Po mirë, mendoj që po të kishe ngrënë më shumë.
0: Ta sjerë njerë për
2: gjithë mund këtë punë.
0: Ora, asëm hajë, pasëm qamen. Unë si se vete këtë dua pa unë.
2: Ora, po të kishe ngrënë.
0: Ti po ti jesh burr që si e vjen për dark me mua.
2: Po të kishe ngrënë më shumë, do kishe fituar Klajdi Musabelliu po, apo jo?
0: Po. Unë e ngrita një tenxherë, po që 20 kg më shumë.
2: Ah, nuk e.
0: Jo, realisht dot. Ishte eksperiencë e shkëlqyer. Por varet se si je, unë i them gjithmonë njerëzve para se të hynë aty brenda se gjysma ti njoh.
2: Po.
0: Po ke probleme, po halli jashtë mos hyr. Se do kesh gjithkohë mos ndjen jashtë apo po mami, gruaja, nusja,
1: goca. Pra nuk do japësh si më thën 100% çin ton në lojë.
0: E pata eksperiencë personale.
1: Ti po ti vetë një herë mundësia do futesh prap?
0: Po normale. Edhe nga dritarja.
2: Edhe nga dritarja. Edhe do fitoje pastaj, pse mos fitoje?
0: Inshallah, inshallah, pse jo.
1: Shikoj, me çdo arritje tënde, duke sigurt ti ke një triumf personal, sepse çdo njeri sa herë që hedh një hap të ri, ndjen sikur arrin diçka të re. Dhe më konkretisht dua të ndalem pak te kënga jote e fundit që ka qenë pjesë e Top List, ajo, të cilën ti e ke bërë në bashkëpunim me ish kolegun tënd nga Big Brother, Bernardin.
0: Të cilin e përshëndes.
1: Patjetër që e përshëndesim.
0: Ja, për aty brenda unë njoha njerëz, të cilët disa prej tyre i kam dhe miq në përditshmëri, pavarësisht se unë ish historia me të ngacmuar, me të gritsur, me ku di unë. Pra, prej disave jam zhgënjur, me disa kam lidhur raporte shumë të mira. Njëri prej tyre është Bernard Hulmja, tjetri është Olca Bazi, producenti.
2: Patjetër.
0: Domethënë unë e kam pasuruar shpirtin dhe jetën time me miq të rinj dhe persona të rëndësishëm. Pra, shërben dhe për këtë Big Brother,
2: përveç se ti je
0: një reklam pa para, një reklam gratis, ku ti i tregon të tjerëve kush je apo kush mendon se je, bëhesh mik, takon Ermën, takon Davidin, e kupton? E po, prej Bigut vinë këta gjona.
2: Prej Bigut, prej Bigut vinë këta gjëra
1: po,
2: pa tjetër.
1: Si ishte procesi i krimit këngës? Unë kam dëgjuar pak anën e Bernardit kur ka qenë i ftuar tek Pardon My French, po unë dua të di anën tënde. Si ka qenë procesi i krimit këngës?
0: Në fakt kënga është bërë nga Beni. Ma qoj që verën e kaluar për ta kënduar, po unë si budallaq jam që arroj. Po isha dhe pjesë nga dy këshu kaste filmike, isha dhe asistent Teni Lori, për shumë Teni Lori Olsit, edhe tek Drilon Hoxha, dy miqë të tjerë. E të arrova farën që isha.
2: Arrova që kisha një këndë të sërtar.
0: Arrova që kisha këndë.
1: Ujtove një vit më vohë.
0: Kërë po, edhe kërë. Thashë një tipë të gjosha muzikën e telefonit, pra prej listën këto që kam shkarkuar, unë që kam vjedhur, edhe të mija që mi kënqojnë. Kërë gjojnë, thashë unë Beni.
2: Dhe bo, kënga.
0: O Beni, o dhashë
1: unë farën që kam qënga. Beni, ta një jetë në vetë.
0: Thashë unë farën që kam qënë plumat. Më ta mua se nuk është e rapar. Thashë, ok, ti e dike. Edhe thashë, e ta bëjmë se arrova. Këngën e ka krijuar Beni, cilën e përshëndes. Ishte një gjë totalisht ndryshe. Bernardi u përpoq me këtë këngë të më çonte nëpërmjet zërit, pasaj fizikisht nëpër diskotekat e jo vetëm Britanisë, por gjithë Evropës. Ky ishte synimi i kësaj këngë. Mua m'pëlqeu, sigurisht, e këndova. Ja gjesh muaj me vonesë.
2: S'ka problem, s'ka problem rëndësi.
0: Po këndova.
2: Rëndësi ka që i dhe dedikimin e duhur kur të erdhi momenti.
1: Ora e përmbylli detyrën.
2: Jo, e përmbylli. Ja
1: borx.
2: Kishte detyrë shtëpia edhe bëri detyrën edhe pati sukses patjetër.
0: Çdo burr është një fëmijë i rritur. Unë nuk e di tani se burr s'ia bër akoma ndoshta, po do bëm 100 vjeçarin tjetër se kliniku. Po çdo gjë që unë bëj bëj me shpirt, po jam pak kështu Peter Pan.
2: Je pak po shumë mirë
1: këto planet me tipin e Jacksonit, domethënë.
0: Më sot mami ti fluturon me presh në pjesë. Domethënë edhe fluturon me
1: një. Nuk di domethënë.
0: Shtrika ka shkopin që kemi prasin.
2: Klajdi, çfarë mund na tregosh për këngën tënde më të re, më katare? Spoti ka dalë, kënga ka dalë, feedbacku ka qenë mjaft pozitiv nga çfarë kam parë.
0: Do ta gjejmë këtë të Benit me që folëm këtë.
2: A, po do ta gjejmë, si nuk do ta dëgjojmë edhe atë, do ta dëgjojmë, po.
0: Pas ti them pas saj, ti hap llafin. Për këngë të mamit.
2: Do gjejmë këngën thua ti.
1: Do gjejmë mirë Benin, që ecën vetë.
2: Do ta gjejmë
1: mirë Benin. Nuk ecën vetë se ju bashkuat dhe Klajdi. Dhe me që jemi këtu, pa
0: të që... Beni, mo, jo,
1: jo me se tani të qefi do t'ja bëm dhe Beni, do t'ja bëm dhe ty, dhe të gjitha gjyre që e kanë votuar kësë këngë në kohën kur ishte pjesë në The Top List. Ne do ndjekim ajo nga Klajdi Musabeliu me një kontribut të jashtëzakonshëm nga Bernard Hulme, cilin e përshëndesi, dhe pa tjetër edhe për të dëgjuar zëri melodios të Klajdit. Ne ndjekim të këngë dhe rikthehemi pas pak, ndoshta do na prezantoj sërish Klajdi në pjesën tjetër të bisedës, dhe ne shijojmë këto super ritme.

0: Mirë dashurish në Top Albania Radio. Dhe kjo është edicion informativ. David Friski dhe Erma Mici i janë larguar me shpejtësinë e dritës. Po ku jeni të dashur miqku?
1: Jemi në Big Brother, jemi në Big Brother. Do futemi ne në vendin tënd.
2: Në simulim të Big Brotherit.
0: Futuni, hajde, hym të tre.
1: Të futemi. Çfarë mund na tregosh për këngën mëkatare, Klajdi?
0: Kënga mëkatare është një produksion i Genti Miftaraj, një mik i
1: Klipi ndërkohë po e ndjekim edhe në LED.
0: Klipi është bërë nga një mik.
2: E përshëndesim Gentin patjetër.
0: E përshëndet Genti. Klipi është bërë. Jam çik butallam. Klipi është bërë nga Olsa Bazi, Nilor Film, një mik shumë i shtrenjtë i imi. Mik i bërë pikërisht në Big Brother, siç thash. Kjo goca është një gocë shumë e mirë. Se kishte emrin Jorgena, se s'e mbaj mend.
1: Se shumë afër po i rik sa në klip ti.
0: Që un kasile hodon kë direkt po.
1: E klipi është klip. Hajde ti.
2: Po ta kishte kuros çik mishën.
0: E kemi. Sistem mama, ma ku isha ditë ti.
2: Po hequr me avull më.
0: I thash Olsi duhet bëjmë diçka shumë të thjeshtë, thash shumë të bukur, edhe doli kjo video për të përshtatur dhe këngës është një 80s. Është një këngë pranverore, unë kam shumë qejf, domethënë uroj edhe publikut ta pëlqej. Kam dhënë maksimumin tim brenda kësaj këngë, bashkë me Jorgenën edhe me ku diun, me atë makinën aty. Është makina shumë e bukur.
1: Është një këngë shumë e bukur me vizuale shumë të bukura në fakt, të shtrira gjeografikisht edhe në Tiranë, por edhe në periferinë të Tiranës, në fakt me ato spotet me qelbërim.
0: Tek Universiteti i Tiranës dhe në Baldushk.
1: Edhe në Baldushk.
0: Si duket Baldushku si ashteli.
1: Për të kapur natyrën sa më bukur. Mund ta kemi një a cappella të kësaj këngës nëse më na e performon dot live tani, ta ulim pak bazën DJ Kedos.
0: A e din sa ke qumdjeva? Kur të pash me tjetër njeri, a e din se shpirtin tim ti e vrave për gjithni. Por mos mendo se jetën time do e lë në dorën tënde. Për më shumë në dishtë një topa.
1: Bravo Klajdi, tani pyetja është nga teksti, kush të ka zëvëndsuar ty mordial? Kush të ka zëvëndsuar ty?
2: Kush të ka bë tekstin presor?
0: Këto janë gjëra që ndodhin, janë fenomene që ndodhin, që ajo aty apo ai asaj, është një histori që mua më ka ndodhur, them drejtë, nuk e di Gentit.
1: Nuk e di Gentit,
2: thotë.
0: Nuk e di as Orçit. Edhe asaj vajzës nuk e di
1: se asaj vajzës.
0: Po kur mbaroi xhirimi i klipit i dhash një suflaqe aty ke blloku.
1: Asa mirë bëra, sa mirë.
0: Atë mund të diqim për shnetë.
1: Aty ku do të kesh
2: ti? Është domethënë vdiqja, nuk.
0: Për zotë, dëgjoj. Un kam një gjë që i them me qeshu, po i them gjonat, e kupton?
2: Po, patjetër, po ne.
0: Kush e kupton? Dëgjoj, kush e kupton e kupton. Kush e kupton, jap dhe i suflaqe tjetër unë. Se ka që e don me dy suflaqe, e kupton?
2: Njerëzit sidomos këtu në radio i duam rifugjo, ashtu siç janë në karakter, domethënë.
0: Po dish pyetës ke lagje ime. Do thon, ai budalla. Unë këtu jam në përditshmëri dhe po bëjem të jem një trajçëm se fitoria ime në fund ditës është që ta duan apo të mos ta duan Klajdin për këtë që është. Unë jam i çiltër, i sinqert. Kujt i pëlqen, mirë se të vini jetën time. Kujt si pëlqen, do vi unë këjeta ju.
1: Do shkosh ti.
2: Në fakt ti përmënde që...
0: Po është një gos nga Berati që më thotë mu, unë pra nësë kam qefë të thotë se e shumë kara gjosti. Më revesht e i Sidorella.
1: Ashtu Sidorella, shfar dedikimi.
0: Kam vite që nga të smoj, në kuptime e mjetë fjales, ka thënë edhe në fundëm të akuru të akuam.
1: Ha, që të tha Sidorella?
0: Unë më pëlqenë thamë shumë të meshkujt serios, të përmbajtur të. Gjitha e shumë karajgjoz, edhe të më dhe të kuptoj që së të pëlqej për e kësaje.
1: E bëllë serios të. Ska
0: gjithë se pëlqejëm për të dy.
1: A, është të dhe.
0: Nuk dalë të nga vetja, mora vesh Sidorella, pra, e kuptoj.
2: Bravo Sidorella, po thoja që faktikisht ti përmendë gjatë të gjithë bisedës që patëm, që ke krijuar miqësi shumë të mira, qoftë edhe nga Big Brotheri, po edhe jashtë ti, ke krijuar miqësi të cilat kanë zgjatur dhe i kanë rezistuar shumë kohës, dhe për shkak të kësaj lindin edhe bashkëpunime siç ishte ky me Olsia Bazin te klipi,
0: por me Olsen është e dyti sepse edhe kryevepër e ka xhiruar po Milor film dhe Olsia Bazi.
2: Dhe ndërkohë pastaj edhe bashkëpunimi yt me Bernardin, por cili për shkak mund të ishte
0: ndonjë Adrian Hoxha, o xhiruash me AI. E kemi bërë me AI videon, vetëm videon.
2: Për shkakun ti ke patur ose në piksunimet e tua ke patur ndonjë bashkëpunim që do doje ta bëje dhe ndoshta ja ke vënë edhe pak si qëllim vetes që do ta realizosh?
1: Po, artist ose artista.
0: Është një gjë që na ka ngelur aty pezull me Stinën, me Nestin, me qira fjala ka qenë një ndër banorët e preferuar në Bigun e fundit. Domethënë un kisha Nestin, kisha Arditin, Murataj, Kristin, këta tre më pëlqenin shumë më shumë se të tjerët, duke i njohur dhe personalisht pak të Nestin dhe Arditin. Ndërsa këta ishin preferuarët e mi. Pra sa mund vlej, do ta thoja sepse ishte e vërteta dhe është e vërteta.
1: Do me dhe një bashkëpunim në sërtare ke me Nestin. Nesin,
0: ne arritëm dhe ta gjironë në videoklipin. Ka ngelur dishin sërtare për disa se tu është mos marveshje që kemi me dikët tjetër.
1: Okay.
0: Merdi shumë keq dhe do mvi keq në qoftë se nuk do ta publikoj Nesti apo unë këtë gjën, sepse është një gjë tek e cila unë kam investuar shpirtërisht. Nesti po e po është polca bazi që ka gjeruar.
1: Kam besim
0: te
1: ai projekt.
0: Kam besim te ai projekt sepse është një gjë shumë ndryshe. Nuk e di, uroj që të dali kjo gjëja. Do doja shumë të dilte kjo gjë.
1: Shpresoj se na kuriozove, na kuriozove vetëm me këtë mini prolog që bëre për këngën. Mirë.
0: More vesh Nesti.
1: More vesh Nesti.
2: Pra Nesti.
1: Kajdi, unë dua ta shkëpuz vëmendjen nga muzika, por dua të merrem me fenomenin që pason pas muzikës tek fama. Na tregon ndonjë moment sikleshëm që të ka ndodhur në skenë, ndonjë vajzë është afruar, të ka thënë na kaq lek ma këndoj këtë këngë, ndonjë gjë të sikleshme, çfarë kujton ndër vite.
0: Po vajzave ja këndoi pa lekun, po.
1: A serenata po shpallatet tuati?
0: Jo, sikletshme është, thjesht kot e fundit nuk kam qenë mirë edhe më desh të zvarritesha pak në përrugët e Tiranës se kam pas një probleme
1: këmbën. E kuptoj.
0: Edhe kështu çal.
1: Po çfarë ka ndodhur ndonjë gjë sikletshme që mund të mbash më ndër vite për shkakun që ke performuar nëpër skena?
0: E sikletshme. Po i herë kam rënë nga skena, për shkakun.
1: Ose shumë i ka rënë të fikët bateristit, të ka rënë fikët.
2: Po më dalë se e pa ky,
1: Nga skena.
0: Ier kam nga skena, kurse herës tjetër u hodha, që mos kuptoi që ra i para meje.
1: Ah, kështu domino.
0: Kjo e dyta, ishte më e bukur. Ra një koleg nga skena, nga këto skena që ku diun, me çepin me buk peshku. Edhe raj. Edhe më thot mua X-i, thotë, "Këto do të bëj sur të biesh dhe tita që mos kuptohet as e vajti ambulancë." Që
1: sigurisht pjesë teatrale. Që duhet të ishte
0: performancë dhe hyve dhon mbam mjat edhe.
1: Po i treti ra pastaj nuk ra i treti.
2: I treti nuk sakrifikoi më për skuadrën, se mjaftuam. Sakrifikoj Klajt ditën e kësht të bëra më tepër.
0: Ka ndodhur shumë gjëra, por nuk mund t'i them, ti jofën te kapja
1: do fiken kamerë.
2: Për shembull i bukur, pra në një moment që ti e ke përjetuar gjatë performancave live apo diçka që ti thua, "Ua, ky lloj momenti nuk vjen më asnjëherë në jetë."
0: Nuk mund të them këtë gjën, sepse unë gjithandej kënaqem. Për mua edhe ky momenti që është këtu me ju është shumë i bukur.
2: Faleminderit shumë.
0: Jo, unë kështu jam. Domethënë për mua si në skenë, si në radio, si në televizion, unë ndihem shumë mirë dhe është moment shumë i bukur dhe nuk dua t'i ndaj. Momentet e bukura. Por mund të ketë një moment bukur këtë vit me atë bashkëpunimin që mund të prezantoj me Stinën, që e kemi aty te Dollapi. Ai do të moment shumë i bukur.
2: shumë i bukur.
0: Ja lëm aty më mirë.
1: Ja lëm aty në dorë.
0: Ndërkohë që kemi edhe më katarën, e cila
2: po, e vërtetë,
1: Sapo është lançuar
2: dhe ne mezi presim që të bëhet pjesë të top list, sipas atij themi të gjithëve ta votojnë në topawards.topvision.tv.
0: Amale votoni.
2: Të ngjitet sa më lart, se jo për gjë, po ta dini juve që mami Klajdit mua më ndjek javë për javë dhe raporton Klajdit se sa do të ngjitet.
0: Mami se i thash i parë ermës edhe si qesh, a mirë me se ka.
2: Jo, i flet lajka.
0: Mirë mamin telefon, je i 69-ti. Po po shoh firmën.
1: Numri 10 që mësua, je i 69-ti.
2: E, po ti mo, avash.
0: Mori mami erën e fundit. A, ham të mën. Ishte e djelë, që ke? A, u tham, të nëzorën më duket.
1: A, të nëzorën, po do futesh
2: prapë.
1: Do futesh prapë.
2: Dhe përpos faktit që është publikuar kënga më katare dhe projekti që ti ke, si më thënë, në piksunim me Stinën që shpresojmë shumë që të lançohet, ndonjë gjë tjetër na ke rezervuar në popullit të thjeshtë që ta ndjekim apo?
0: Kam marr pjesë aktualisht po shfaqet në kinema, është Polic për jetë, një film i po produksion në Nirer Film nga Olsa Bazi. Mund shkoni nëpër kinema ta shikoni, kam një dalje shumë të lezetshme aty. Gjithashtu prapë ke Drilon Hoxha, është duke xhiruar Ego dyshin, dhe aty jam shfaqur, kam dhe aty një aparenc. Pra po përpiqem që ato ëndra që kam pasur në fëmijëri, ti realizoj tani në gjysën fëmijëri.
1: Në gjysën fëmijëri.
0: Unë gjithmonë kam dashur të jem një showman, pra diçka midis këngëtarit, aktorit dhe prezantuesit. Po përpiqem ta bëj këtë gjë, fal edhe ndihmës, po themi, apo mundësisë që më jepet nga miq apo ku diun nga ata që s'më njohin. Prandaj them që unë kam dhënë akoma ende shumë, sepse mendoj që kam ende këtu brenda atë zjarrin. Kam ende fuqi, kam ende gjëra Bëjte këtë, ku di unë,
1: ditë dhe qështë. I bëndë të gjitha, i bëndë të gjitha.
0: Vetëm vezë ditë skuqë, po.
3: Pa, vetëm
1: vezë.
0: Ja.
1: Në këtë frym.
2: Ne, të falenderojmë shumë që ti ishe me ne, ishte super knejsi.
0: Ika dhe unë tani se do laj roba.
2: Mirë, ne do të rikthejmë në pjesën e dy të lanqo, për cilim Klajdin me shumë knejsi, dhe rikthejmë vetëm pas pak.
1: Falenderojmë.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: Doktor Panajot, papa, kirurg, plastik.
9: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet, ne pyesim pacientit, ke ndonjë cikatrisë në një plakë të vjetër? Nëse pacienti thot që po, kam një plakë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrisë hipertrofike.
10: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
11: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premierë, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
12: Kelly,
13: publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
12: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bass, ka bërë shumë buj.
13: Deshën bënim diçka të veçantë me Tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
12: që po shohim,
13: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
11: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Spot.
14: Power FM.
15: Flash në Top Albania Radio.
16: Mirë mbroma, këtu janë lajmet e orës 21. Ish ekspert të komandës kibernetike të Shteteve të Bashkuara, po punojnë me komandën kibernetike shqiptare për forcimin e mbrojtjes ndaj sulmeve. Lajmin e konfirmon ambasada amerikane në Tiranë, sipas së cilës bashkëpunimi synon identifikimin e sistemeve kritike dhe ndërtimin e operacioneve të qëndrueshme të sigurisë kibernetike.
15: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
16: Një punëtor 46 vjeçar me origjinë shqiptare ka humbur jetën gjatë punës në një projekt për ndërtimin e rrjetit ujërave të Zezani anin të Greqisë. Babai i dy fëmijëve ishte duke punuar në Gërmime kur një mas dheu shemb dhe zuri poshtë. Policia ka arrestuar përgjegjësin e kantierit të ndërtimit, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të aksidentit.
15: Top Albania Radio.
16: Shkon në 6 numri viktimave nga masakra në Mersin të Turqisë, ndërkohë që 6 të tjerë janë të plagosur. Mësohet se autori, 37 vjeçare, filloi serinë e ekzekutimeve pasi vrau ish gruan e tij në një restorant. Më pas qelloi ndaj pronarit dhe një pronojseje që të dy gjetën vdekjen. Pas ulmit në restorant, autori u largua me automjet dhe vazhdoi të qellonte në zona të tjera. Fillimisht vrau një të ri që po kulloste kafshët, ndërsa më pas qelloi për vdekje një shofer dhe një punonjës karburanti. Teherani ka paraqitur një propozim të ri ndaj Washingtonit, duke lënë të hapur mundësinë e një pezullimi afatgjatë të programit të tij bërthamor. Irani ka paraqitur një propozim me 14 pika, i cili fokusohet në përfundimin e luftës dhe uljen e tensioneve. Teherani është i gatshëm të pranojë një ngrirje afatgjatë të programit bërthamor dhe rreth 400 kg uraniumi pasuruar do të transferohet në Rusi dhe jo në Shtetet e Bashkuara. Propozimi përfshin gjithashtu një armpushim në disa faza dhe hapje graduale të ngushticës Hormuzit me rol garantues të Pakistanit dhe Omanit në rast për shkallëzimi. Presidenti Amerikan Donald Trump ndërkohë ka rritur tonet paralajmëruese, teksa deklaroi në True Social se Irani duhet të veprojë, koha po mbaron.
15: Kjo është Top Albania Radio.
14: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
17: Pardon my friends.
18: Mirë se vjen, shite ju se nderit.
19: Shumë bam kjo pjesa e përputhen. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh. S'kam thënë jo, do ta çoj tjetër në qysh, do ta bëjon këtë, thë më çfarë duash.
17: Pardon my friends. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
20: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
21: O vite!
20: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
22: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
23: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
22: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
24: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Arus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
25: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
26: Geat, hej u stamurat.
27: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e Geat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj stamuratin e Keat.
28: Hej, unë jam Elona Duro, së bashku me Salsano Rapin, në ndryshe, i ftuar special Miri, i Westside Family, Miri, i Big Brother VIP Albania 5. Ju mirëpresim në orën 18 në Top Albania Radio, në ndryshe.
29: The best. New hits. Lancho.

0: Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të Lancho për të ndalur tashmë të klasifikimi mbrëmjes, i cili i takon The Top List.
1: Një album eksperimental dhe shumë po shumë i kërcyeshëm ka ardhur së fundi nga dyshja Gimbo dhe Jesty. Në vend të 5 pozicionohet kënga Fuqishëm.

Atë nuk e thërrasin kohë mbreti i rapit në Shqipëri dhe me këtë këngë ai ngacmon pak edhe tregun ndërkombëtar në fakt në bashkëpunim me Mohamed Ramadan. Pse jo? Fundja ai është Noizi, ndjekim Brown Skin Girl.

Këtë e dëgjuar ndonjëherë ndonjë këngë piano me nuanca jazz, por me linjën e vokalit të një polifonie labe. Gjithmonë i tejkalon prishmëritë Alban Skënderaj, ndjekim numrin 1 pianisti.

0: Eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është një këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtautet me range-in asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me thanë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22.

0: Strong, Die Die, sa vëndojshem këtë super këngë në fakt nga Shakira dhe Burna Boy, që është kënga kryesuese, është korona zanore, le të themi kështu, e botrorit për këtë vit.
1: E botrorit 2026 dhe Shakira nuk zhgënjen asnjëherë. Absolutisht asnjëherë. Mirë, do të flasim pak për albumin e ri të Drake Iceman, i publikuar më 15 maj, i cili është kthyer më një herë në albumin më të dëgjuar në Spotify brenda një dite për këtë vit, ndërsa kënga e parë Make Them Cry u bë kënga më e luajtur në vetëm 24 orë gjatë 2026-s.
0: Vet Spotify në fakt, kjo platform ka konfirmuar rekordin historik me një postim në Instagram duke e shpallur Drake artistin më të dëgjuar të vitit në një ditë të vetme, por për te shifrave rekord, fansat po flasin edhe për anën më personale të albumit.
1: Në Make Them Cry, Drake zbulon se babai i tij, Dennis Graham, po përballet me një sëmundje të rëndë. Në të njëjtën këngë, artisti flet hapur edhe për frikën nga plakja, presionin e industrisë muzikore dhe lodhje nga kritikat e vazhdueshme.
0: Rikujtojmë këtu se për promovimin e albumit Drake vendosi në Toronto një blok gjigant akulli ku kishte fshehur datën e publikimit të Iceman, një ide në fakt që u bë virale pasi fansat nisën ta shkatronin me çekane dhe me mjete alternative për të zbuluar sekretin.
1: Dhe sikur të mos mjaftonte, një album Drake surprizoi fansat duke publikuar plot 3 projekte në të njëjtën ditë: Iceman, Maid of Honor dhe Habibti, një rikthim masiv për artistin kanadez që duket se po hyn në një nga epokat më personale dhe më ambicioze të karrierës së tij.
0: Drake, ditën që ka lançuar Iceman, Maid of Honor dhe Habibti, vërtet që ka pushtuar të gjitha platformat e streamingu, Spotify, Apple Music, biles edhe u bllokuan për disa minuta rresht, duke provuar edhe një herë se pavarësisht se Kendrick fitoi betejën, Drake ka fituar luftën, kam përshtypjen.
1: Bukur e the këtë, shumë bukur, na pëlqeu dhe ishte fiks ai vargu që duhet të thënë në këtë moment. Mirë, ne do të hidhemi te kënga më e re nga banda e rockut amerikane Switchfoot, e krijuar nga 5 anëtar, ata kanë debutuar në vitin 2005, ne ndjekim Absolution dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00.
6: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.

0: sa më ndoqëm. Ta mora fatin ngjyrë kuqe. Ua,
1: ngjyrë kuqe fjalë mia.
0: Ngjyrë kuqe.
1: Mirë, ne sapo ndoqëm Luna Fina nga Bad Bunny dhe Rosalia, një kombinim të cilin me thënë të drejtën nuk e prisnim, por që na surprizoi shumë për mirë. Dhe tashmë ku do të hidhemi, David?
0: Do të hidhemi tek kantautorja britanike Rey, e cila ka folur hapur për periudhën jashtëzakonisht shumë intensive, siç e përshkruan ajo në karrierën e saj, duke zbuluar se puna për albumin e ri This Music May Contain Hope, pra kjo muzikë mund të përmbajë shpresë, e ka çuar deri në kufit të saj fizik dhe emocional.
1: Në një intervistë për Billboard, fituese e 7 çmimeve Brit Awards tregoi se pas suksesit të madh të albumit të saj debutues My 21st Century Blues në 2023-shin, jeta e saj ka qenë pothuajse tërësisht e fokusuar tek muzika, turnet dhe krijimi i materialit të ri. Sipas saj, 3 vitet e fundit kanë qenë një periudhë ku puna ka marrë pothuajse gjithë hapësirën e jetës së saj të përditshme.
0: Këngëtarja e hitit Escapism pranoi se shpesh e ka shtyr veten deri në limit në thonjza, duke përshkruar një rutinë ku koncertet, studioja, shkrimi i tekstit dhe produksioni kanë ndodhur njëri pas tjetrit pa shumë hapësirë për pushim në fakt. Ajo gjithashtu ka theksuar se kjo periudhë ka qenë një test i madh për qëndrueshmërinë e saj, por edhe një proces që e ka ndihmuar të rritet si artiste.
1: Megjithatë, Ray u shpreh se tani ndjen një lehtësim të madh që albumi më në fund është përfunduar dhe publikuar. Ajo tha se mezi pret të ketë më shumë ekuilibër në jetën e saj, duke kaluar më shumë kohë mes koncerteve dhe pushimit në vend që të jetë vazhdimisht e zhytur në studio dhe proces krijues.
0: Bukur, në këtë ritëm e kaq frymëzuar zues nga artistja Ray, ky lajm do të hidhemi tek Becky G, është e pa që do të ndjekim.

0: Immortali nga artisti i ri italian Achille Lauro, dhe në këtë frym do të hidhemi tek tema e fundit të mbrëmjes, e cila faktikisht do ta përshkruaja vetëm në këtë formë. Oscar i shkon për Selena Gomez.
1: Ylli i muzikës dhe televizionit në fakt është konfirmuar si pjesë e filmit të ri epik të regjisorit Brady Corbett, që është edhe regjisori i filmit The Brutalist, që ka numëruar shumë Oscars në vitet e kaluara në sezonin e çmimeve të fakt, ku do të luajë për krah emrave të mëdhenj si Kate Blanchett dhe Michael Fassbender.
0: Projekti ende pa titull, që thuhet se mund të quhet The Origin of the World, pritet të jetë një film gjigant rreth 4 orësh dhe që do të shtrihet përgjatë 150 viteve histori nga shekulli 19 deri në ditët moderne.
1: Dhe regjisori në fakt Brady Corbett e ka përshkruar filmin si një histori pa zhanër dhe provokuese, me fokus tek misteri amerikan, kultet dhe atmosfera e viteve 70.
0: Për Selena Gomez, ky është një tjetër hap i madh në evolucionin e saj artistik pas suksesit kritik të filmit Emilia Perez, një nga projektet më të vlerësuara të viteve të fundit në festivalet ndërkombëtare dhe sezonin e çmimeve. Selena po shihet gjithnjëherë më shumë si një emër serioz në botën e kinemas.
1: Paralelisht, ajo vazhdon suksesin edhe në televizion me serialin e saj në Hulu, Only Murders in the Building, i cili ka marrë nominime të shumta Emmy dhe Golden Globes, duke e vendosur Gomez edhe një herë në një moment shumë të fortë të karrierës së saj kinematografike.
0: Ndërkohë, nga popstar në një nga një prej figurave më interesante të Hollywoodit modern, Selena Gomez i bën të gjitha çfarë i vendos synim vetes së saj.
1: Dhe kjo na pëlqen shumë në fakt, sepse edhe albumi i saj që është publikuar vitin e kaluar në bashkëpunim me Benny Blanco, I Said I Love You First, një nga albumet personalisht që më kam shijuar më shumë gjatë vitit të kaluar, dhe më pëlqen kjo trajektoria e karrierës së Selenës, pak rare beauty, pak bilionere, pak filma të lezetshëm.
0: Pak bilionere.
1: Pak fare bilionere, shumë pak. I themi Anything Goes nga Kelina Zenders, e kthehemi pas pak.

0: Po ndoshën Anything Goes nga Kalina Zenders dhe kjo është kolona zanore e përmbylljes së këtij episodit parë të javës së Lancho.
1: Një super episod në fakt, e nisëm me pjesën e parë ku Klajdi Musabelliu na bëri çorap gjithë studion me gallata.
0: Çorap
1: me lesh vërtet, por kuptuam shumë rreth botkuptimit të tij artistik në fakt edhe të gjithë format e artit që ai përfaqëson si artist.
0: Patjetër që po, dhe ndërkohë ne u shoqëruam edhe me temat më të bujshme të kësaj dite, të cilat fillonin që nga Rejt e Drake deri tek Selena Gomez dhe pritja e saj ndoshta për një Oscar. Ne ju lëmë në shoqërinë One on One nga Nujenea dhe Tom Mish dhe ju urojmë që të kaloni një mbrëmje sa më të këndshme.
1: Natën e mirë.

Kiss.

0: lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në luginën e
1: At the Movies, çdo të premte ora 14.
2: Heidi Baci.
0: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishin për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
0: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
2: Kosi për këngëtare.
0: Nuk e di.
2: Ka një zot mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndon më. Lëre me kaq.
0: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.

0: aplikacionima shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: On FM, on your mobile, on digital radio and online. This is Top Albania Radio News.
2: Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
4: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Studentët shqiptar protestuan për rreth 2 orë në Shkup, teksa kërkuan të drejtën e tyre të garantuar nga Kushtetuta që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën anëtare. 3 studentë mësohet janë arrestuar gjatë tubimit masiv ku morën pjesë edhe mbështetës nga Shqipëria dhe Kosova. Ndërkohë, një pjesë e studentëve nga Shqipëria pasi fillimisht janë bllokuar në kufi, kur janë lejuar të kalojnë janë detyruar të kthehen në Kumanov. Ura e gurit u vesh kuqezi ndërsa studentët valvitën flamuj shqiptar dhe përhorisnin gjua shqipe nuk negociohet. Ata janë dalur edhe tek Ministria e Drejtësisë ku kërkuan jo vetëm dorëheqjen e ministrit Igor Filkov, i cili ka kundërshtuar kërkesën e studentëve për zhvillimin e provimit në gjuhën shqipe, por edhe dorëheqjen e kryeministrit Kristian Mickoski. Partia Vlen ka deklaruar se çështja e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe po shkon drejt zgjidhjes, duke akuzuar njëkohësisht pushtetin e kaluar se nuk e ka zgjidhur problemin për më shumë se 2 dekada. Reagimi u publikua në Facebook pak minuta pas takimit të bashkëkryetarëve Bilal Kasami dhe Izet Mexhiti me kryeministrin Kristian Mickoski. Vlen shtoi gjithashtu se arsimi, drejtësia dhe barazia gjyqësore janë themeli i një shteti modern dhe se zgjidhjet për këtë çështje nuk do të jenë gjysmake, por të plota dhe afatgjata në interes të studentëve dhe qytetarëve.
3: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
4: E Albania 2 është platforma më e re që do të mundësoj përdorim më të lehtë për qytetarët, përfshirë për personat me aftësi të kufizuar. Teksa dhe alajmin, kryeministri Edi Rama e konsideroi hap të ri në transformimin digital të shërbimeve publike në vend. Në një postim në rrjetet sociale, Rama vuri në dukje se kjo platformë është ndërtuar me një teknologji të avancuar e me standard modern të performancës me qëllim ofrimin e një eksperiencë më të shpejtë për qytetarët dhe bizneset. Sali Berisha sot u paraqit në SPAK në zbatim të masës detyrim për paraqitje lidhur me dosjen Partizani dhe paralajmëroi protesta pas përfundimit të garës për drejtimin e Partisë Demokratike.
5: Nga sot, gjerë me datën 30, dy ngjarje të mëdha. Është referendumi për votbesimin e kryetarit dhe është kuvendi kombëtar. Tani ç'është e vërteta, këto janë procese që kërkojnë përgatitje teknike, kërkojnë një punë të gjerë. Ndaj dhe të siguroj që ditët më të para të qershorit do të jetë kryengritja paqësore më fuqishme që ka njohur Shqipëria.
4: Kryetari Demokrat sulmoi shkreun në SPAK Altin Dumanin me pretendimin se disponon dokumente për një veting të dytë ndaj tij.
5: Po flas me dokumenta zyrtare, të cilat nxjerrin në pa një mashtrimin e madh të Altin Dumanit, 2 larjen e parave në vilën e tij, 3 shkeljen e ligjeve ndërtimin pa leje dhe legalizimin në vitin 2016, 4 tërheqjen si mafje të deklaratës nga dosja vetingut. Nuk është deklarata e dhënë tin dosje vetingut, sepse është shkatrimtare deklarata.
4: Sot u bllokua hyrja e punëtorëve në aeroportin e Vlorës. Situata e tensionuar është krijuar pas përplasjes së dy ortakëve. Në kushtet e moslejimit nga kompania 2A Group, punonjësit e kompanisë së Bekgjet të Pacollit bllokuan hyrjen në kantier me mjetet e tyre. Është zgjatur me 3 muaj masa arrest të shtëpie për Gentian Gjylin dhe Eral Delezi në lidhje me hetimet për tenderin e tunelit të Llogaras. Sipas pak, çështja lidhet edhe me ish zëvendës kryeministren Belinda Balluku, ndërsa po hetohen dyshime për ndikim në përzgjedhjen e fituesve të tenderave. Raporti i Agjencisë së Inteligjencës Financiare për vitin 2025 ka identifikuar 7 mënyra të përdorura për pastrimin e parave në Shqipëri. Sipas dhënave, një pjesë e konsiderueshme e përfitimeve, rreth 4 milionë euro, lidhen me marketingun online. Raporti përmend edhe raste të pasurive të paluajtshme, përfshir blerjen e një vile 1.5 milionë euro nga një 18 vjeçare. Në dokument evidentohet gjithashtu përfshirja e një zyrtari shtetëror të dënuar më herët për shpërdorim detyre.
3: Top Albania Radio.
4: Një 45 vjeçar është vënë në pranga pasi ishte autori një ngjarje jo të zakont, ndërkohë që shoqërohej nga komisariati Fieri drejt Kuçovës, ai ka rëmbyer armën e shërbimit një efektivi duke e plagosur atë. Gjatë kontrollit fizik shërbimet e policisë gjetën të fshehur në trup një sasi lëndë narkotike të dyshuar kokainë. Policia ndërkohë njofton se efektivi është transportuar për ndihmë mjekësore në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Një efektiv policie u plagos në një atentat në zonën e Shkozës në Tiranë pas mesnatë. 30 vjeçari Angelo Kumaraku nuk ishte shënjestër e dy vëllezërve të shpallur në kërkim, Aldo dhe Ali Lika, por ishte fëmijë i tij, 31 vjeçari Kejdi Spaja, i cili kishte thyer arrestin e shtëpisë për mbajtje pa leje. Nga hetimet paraprake dyshohet se pas konfliktit fshihet një borxh i pashlyer mes të shpallurve në kërkim dhe 31 vjeçarit Spaja, ndërkohë policia e plagosur u pezullua nga detyra.
3: Lajme nga bota.
4: Shkon në 6 numri viktimave nga masakra në Mersin të Turqisë, ndërkohë që 6 persona të tjerë janë të plagosur. Mësohet se autori, 37 vjeçar, e filloi serinë e ekzekutimeve pasi vrau ish gruan e tij në një restorant. Më pas qelloi ndaj pronarit dhe një pronojse që të dy gjetën vdekjen. Pas ulmit në restorant, autori u largua me automjet dhe vazhdoi të qellonte në zona të tjera. Fillimisht vrau një të ri që po kulloste kafshët, ndërsa më pas qelloi për vdekje një shofer dhe një punonjës karburanti. Tehrani ka paraqitur një propozim të ri ndaj Washingtonit duke lënë të hapur mundësinë e një pezullimi afatgjatë të programit të tij bërthamor. Irani ka paraqitur një propozim me 14 pika i cili fokusohet në përfundimin e luftës dhe uljen e tensioneve. Tehrani është i gatshëm të pranojë një ngritje afatgjatë të programit bërthamor dhe rreth 400 kg uraniumi pasuruar do të transferohet në Rusi dhe jo në Shtetet e Bashkuara. Propozimi përfshin gjithashtu një armpushim në disa faza dhe hapje graduale të ngushtisës së Hormuzit me rol garantues të Pakistanit dhe Omanit në rast për shkallëzimi. Presidenti amerikan Donald Trump ndërkohë ka rritur tonet paralajmëruese teksa deklaroi në rrjetin Truth Social se Irani duhet të veprojë, koha po mbaron.
3: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
4: Kryeministri britanik Keir Starmer ka deklaruar se nuk heq dorë nga posti, madje do të qëndrojë deri në zgjedhjet e ardhshme të 2029-s. Kjo deklaratë bëhet pasi kanë filluar të revizohen emrat e rivalëve të tij për postin e kryeministrit pas rezultatit katastrofik në zgjedhjet lokale dhe rajonale në Britani. Laboristët në pushtet pësuan një humbje të thellë që ka çuar në përpjekjet për largimin e kryeministrit nga detyra. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Ervin Nikolla.
3: Kjo është Top Albania Radio.

0: Eldisar Njetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's Gone është i këngë shumë shtirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtartët me range-in asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë. Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.toptopvizchannel.tv.

0: Antonella Ako.
1: Për shembull, vlla im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikës.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë e The Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë do të këte, a rritë do të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtatët me rangjin asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, do me thanë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: E ke menduar cila do t'ishte?